Vi vil begynne med å påkalle Herren fortsatt over stunden. Kjære Herre Jesus, nå ber vi deg hver og en om å forstå for deg og høre din tale. Herre, menneskeord kan ikke hjelpe oss. Men Herre, vi ber om å få høre din stemme og ditt eget ord. Og at du vil gi oss din hellige ånd til høyre rett. Herre, forbarm deg av oss i denne stund. Så ber jeg for min del, Herre, at du må ha sånn makt i min sjel at jeg får stå for deg og tale dine ord og stå i ditt fortrolige råd om det kunne lukkes. Herre, vi ber deg om din hellige ånd. Amen. For det som var på møte i går, så begynte vi å tale litt ut ifra Johannes åpenbaring. Og det skal vi gjøre i dag også. Og da skal vi prøve å stoppe litt for kapittel 8 og 9, om det kunne lukkes. Og da har jeg lyst til å gjenta en ting som jeg sa om Johannes åpenbaring. For det er så veldig lett at hvis det er noen som har lyst til å gjøre seg interessante, så finner de et eller annet lurt ifra Johannes åpenbaring, for der er det jo så mye merkeligt. Og nesten hva slags mening jeg har om skriften, så kan jeg finne et eller annet og forstå det og forklare det sånn at det støtter meg. Og det fører til at de gudfryktige folk, de blir helst litt redde Johannes åpenbaring rundt om, fordi at det er så mye misforståelse og meninger og mennesketanker. Og så er det også at det er en ting, det er så mye billedbruk der, som vi ikke forstår uten videre. Har jeg lyst til å si, så jeg sa i går, Johannes åpenbaring er ikke gitt for at vi skal bli så gruelig kloke, og slettes ikke gitt for at vi skal tegne kart over fremtiden. Men den er gitt for at vi skal bli frelste, så vi skal stå oss i dag som kommer skal, og være stående framfor menneskesånden. Og når det gjelder billedbruken i Johannes åpenbaring, så tror jeg kan hjelpe lite grann med det. Nå er det telt etter, sier folk, og det som de er kommet til er at det er 2/3 vel da, av Johannes åpenbaring er direkte eller indirekte henvisning til Gamle Testamentet. Så er det noe som er viktig når det gjelder Johannes åpenbaring, så er det å stå i skriften og på skriften og kjenne skriftene. Guds ord. Der finner vi nøkkelen til å forstå det. Så det er ikke å spekulere på alt i Østen og Vesten som vi ser rundt oss, men det er først og fremst å kjenne Gud i skriftens ord. Jeg har lyst til å si såpass. Vi vil da begynne med å lese kapittel 8 i sammenheng. Da lammet åpnade 7. segle, vart det stilt i himmelen i omkring en halv time. Og jeg såg de 7 englene som står for Gud, og det vart gjeve de basunar, og en annan engel kom og stod att med altare. Han hade ett røykelseskar av gull, og han fikk en stor mängd med røykelse som han skulle lägga till bønnene från de heilage på gullaltare framför trona. Og røyken från røykelsen steg från hanna till engeln upp för Gud sammen med bønnene från de heilage. Og engeln tog røykelseskar og fylte det med eld fra alteret og kastet han på jorda. Da kom det toredrønn og røyster og lyn og jordskjelv. Og de 7 englene som hadde de 7 basunene budde seg til å blåse. Den første engelen bles i basunen, og det kom hagl og eld blandet med blod, og det ble kastet ned på jorda. Tredjeparten av jorda vart brent opp, og tredjeparten av trea vart brende opp, og alt grønt gras vart brent opp. Den andre engelen bles i basun, og noe

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har elsket meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn.

sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som med deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, så verden kan tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. For at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, at de skal være fullkomne til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket meg like som du har elsket dem. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er. For at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og vil fortsatt kunngjøre det. For at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Og jeg glemte å si fra at jeg leste altså dette kapitlet etter den siste bibeloversettelsen som kom. Denne som visste hva de andre står for. Det er et gammelt ord fra Oldkirken som sier det, at slik som et menneske ber, slik er det, og det gjelder i sannhet her. Vi hører han ber, og vi ser hvem han er. Vi hører hvem han er. Det er bare én som kan be slik, og det er Gud selv ved sin egen sønn. Intet menneske kunne finne på å be en slik bønn som dette, ut fra våre menneskelige forutsetninger. Og om vi ikke hadde annet enn denne bønn, så var det fullstendig nok til å vise hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort, og hva som er formålet for hele hans frelsegjerning. Og det er jo ikke noe spotteri han kommer med. Jeg kunne ha lyst til å spørre, kan du ane hvordan den kjærlighet er som Faderen har elsket sin egen sønn med? Det greier du ikke. Det er ikke gitt noen menneske å ane det engang, hvor stor den kjærlighet er. Men formålet med hele Jesu forbønn er at den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med, at den skal være i oss, og Kristus selv i oss. Kan du tenke deg noe større? Kan du tenke deg et herligere formål for en bønn? Men det er formålet med denne bønnen. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Det pleide han å gjøre når han ba. Nå en gang han lå på jorden og ropte i nød. Det var ikke et semane. Men det er en sak for seg. Da han var i nød og med sterkt skrik og tårer ropte til ham som kunne frelse ham fra døden. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det vanlige var at når Jesus ba, løftet han sine øyne mot himmelen. Og så sier han, far, timen er kommet. Det er den time som Guds ord taler om gjennom hele det gamle testamentet. Da det skulle skje, at verdens synder skulle sones, at Gud skulle fullføre frelse for menneskeheten. Timen er kommet. Nå er den der. Så ber han, herliggjør din sønn,

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan få naboen interessert? Det kan skje på tusen måter. Da en nabofamilie flyttet inn I nabolaget før oss, hadde han og kona naturligvis først vært på visning. De opplevde at en gammel dame ved siden av der igjen ringte etter kranbil for å fjerne bilen deres, da hun mente den sto parkert inne på hennes eiendom. De som bare var på visning I løpet av en halvtimes tid, rakk akkurat å stanse kranbilen før den dro av sted med bilen deres. Det ble naturligvis en viss knute på tråden allerede fra første stund mellom nabofamilien som flyttet inn og hun som hadde bodd der en tid. Etter et par år flyttet vi inn I det samme nabolaget. Vi fikk innblikk I et menneske med en kompleks bakgrunn. Jeg skal ikke fortelle videre, men jeg har tenkt mye på et dikt med ukjent forfatter. Vi vet så lite om hverandre. Vær derfor sen til hardt å klandre de neste som gikk feil og falt. Kan hende så han ingen vei, og fikk ei hjelp av deg og meg da mest det gjaldt. Vi vet så lite om de andre. Vi så dem bare stille vandre den veien som vi alle går. Vi ante ei den bitre nød, og hørte ei det rop som lød fra dype sår. Vi vet så lite om vår neste, men la oss alltid tro det beste om dem vi møter på vår vei. For til det harde, bitre sinn kan kjærligheten trenge inn fra deg og meg. Spørsmålet I emnet vårt hvordan få naboen interessert? Interessert I hva? I meg? I oss? I det å bli en kristen? Og bli med I misjonsarbeidet? På en måte henger tingene sammen. Jeg merket meg hva bibellæreren Øyvind Andersen sa en gang. Du kan aldri vinne et menneske for Gud uten at det mennesket får velvilje for deg personlig. Det setter søkelyset svært mye på oss selv. Men jeg tror faktisk det mye riktig I det. Dermed starter vi med det helt grunnleggende. Å være et positivt medmenneske. Å være en hyggelig person som kan gi en hjelpende hånd. Skifte en blekkpatron I en dataskriver. Hjelpe med å bære noe tungt. Sette sammen en IKEA-sak, finne ut hvordan en kobler opp et stereoanlegg, og så videre. Det sagt at vennlighet har ledet flere mennesker til Gud enn iver, eleganse eller lærdom. Før det igjen kommer det enkle, å være til stede, vise seg tilgjengelig, dukke opp utendørs, signalisere at det mulig å ta kontakt.

Når vi tenker kontakt og interesse i forhold til et annet menneske, tenker vi lett i et toveis forhold, jeg, du, A til B. Jeg vil påstå, gå alltid veien om noe annet. Et objekt. Lag et trekantforhold A, B, C. Kontakt med barn får du gjennom en leke eller en bok. Kontakt med større barn får du gjennom et spill eller en aktivitet. Kontakt med en voksen får du gjennom at dere sammen er opptatt av noe. Klassikeren er å snakke om været, eller prate om noe dere har vært felles om, en opplevelse, en nyhetssak eller lignende. En prest jeg kjenner hadde en hund som han kalte kontaktklumpen, for den var fantastisk til å skape kontakt. Få våget å snakke med presten, men mange våget å prate om hunden og klappe den, og da hadde de kontakt med hverandre. Vi har fått kontakt med naboen vår ved at hun ofte ber oss om småtjenester. Kanskje vi skulle bli flinkere til å be henne om hjelp. Den beste takt i evangelisering er kontakt, er det sagt. Å vitne er ikke en fritidsaktivitet eller noe en gjør en gang i uken. Det handler om en livskvalitet. Du går ikke for å vitne, du er et vitne. Mine opplevelser og erfaringer er begrenset, og jeg har lite å lære bort. La oss i stedet lære av Jesus hvordan han fikk naboen interessert, og det var til og med en nabo som ingen andre ville ha noen kontakt med. Vi slår opp i Johannes evangeliet kapittel 4 fra vers 5. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Jesus kom nær, var tilgjengelig på et sted han ikke alltid var. Han var bevisst på at det var et sted knyttet følelser til. Et interessant objekt, et historisk minnesmerke, Jakobs brønn. Han trer frem som et vanlig, sårbart menneske, trett etter vandringen. Sitter i ro, så han er tilgjengelig. Den sjette time er midt på dagen, tid for lunsjpause, få er ute. Vers 7. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Det må forklares. Jesus er alene, disiplene er gått inn i byen. En kvinne kommer for å hente vann. Vanligvis hentet kvinnene vann morgen eller kveld. Denne damen er, eller føler seg, utstøtt. Jesus ber henne om en tjeneste. Han ber henne gjøre noe hun kan. Han bekrefter hennes verdi som menneske ved å ta kontakt. Han er seg selv, sliten og sårbar, men det at han henvender seg vekker en sterk reaksjon hos henne. Vers 9. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Ut fra hennes undring, hennes innvending, hennes lille protest, vekker han en ny undring ved å si noe viktig om seg selv. Han har det levende vann. Han er det levende vann. Vers 10. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke?» Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Deretter kommer en samtale om vann og levende vann, om brønnen de sitter ved, om den felles stamfaren Jakob, og om Jesus som enda større enn ham. Jesus lover i vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som vil fram til evig liv.» Gjennom bildetale presenterer Jesus seg selv som

selve Guds evangelium. Kvinnen ber om å få ta imot denne gaven. Vers 15. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Her kunne Jesus sagt, «Tro og ta imot, kom som du er akseptert.» Men Jesus gjorde det ikke lettvint. Og det er på dette punktet han gjør noe annet og mer enn vi som hverdagsvitner kan gjøre. Han peker på at det er noe i livet som må skværes opp. Hun har en livsførsel som stenger henne ute. Vers 16. Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Jesus vet hva som mangler, vers 17. Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» I stedet for å svare, «Ja, herre, jeg vil rydde opp i forholdet til alle de 6 mennene», så begynner hun å diskutere religiøse spørsmål. Vers 19. Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Jesus svarer med å si at slike ytre problemstillinger ikke er viktige. Hva det kommer an på er å tilbe Faderen i ånd og sannhet. Vers 23. Jesus peker her på det som må skje hvis mennesker skal komme til troen. De må få et forhold til sannheten, og da må den hellige ånd overbevise. Dette er åndens verk. Da ånden hadde overbevist den samaritanske kvinnen, sa hun til folk i landsbyen, vers 29. «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Jesus hadde påpekt syndene hun levde med, men lot ikke være å ta kontakt og snakke med henne. Hun var ikke avvist som menneske, men synden var påpekt, og Jesu kjærlighet skinte gjennom hele tiden. Mennesker kan bare bli elsket inn i Guds rike. Avsnittet avsluttes på denne måten fra vers 39. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Folk må selv få høre. De må selv vite eller oppfatte, godta og erkjenne. Dit kan bare ånden føre oss mennesker. Men det må starte et sted. Tenk på hvordan du lever. Du er kanskje den eneste Bibelen noen leser. Hvordan få naboen interessert i evangeliet? Jeg har lest noe som en sier, «Når vi alle begynner å ligne mer på Kristus, kommer vi ikke til å trenge noe annet agn å lokke dem med.» Du er en kristen i dag, fordi en eller annen brydde seg. Nå er det din tur.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ja, da sier vi velkommen til, til den andre samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 2 denne gang. Og jeg leser det verset I Jesu navn. Salme 23, vers 2, en salme om David. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til Nilens vann. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. David, også Israels konge, han fortsetter her og vittner om denne Herre, som har påtatt seg å være hans hyrde. Tenk hvilken situasjon for en menneske å komme I at himmelen, himmelens og jordens Herre har påtatt seg å være hyrde. Har påtatt seg altså hyrdeansvar for deg. Du både regne med det at Jesus har påtatt seg ansvaret for deg, og det helt frem inntil du står for den hvite trone I himmel og salighet, innenfor den tronen I himmelen som bærer navnet nådetronen, hvor nåde, fred og hvile omslutter deg som vann. Det som å bli senket ned I deg, altså. Og det skjer allerede her når evangeliet virkelig begynner å bli klart for et menneskes hjerte, at det får fred, det får hvile, fred med Gud, for det det som kjøpt av hans blod. Og merk deg nøye, dette har han påtatt seg, altså, det hans vilje som skjer. Jeg var ikke der og ba om det, altså, da besluttet det. Vi leser om I Zakaria 2,17, Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Ja, han steg ned hit og ikledde seg kjød, som vi kan lese om ham I Hebreerne 10, vers 4-10. For det umulig at blod og okser og bukker kan borta synder, altså det som vi kan bringe fram da. Derfor sier han, når han trer inn I verden, Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Gjøre din vilje. Det du og jeg ikke makter på grunn av vårt kjød. Det gjorde altså han. Det var derfor han kom. Først sier han altså, offer og gave og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle.

sier se, ja så se, nå skal han altså vise deg noe. Jeg kommer, sier han. Og hvorfor kommer han? Jo, for å gjøre din vilje. Min frelse altså, det har ene og ene sin grunn I Guds vilje, det var dette han ville for meg. Men I vårt loviske kjødelige sinn, så fører vi alltid dette over på vår vilje. Og jeg skal liksom være med på dette her, om du vil, og for all del om du vil helt og fullt. Og til og med de som sier om du vil nok. Du må ville nok. Om du har sagt ja, og for all del om du virkelig har ment det fullt ut da. Du må teste det også liksom. Og så ser du alldeles bort fra dette Guds ja til deg, ifra evighet av. Den gang han beslutta oss å danne dette Jesu legeme, som Jesus taler om I profetien her. Det legeme dannet du for meg. Og I dette legeme skulle han gjøre Guds gjerning til minste komma, eller minste tøddel, som Guds ord taler om det, I ditt sted. Det står altså ikke noe tilbake. Det var altså ikke noe han ikke gjorde. Og dette den grønne eng, han som din hyrde fører deg til, hvor du kan legge deg lett ned, som du leser om sauene her I salmen. De ligger I grønne enger, står det. Og som en som hadde vært sauegjeter på Sørlandet I gamle dager, sa når sauen legger seg, da den mett. Ja, da legger seg ned. Det fordi den mett. Som Jesus sier I Johannes 6,35, «Jeg livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre.» Hungrer du? Jesus han taler om den som hungrer og tørster etter rettferdighet I Matteus 5 og vers 6. «Salig de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.» «De skal mettes.» Har du det slik at du hungrer og tørster etter rettferdighet, fordi du ikke finner den I deg selv? Det jo ingen andre som hungrer etter det. Da mettes du vel når du får løfte blikk opp til ham, ikke sant? Eller tror du ikke at han din rettferdighet for Gud? Dette også det hvilens vann som David taler om I teksten vår. Hvilens vann. Det var jo nettopp det denne Herre talte like ut, og han sto her på jord som vår frelse I Matteus 7,28. Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Altså, jeg vil føre dere til dette hvilens vann, som David taler om I salmen her. Og I Johannes 7,37-39, men på den siste, den store dag I høytiden, Altså da de holdt på å gjøre alle disse religiøse ritualene, sto Jesus og ropte ut, om noen tørster han komme til meg og drikke. Altså den som fremdeles tørst etter å ha gjort alt dette som Gud har pålagt dem. Den som tror på meg, som skriften har sagt, Fra hans indre skal det flyte strømmer og levende vann. Dette sa han den ånd de skulle få, de som trodde på ham. For ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Altså skal du ikke bare få drikke. Det utørst selv, men du skal også få dette vann I deg, som du har til andre som tørster. Du skal få en ånd som skal holde lyset brennende I deg helt fram. For det ikke du og jeg I stand til. Vi har altså ikke det som skal til for å holde dette levende for oss. Derfor sendte han sin hellige ånd. Så han kunne ta bolig I deg og holde deg levende, holde deg våken, holde blikket ditt festet på frelseren. Johannes 4, vers 14. Der sier han, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir han en kilde med vann, som veller frem til evighet.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, du har allerede hørt det. Det Jæren Misjonsradio du har fått inn, og det Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag skal vi få et lite glimt fra Kina via Asbjørn Aaviks bok «Det Kina jeg så igjen». For i 1980 var han en tur igjen i Kina, og vi får noen glimt fra det. Senere en andakt av Arne Grønning, og da sikter han inn på den bibelske personen Josef fra Arimatea. Og spørsmålet er, går det an å være en Jesu disippel i all hemmelighet? Men aller først så får vi et kor som synger, og det er et lokalt kor her på Jæren, nemlig fra Bryne. Og koret heter Fri Menn. Og som du skjønner så er det ikke kvinner med i det koret, uten at det skulle være noen diskriminering. Men menn synger godt de, og sangen heter «Følge deg i livet».

Et nytt glimt i dag fra Kina via boka til Asbjørn Aarvik, Det Kina jeg så igjen. For i 1980 fikk han komme en tur til Kina igjen. Han da en eldre mann, og han daterer det 13. april 1980, Shanghai. Og overskriften i dag heter Bibelen. Det den andre, litt eldre presten som skal preke i dag. Etter enda en sang står han ved det lille bordet med en meget gammel og velbrukt bibel. Teksten Lukas 15, 1-24. Mannen nordkineser, taler et klart og malmfullt riksmål, det vil si mandarin. Lett å følge ham. Jeg tilbake igjen i det språket vi lærte som unge i dette landet, evangelisk. Sterkt taler han i en åndsmakt vi alle merker. Det tapte får, den tapte sølvmynt, den tapte sønn, og hans tema og bud er hans tema og budskap. Ikke et ord om politikk, om landet og folket. En dyrebar tid bruker en aldrende forkynner til å gi den sprengfulle kirken evangeliet. Også til min benk. Til dem som presser på omkring meg, til alle som prøver å stikke hodet fram i trengselen for å fange inn hvert eneste ord. Mannen talte mye om skoene sønnen fikk, den nye vandringen, kanskje mest om festmåltidet, nei, mest om Faderen som binder det hele sammen. Den gode forkynner hadde ikke mange fakta, men nå slo han sin favn åpen. Det mange bortkomne her i kirken i dag. Kom hjem, kom hjem, kom nå. Da gråt noen, tårer ble tørket bort. Det sto en mann trykket inn til min sitteplass. Trøyeermet gikk igjen og igjen over øynene hans. Men noe manglet. Bibler. Jeg så ned i den store forsamlingen, men bare noen ganske få hadde bibler. Og vi som husker fra år tilbake at hver eneste kristen hadde sin bibel med. Og kom tilhørere inn for første gang, var det alltid en veileder på plass med en slik bok til gjesten.

er Bibelen Kinas store mangelvare. Denne bok sammen med sangbøker og all kristen litteratur blir rensket ut av Guds hus og de kristnes hjem ved kulturrevolusjonen i 60-årene. Nå skal alle disse hender atter eie en slik bok. Vi i vår verden har svaret. Trykt inn mot en solid søyle ved min benk stod det fire unge menn. En av dem hadde en bibel. Alle fire fulgte med i den gjennom Lukas evangeliet. Den ene måtte lese tegnene omvendt, for det var en av de gamle bøker hvor tegnene leses ovenfra og nedover siden. Og han hadde bokas toppdel mot sitt bryst. Med en finger fulgte han tegnraden nedover og så overlykkelig ut selv om tegnene var endevendt for ham. Men hvor var barna? Så fremmed, så uvant, ikke et eneste barn i kirken. Og vi som fra en svunnen tid husker alle barnene som løp ut og inn, inn og ut under møtene. Ikke alle var så glade for det, men hvor er de nå? Og tenåringene, hvor var vel de henne en slik søndag formiddag? Mine øyne fant ikke en eneste en i det sprengfulle huset. Det er landets lov som setter grensene. Ingen under 18 år får lov å gå inn i noen kirkedør i Kina. Fra barnehagen er opp til du har fylt 18 skal landet ta seg av deg. Ingen gudsord, ingen forkynnelse i det tidsrommet. Det unge sinn skal ikke påvirkes av noen slags religion. Den unge generasjon skal oppdras til å bli gode kommunistiske borgere. Etter 18 er du voksen nok til å velge selv. Men alle disse unge mennesker omkring deg, både i salen og her oppe på galleriet, fra 20 år og oppover, hvor kommer de vel fra? De jubler disse gamle kjære sangene her ved din benk, høye amen til prestens bønn, lytter intenst, tar imot, som blomsterbeger slått opp mot nattdugg og dagsol. Jo, de kommer fra de små husforsamlingene rundt om i byen. Der har de lyttet fra barnav, blitt lært av bestefar, kanskje en oldemor, fjerde generasjons kristne, som nå våger komme ut og opp i dagen. Derfor disse overfylte kirkene. Bare 3 protestantiske i en by med 11 millioner mennesker. Storsamlingen griper dem. Det er så nytt. Og så er det noe av årsaken til den sterke, fortettede åndsmakt i en slik formiddag. Og fellesangen. I de små bortgjemte husforsamlingene våget de aldri å synge. Noen kunne jo lytte. Et bud til politiet, og så. Men i dag, i denne vår formiddag, kunne de juble.

0: Det var søskenene Miriam og Joel Dyrhovden som sang sangen Familiebibelen. Så gir vi ordet til Arne Grønning, og han sikter inn på Josef fra Arimathea.
1: Om Josef fra Arimathea står det at han var disippel av Jesus, men i hemmelighet. Johannes 19, 38. Ja, det er nok mange som uten å vite det har hatt Josef fra Arimathea som forbilde. Tusener ned gjennom tidene har forsøkt å være kristne i det skjulte, liksom. Kanskje er det noen som hører på kveld, som har slitt med dette i årevis. Du vil være en kristen, men samtidig vil du ikke gi det til kjenne. Det står om Josef at det var av frykt for jødene, frykt for mennesker. Ja, det var ikke spøk å komme ut for jødenes hat mot Jesus og hans venner. Det skremte også apostlene til å sitte bak stengte dører. Og det har mange ganger gått på livet løs å være en disippel av Jesus. Det kan både bibelhistorie og kirkehistorien fortelle oss. Stefanus var den første som ble drept på grunn av sin tro på Jesus. Og siden har titusener fulgt i hans spor. Men en slik frykt har vi ikke i dag. Og likevel er det noen som velger å leve som anonyme kristne. Det er farlig. Ja, så livsfarlig, åndelig talt, at Bibelen advarer på det sterkeste mot det. Dette blir uttrykt positivt slik i Romerne 10:9. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Men tilbake til Josef, den lønnlige disippel. La oss lese fra Lukas 23, 50-54. Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god og rettferdig mann. Han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning. Han var fra den jødiske by Arimathea, og han ventet på Guds rike. Han gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme, og han tok det ned og svøpte det i fint linklede og la det i en grav som var hugget i klippen og som aldri noen hadde ligget i. Han var rådsherre, det vil si medlem av det øverste råd hos jødene, som kaltes Sanhedrin, og det bestod av 70 mann, de fremste ledere i folket. Han hadde ikke lagt sin stemme i med de andre da de dømte Jesus til døden. Så var han ikke lenger så hemmelig disippel likevel. Og det står så fint at han var en av dem som ventet på at Guds rike skulle komme. Det tok tid med Josef før han kommer ut fra sin hemmelige Kristustro. Men på langfredag trår han klart fram i lyset. Han går til Pontius Pilatus og ber om å få Jesu legeme. Tenk, det våget han. Ja, Gud trengte nettopp en slik høyt aktet mann blant rådsherrene, som også hadde en ny grav hogd ut i fjellet. Mens disiplene hadde flykta, så trer denne stillfarne mann fram i lyset og blir brukt av Gud. Og han har Nikodemus med seg. Disse to som for så hemmelig fram, skjult av nattemørket. Nå er de redskaper i Guds hånd. Disse to kjøpte linklede og hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De var velstående. Nå sparte de ikke på noe. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med den velluktende salven i, slik det er jødisk skikk når noen begraves. Johannes 19:40. Og derfor er det godt å nevne Josef av Arimateas navn. Han hadde både vågemot og offervilje. Han gav Jesus det beste han hadde. Til slutt rullet han steinen for graven og gikk bort. Matteus 27:60. Han sørget for at det var en stor stein. Ingen skulle på en lettvint måte komme inn i Jesu grav, for den skulle åpnes påskemorgen av Gud.

Det var koret Solbakk som sang nå, «Gå ikke bort ifra Jesus». Og vi som følger med på klokka vet at nå må vi snart gå av lufta, og vi vil takke lytterne våre som har fulgt oss denne halvtimen. Vi har noen ganske få minutter igjen, og det tror jeg vil prøve å synge en sang selv. Og med det så sier vi takk for nå, og ha det godt. Sangen heter forresten «O Herre, du som vet om alle mine steg». Ha det.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 8, vers 14 til kapittel 10, vers 16. Hvorfor sitter vi stille? Samle dere, og la oss gå inn i de befestede byene og gå til grunne der. For Herren vår Gud vil la oss gå til grunne og gi oss beskt vann å drikke, fordi vi har syndet mot Herren. Vi venter på fred, og det kommer intet godt, på legedomstid, og se, det kommer forferdelse. Helt fra dagen kan vi høre lyden av hans fnysende hester. Når hans hingster vrinsker, skjelver hele landet. De kommer og fortærer landet og alt som er i det, byen og dem som bor i den. For se, jeg sender ormer iblant dere, basilisker som ingen besvergelse hjelper mot, og de skal bite dere, sier Herren. Og måtte jeg få lindring i min sorg. Mitt hjerte er sykt i meg. Se, mitt folks skrik lyder fra et land langt borte. Er Herren da ikke i Sion? Eller er hennes konge ikke der? Hvorfor har de vakt min harme med sine utskårne bilder, med fremmede lands falske guder? Innhøstningen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst. Jeg er knust fordi mitt folk er knust. Jeg går i sørgeklær, forferdelse har grepet meg. Er det da ingen balsam i Gilead? Eller er det ingen lege der? Hvorfor er det ikke noen helbredelse for mitt folks datter? Kapittel 9. Og mitt hode var vann, og mitt øye en tåreskilde. Da ville jeg dag og natt gråte over de drepte blant mitt folk. Og om jeg i ørken hadde et herberge for veifarende, da ville jeg forlate mitt folk og gå bort fra dem, for de er alle sammen ekteskapsbrytere, en bande av troløse. De spenner sin tunge som en bue til løgn. Ikke på redelig vis er de blitt sterke i landet, men fra ondt til ondt er de gått fram. Og meg kjenner de ikke, sier Herren. Vokt dere, vær for sin venn og stol ikke på noen bror. For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler. De bruker svik, hver mot sin venn, og sannhet taler de ikke. De har lært opp sin tunge til å tale løgn. De har trettet seg ut med å gjøre urett. Du bor midt i sin svik vil ikke kjenne meg, sier Herren. Derfor, sier Herren herskernes Gud, se, jeg vil smelte dem og prøve dem. For hvordan skulle jeg gjøre annet slik som mitt folks datter er? Deres tunge er en drepende pil, den taler svik. Med sin munn taler de vennlig til sin neste, og i sitt hjerte legger de snare for ham. Skulle jeg ikke hjemsøke dem for dette, sier Herren? Skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette? Over fjellet vil jeg oppløfte gråt og klage, og en klagesang over beitemarkene i ørken. For de er opprent, så ikke noen ferdes der. Det høres ikke lyd av kveg der. Både himmels fugler og dyrene har flyktet og dratt bort. Jeg vil gjøre Jerusalem til en steinrøys, til en bolig for sjakaler, og byene i Juda vil jeg gjøre til en ørken, så ingen bor i dem. Den mann som er vis, han skal skjønne dette. Og den som Herrens munn har talt til, han skal forkynne det. Hvorfor er landet gått til grunne? Hvorfor er det opprent som ørken, så det ikke er noen som ferdes der? Herren sa, fordi de forlot min lov, som jeg la fram for dem, og ikke hørte på min røst og ikke fulgte dem, men fulgte sitt harde hjerte og fulgte Baale, slik som deres fedre hadde lært dem. Derfor, sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, jeg gir dette folket malurt å ete og best

brutt ned våre boliger. Ja, dere kvinner, hør Herrens ord, og la øret gi akt på det hans munn taler. Lær deres døtre klagesang, la den ene lære den andre sørgesang. Døden steg opp i våre vinduer, kom inn i våre palasser. Den rev bort de små barna på gatene, de unge mennene på torgene. Si, så sier Herren, menneskenes døde kropper skal ligge som gjødsel på marken, og som kornbånd etter høstfolkene, og det ingen som samler dem. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke skal ikke rose seg av sin styrke, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han forstandig og kjenner meg. At jeg Herren som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil hjemsøke alle omskårene som uomskårene. Egypt og Juda og Edom og Ammons barn og Moab og alle med rundklippt hår som bor i ørken. For alle hedningefolkene uomskårene, og hele Israels hus uomskåret på hjertet. Kapittel 10. Hør det ordet Herren har talt til dere, Israels hus. Så sier Herren, vend dere ikke til hedningenes vei. Vær ikke redd for himmels tegn, fordi hedningene redde for dem. For folkenes skikker tommet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øks. Med sølv og gull pryder de det. Med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle. Som en dreiet søyle er de ting som blir laget, og de kan ikke tale. De må bæres, for de kan ikke gå. Frykt ikke for dem, for de kan ikke gjøre ondt, og det står heller ikke i deres makt å gjøre ondt. Det er ingen som du, Herre. Stor er du, stort og mektig er ditt navn. Hvem skulle ikke frykte deg, du folkenes konge? Det sømmer seg, for blant alle folkenes vismenn og i alle deres riker er det ingen som du. Alle sammen er de ufornuftige, de er dårer. Guder av tre lærer bare tommet. Hamret sølv blir innført fra Tarsis og gull fra Ufas, et verk av treskjærerens og av gullsmedens hender. Blått og rødt purpur deres kledning. Et verk av kunstforstandige menn de alle sammen. Men Herren Gud i sannhet. Han en levende Gud og en evig konge. Jorden skjelver for hans vrede. Hedningefolkene kan ikke utholde hans harme. Så skal dere si til dem, de guder som ikke har skapt himmel og jorden, de skal bli borte fra jorden og ikke finnes under himmel. Han den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderiket ved sin visdom og spente ut himmel ved sin forstand. Når han lar det tordne, bruser vannet i himmel. Han lar skyer stige opp fra jordens ender, sender lyn med regn og fører vind ut av sine lagerrom. Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand. Hver gullsmed har skam av det utskårne bildet, for hans støpte bilder løgn. Det ingen ånd i dem. De tommet, et verk som vekker spott. Den tid de blir krevd til regnskap skal de gå til grunne. Slik ikke han som Jakobs del, for han den som har skapt alle ting. Og Israel den ett som hans arv. Herren, herskernes Gud, hans navn.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 1-41.
1: Da sa ypperstepresten, er dette sant? Og Stefanus svarte, brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham, dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise deg. Da dro han ut fra Kaldea-landet og slo seg ned i Karan, og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Han ga ham ingen eiendom i det, ikke en fotspredd. Men han lovte å gi ham landet til eiendom, og hans ett etter ham, ennå han ikke hadde barn. Og Gud talte slik, hans ett skal leve som utlendinger i et

fremmed land. Folket der skal holde dem i trelldom og mishandle dem i 400 år. Men det folket som de skal trelle under vil jeg dømme, sa Gud, og deretter skal de dra ut derfra og tjene meg på dette stedet. Og han ga ham omskjærelsens pakt. Han fikk så sønn Isak og omskar ham på den 8. dagen, og Isak fikk Jakob, og Jakob de 12 patriarkene. Og patriarkene ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt, men Gud var med ham. Han fridde ham ut av alle hans trengsler og ga ham nåde og visdom for faraos, egypterkongens øyne. Og han satte ham til høvding over Egypt og over hele sitt hus. Så kom det hunger over hele landet Egypt og Kanaan. Det ble stor nød, og våre fedre fant ikke noe å mette seg med. Men da Jakob fikk høre at det var korn i Egypt, sendte han våre fedre dit, først en gang. Den andre gangen ga Josef seg til kjenne for sine brødre, og farao fikk kjennskap til Josefs slekt. Josef sendte da bud og kalte til seg sin far Jakob og hele sin slekt, 75 sjeler. Så dro Jakob ned til Egypt, og han døde, han og våre fedre. De ble ført til Sikhem og lagt i den graven som Abraham kjøpte av Hamors barn i Sikhem for en kjøpesum av sølv. Etter som nå tiden nærmet seg da det løfte Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfylt, vokste folket og ble tallrikt i Egypt, inntil det sto fram en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han for fram med list mot vårt folk. Han mishandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn, slik at de ikke skulle leve opp. På den tiden ble Moses født. Han var fager for Gud. I 3 måneder ble han fostret i sin fars hus. Men da de hadde satt ham ut, tok faraos datter ham opp og fostret ham som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger. Da han hadde fylt 40 år, fikk han i sinnet å se til sine brødre, Israels barn. Da han så en som led urett, hjalp han ham. Han hevnet den som ble mishandlet og slo egypteren i hjel. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Dagen etter kom han over 2 som slåss, og han prøvde å få dem til å holde fred og sa, «Men, dere er jo brødre. Hvorfor gjør dere hverandre urett?» Men han som gjorde urett mot sin neste, støtte Moses fra seg og sa, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Du vil kanskje slå meg ihjel på samme måten som du slo egypteren ihjel i går.» Dette ordet fikk Moses til å flykte. Han ble en utlending i Midians land og fikk der 2 sønner. Og da 40 år var til ende, viste Herrens engel seg for ham i ørken ved Sinai-fjellet, i flammen av en brennende tornebusk. Da Moses så det, undret han seg over synet. Men da han gikk bort til for å se på det, kom en røst fra himmel. «Jeg er dine fedres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud.» Men Moses skalv av redsel og våget ikke å se opp. Og Herren sa til ham, «Løs skoene av dine føtter, for det stedet du står på er hellig grunn. Jeg har lagt nøye merke til hvordan mitt folk ble mishandlet i Egypt. Deres sukk har jeg hørt, og jeg har steget ned for å fri dem ut. Og nå, kom, jeg vil sende deg til Egypt.» Denne Moses, som de fornektet da de sa, «Hvem har satt deg til høvding og dommer?» Ham sendte Gud både som høvding og redningsmann ved den engels hånd som viste seg for ham i tornebusken. Han var den som førte dem ut. Han gjorde under og tegn i Egypt og i Rødehavet og i ørkenen i 40 år. Han er den Moses som sa til Israels barn, «Gud skal reise opp for dere en profet like som meg av deres brødre.» Han er den som i menigheten i ørken var med engel som talte til ham på Sinai berg, og med våre fedre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss. Han ville våre fedre ikke være lydige mot. De skjøv ham fra seg, og i sine hjerter vendte de seg til Egypt. De sa til Aaron, «Gjør oss guder som kan dra foran oss, for vi vet ikke hva som har hendt med denne Moses, han som førte oss ut av landet Egypt.» Og i de dagene laget de seg en kalv, bar fram offer til avgudsbildet, og gledet seg over det som deres egne hender hadde laget.

Salme 119, vers 33-40. Lær meg, Herre, dine forskrifters vei, så vil jeg ta vare på dem inntil enden. Gi meg forstand, så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. Led meg fram på dine buds sti, for i dem har jeg min lyst. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd, og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet. Hold meg i live på din vei. Stadfest ditt ord for din tjener, det som gir frykt for deg. Ta bort min vanære, som jeg frykter, for dine lover er gode. Se, jeg lengter etter dine befalinger. Hold meg i live ved din rettferd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Overskriften i dag, det fullbrakt. Og da vil jeg begynne med noen sanger med Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Før de slipper til, så vil jeg lese et viktig vers fra Johannes evangeliet, kapittel 19 og vers 30. Da Jesus hadde fått vineddrikken, sa han, det fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Ja, akkurat de orda fra Jesus er vel noe av de viktigste som står i Bibelen. Det fullbrakt. Det fullført. Frelsesverket var fullført til punkt og prikke. Det var tungt for Jesus å gjennomføre det, men han klarte det. Han gjorde det i kjærlighet, for han elsker oss alle. Det skjedde på et fjell som heter Golgata.

Nå fikk vi mange sanger med Reidar Gamst og Steinar Slåtten. Det vil nå fortsette fra en CD som heter Jesus frelser i dag, utgitt av Blad Evangelisten. Der synger Leif Erik Hagen, Arne Gunnarsen, Leif Solheim og Sverre Leif Lien. Så vil jeg gjenta de starter programmet med Johannes 19, vers 20. Da Jesus hadde fått vindedrikken, sa han, det er fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Det er fullbrakt.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakten av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boken for tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Lørdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Romerbrevet 8, 22 og 23. Det er ikke bare vi kristne som skal frigjøres, sier Paulus. Men også skaperverket for øvrig er i fangenskap og håper på å bli forløst sammen med oss. Solen, månen og alle skapninger er slik sett fanger under djevelen og onde mennesker, for de må stå til tjeneste for dem i all slags synd og last. Derfor sier han at skapningen skal bli befridd fra å tjene det som ikke har evighetsverdi. Men Gud vil ha det slik at hans skjønne skapning skal ligge under føttene til djevelen og hans folk en stund. Derfor må mangt et vakkert hjerte tjene skammelige tyranner, fordi vår Herre og Gud har gitt dem denne tjenesten. Mange en ugudelig må de derfor yte hver minste tjeneste, og de må i tillegg tåle alt ondt av dem. Skapningen vet likevel, sier han, at den ikke bare skal bli befridd fra sin tjeneste under verdens forgjengelige livsførsel, men at den også skal bli herlig prydet. Derfor lengter den og er alltid i smerte, på samme måten som vi kristne også lengter, og hjertelig gjerne vil at det snart måtte bli en slutt på den ugudelige verden. Ja, skulle man ikke bli trett av å se og høre slike synder og Guds bespottelser mot Kristus og hans evangelium, som Lot måtte se og høre i Sodoma. Men også vi, som har åndens første grøde, sier han videre, sukker med oss selv og lengter etter vår barnerett. Og med sterke sukk og lengsel ber og roper vi i Fader vår, kom med ditt rike. Det vil si, hjelp, kjære Gud, at den dagen da du kommer i herlighet, snart må vise seg. La den komme slik at vi kan bli løst fra denne onde verden, fra djevelens rike, og fra den grusomme plagen vi må lide både på kropp og sjel, både fra onde mennesker og fra vår egen samvittighet. Og gi at vi en gang må få et annet legeme, som ikke er så fullt av synd, ikke så tilbøyelig til alt ondt, og ikke så ulydig. Gi oss et legeme som ikke mer trenger å bli sykt, lide forfølgelse og dø, men som er forløst fra all ulykke, både åndelig og legemlig. Gi oss et legeme som er likt ditt, kjære Herre Jesus Kristus, slik at vi endelig kan komme til vår herlige forløsning. Derfor skal de som tror på Kristus være helt sikre på å få den evige herlighet. Sammen med hele skaperverket skal vi sukke og rope at vår Herre Gud må skynde seg og bringe hit den salige dagen da dette håpet skal oppfylles. For det er nettopp derfor han har befalt oss å be i Fader vår, komme ditt rike. Landstad nummer 478, vers 5 og 6. Der Gud på ærens trone, sin seierrike her, vil hilse til din krone og krans velkommen vær. Og Jesus selv vil smykke den brud han kåret seg. Da ønsker oss til lykke det hele himmerik. Da skal vi høre amen, takksigelse og pris. Da skal vi frydes sammen på glade englers vis. Da vil med lyst vi sjunge for lamme og hans brud, og ropet skal være tunge, nu lovet være Gud.

En kristen professor var ansatt ved et brittisk universitet. Vanligvis var han positiv til å gå til gudstjeneste. Men en søndag nølte han med å gå inn. Noe som hadde hendt tidligere i uken hadde skapt en kløft mellom ham og Herren. Mens han sto der og tenkte på hva han skulle gjøre, så han en ung kvinne som gikk langsomt opp trappen til kirken. Så stanset hun opp, snudde seg rundt og gikk fort bort fra kirkedøren, mens tårene strømmet ned kinnene. Professoren kom raskt opp på siden av henne og sa, «Kom inn, unge dame. Jesus har åpnet dørene til denne kirken for syndere som oss.» Rundt om i landet vårt er det stadig åpne dører til kirker, menigheter og forsamlinger, for deg også. Du kan ha dine tanker om hendelser sist uke, som har vært hverken oppløftende eller positive. Har du opptrådt kritikkverdig? Har du snakket stygt om andre? Hvis svaret på slike spørsmål er ja, så skal du likevel vite at det er sant det professoren sa. Jesus har åpnet dørene for syndere som oss. Tenk på Guds kjærlighet, slik den kommer til oss i personen Jesus Kristus. Guds sønn forlot himmelens trone og ble et menneske, slik at han kunne frelse syndere. Den elendige døden han måtte lide, var Guds måte å si til deg, «Jeg elsker deg så høyt at jeg led, døde og ga livet for deg og syndene dine.» Så gå frimodig inn i Guds hus, og takk for at han har gitt oss sin sønn. Dette er en glede for alt folket, og for syndere som oss.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og her fra studio i Jæren Misjonsradio, hjertelig, hjertelig velkommen til en halvtimesending. Olvar Dahl sitter her. Der skal vi høre en andakt av Tormod Vågen. Og senere glimt fra livets dagbok. Og i dag er det skrevet av Jan Tore Olsen. Men aller, aller først synger Arne Åno og Gerhard Fjelde: Hvorfor gikk du bort ifra Jesus?

ordet vi skal samles om står i Markus 10:17. Da han kom ut på veien, sprang det en fram og falt på kne foran og spurte: «Gode meister, hva skal jeg gjøre så jeg kan vinne et evigt liv?» Amen. Herre Jesus, velsign dette ordet på sjelene våre, så det må bli til liv for noen, evigt liv. Amen. Den unge mannen tok sitt liv alvorlig. Han visste at livet er og må være mer enn rikdommen og velvære. Han regnet med et liv etter dette og ville vinne det. Og så langt en skjønner levde han et moralsk liv. Både det fjerde og det sjette budet tok han alvorlig. Han så også i Jesus den gode meisteren. Ja, ikke bare det, han sprang og falt på kne for ham på veien og spurte om veien til det evige liv. Er det ikke tragisk at en slik ung mann snur Jesus ryggen? Hva er den djupe grunn til denne triste hendinga? I en glimt åpenbærer Jesus det for oss. Gå og sel alt du har og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Når det kom til stykket, hadde det timelige større verd for denne mannen enn det evige liv. Det visste Jesus, og derfor gav han han valet. Han førde mannen fram til det store, enten eller i livet, rikdommen eller det evige liv. Det er utrovende å si at dermed har Jesus sagt alle rike vært utenom porten. Nei, men de som setter sin lit til sin rikdom og lar rikdommen vært å stenge for liv i Gud, de vært utenom. Og det er mye overtygning at Jesus her har peket på grunnen til at mange står utenom Guds rike i dag. Det trenger ikke rikdom til, nei. Det timelige nok. Det timelige har større verd enn det evige. Og det er rett for mange fattige som det er rett, dessverre, for mange rike. Bibelen sier at dette er et endetidsmerke. Slik var det på Noas tid, og slik skal det bli når Jesus kommer att. De gifte seg og vart bortgifte, de kjøpte og selgte, de planta og bygde, og så kom flaumen og tok de. Var det noe galt i dette da? Nei, det var rett alt sammen, både å gifte seg og verte bortgift, både å planta og bygge og ete og drikke, alt sammen var i orden. Men det var dette forferdelige at det evige livet vart forkastet. Hele deira liv på jorda gikk opp i disse verslige ting. Det evige livet vart forkastet. Naturvitskapen kom som en stor åpenbæring i den nyere tid, og profetene innen naturvitskapen sa: «Nå er evige, det evige livet, det er borte, det trenger vi ikke, og det har ingen plass. Alt kan nå forklares naturlig, og her har vi utviklinger.» De som gransket såg at de prøvde å innstille seg gransking etter det samme, og til slutt var det slik at økonomisk framgang veier alt. Filosofien fylde med, cogito ergo sum, det som tanken når, det er røyndom, det som er utenom, det gjelder ikke. Og til slutt kom også psykologien og sa at vi skal hjelpe til å få bort angsten av sjela. Men dessverre, denne framskrittstrua, den brast. Vi fikk to svære heimskriger. At psykoanalytikeren Freud skulle prøve å hjelpe mennesker i denne nød, det har vi hørt og det vet vi om, men vi vet at framleis er det mye nervesletende mennesker. Ja, vi vet at verslige redskaper kan ikke ordne disse forhold. Når mennesker sier nei til Gud, så presser skuldkjensla ned i det undermedvetne djup, og uro og tomleik og vansker og alt det vi kjenner ifra notida, brådsverk fra barnsbein av, det held på å ødelegge lukka for oss. Hele det moderne menneskets babelstårn,
det held på detta. Slike stillinger i dag. Selv ikke atombomba, som et så mektig oppfinning, noe hjelp for notidsmennesket. Nei, teknikken kan ikke hjelpe oss. Tvert imot, teknikken har ført fram til den store angsten. Vi skjelv i to lägrar i vera, i øst og vest, for atombomba. Stillinga i dag i stadfesting av ordet i teksten om at for menneske det umulig. Ja, for menneske det umulig. Der går skarvis av menneske mellom oss med en livstørst som de ikke finner tilfredsstilt i vera, og de kommer ikke ut av denne vonde sirkelen. Nå får jeg säga det til alle dykk i dag som lyer, alt er mulig for Gud. Tenk, det står også ned i teksten her. Du bør läsa hele Markus 10. Allt er mulig for Gud. En liten stund vil vi nå høre hva han har sagt og gjort for å frelse oss og føre oss ut av alt dette vonde inn i det evige liv. Dette timelige bare en liten parentes i det evige. Jorda skal gå til grunne, men himmelen skal aldri gå til grunne. Himmelen skal verta. Det står nok at himmel og jord skal forgå, men då tenker på den himmel som vi ser her, men den usynlige himmelen der Gud bor, den skal verta stående. Han kom selv, vår Herre og frelser, til vår fallne slekt for å ordne den store flyttinga. Ja, den store flyttinga til den nye jorda. Derfor levde han vårt liv, døde vår død, stod opp på den tredje dagen til vår rettferd, og lever for oss nå vårt liv i himlen, og lager i stand rom for å ta oss til seg. Og nå går han ved sitt ord, og ved sin ånd og sine vittne, til den enskilde innan menneskjetta, og be hver en å stiga inn i denne ferdige frelsa. Har du hørt den stille kallen dypt i sjel og sinn? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Gå og lukk din frelser inn, lukk ham inn. Säg det nå ganske enkelt, der du sitter i stova di. Herre Jesus, jeg har stengt deg ute der med julukka. Nå skal du få lov å komme inn. Då vil han gi deg det evige liv. Jeg får lov å innby deg på Jesu Kristi vegne. Du har lest om denne gutten i Lukas 15 som satt der ute i Frammanlandet, der sitter du nå, og så har du opplevd at sulten har kommet. Det var tomt der ute. Det var ikke råd å være der ute, og du lengter hjem. Men hvordan skal jeg få komme hjem? Send ditt rop til han i denne stund. Da faderen så han langt borte, sprang han i møte med gutten sin. Det gjør han med deg i kveld. Han springer i møte med deg, og han tek deg inn til seg. Hva skal du gjøre? Du skal fortelle han alt. Det gjorde gutten i Lukas 15. Jeg har synda. Jeg har synda. Jeg er ikke verd å kalle sonen din. Slik er det med deg. Men nå tek han deg inn for Jesus skuld. For Jesus har sona synda di og betalt skulda di. Og nå får du komme på Jesu rekning. De får tek Gud imot deg av bære nåde. Og nå vil alle vi som fikk ta imot den frelsa være med og bringe budskapet videre, alltid videre, budskap om det evige liv. Her er det ikke budskap om å skifte livssystem. Det er noe mye, mye mer. Det er budskap om et nytt liv. Tek du imot dette, så skal Gud gjøre det under med deg og føre deg på nytt til et nytt liv. Og dette budskap er det vi ber ut til alle folk. Vi er glad fordi Gud kallet oss med misjonskalle. Han gav oss dette herlige kalle her i Norge. Vi får være med og sende budskapet ut til alle folk. Ut til heidningene som lever for vera. De har ikke noe annet. Og disse religionene de har laget til, de er redskap som de prøver å stelle med så godt de kan på sin egen måte, men det fører ikke fram. Nå har Gud grep inn, sendt sin son til jorda,
og sendt oss budskapet om frelsa i Jesu Kristi navn, og dette får vi bringa videre, alltid videre utover jorda. De får vi med i misjonen. Må jeg så, før jeg sier ammen i dag, sier til deg, du som er lik den unge gutten, du som lengtar, du som kanskje også ber, men synes det henger for mye på, det er for vanskelig å si farvel til jorda og alt det. La det gå. La det gå. Herren Jesus Kristus vil gi deg evigt liv, og så vil han gi deg det du trenger på jorda. Han er mektig til å fylle all trang i herligdom i Kristus Jesus. Amen.

det var Solbakk som sang nå. Og før det hørte vi generalsekretær I Misjonssambandet I mange, mange år, Tormod Vågen. Det navnet har en egen klang blant de eldre misjonssambandsvennene, det vet vi. Og det var gildt å høre han igjen.

glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Jan Tore Olsen. Jan Tore Olsen er kjent i Misjonssarepta, og uten han så hadde vi kanskje ikke hatt noe Misjonssarepta. Det var han som mottok Guds kall til å begynne arbeid i Spania. Og i dag ser vi at arbeidet, det finnes overalt, og ungdom melder seg til tjeneste. I dag skal vi høre om en tur han hadde sydover i Nord-Afrika, i Marokko. Overskriften er «Øynene vendt fra Mekka til Messias». Jeg var tidlig oppe i dag, så tidlig at jeg fikk med meg de første solstrålene som nådde inn gjennom hotellvinduet. Soloppgang over snødekte afrikansk fjell er et fantastisk skue. På nattbordet ved siden av senga var det festet et lite rundt klistermerke med grønn skrift. «Holy Mekka», stod det, sammen med en stor pil som viste retning mot muslimenes hellige by. På det fin flislagte gulvet var det lagt ut et fint bønneteppe. Her var det ingen røst som mante til bønn, slik man kan høre fra moské etter moské, men likevel to enkle gjenstander som innbøy til å bøye kne for en død Gud. Og mange kne bøyes i retning Mekka, ikke bare i det offentlige rom, der alle kan legge merke til dem, men også inne på lukkede hotellrom, der ingen andre ser dem. Hvordan hadde vel livet vært om vi ikke kunne be? Setningen ble båret fram av en arabisk, muslimsk kvinne et par dager tidligere. Det satt som spikret i minnet mitt. I går vandret jeg rundt i en av de større byene her i landet. Det var ikke bare ulike blikkfang som kalte til bønn, men også høylytte rop fra de mange moskeene i byen, gjentatt igjen og igjen. Det var fredag i går, selve bønnedagen i den muslimske verden. Store menneskemasser var samlet både på innsiden og utsiden av moskeene. Menn i alle aldre lå på sine knær med ansiktet bøyd mot jorden, slik de gjør hver eneste dag. De ba til en død Gud. To dager tidligere satt jeg på toget på vei sørover i landet. Midt iblant et høflig og gjestfritt folk som det er forholdsvis lett å komme i kontakt med. Sammen med meg i kupéen sitter en ung mor og en mann på min egen alder. Jeg hadde sett fram til en ny togtur gjennom det vakre grønne landskapet i denne delen av det nordlige Afrika. Men etter hvert som praten kommer i gang, blir det sjeldnere og sjeldnere at øynene søker ut av togvinduet. Jeg benytter anledningen til å stille spørsmål om kultur, tradisjoner, religion og åndelige spørsmål. Det gjør et voldsomt inntrykk, ikke minst når samtalen kommer innom bønn og bønneemner. Altså, hva de ber om i sine liv. Når det settes ord på hva som tynger deres hjerter, og som det er smått, for smått bare å snakke med andre mennesker om. Hvordan hadde vel livet vært om vi ikke kunne be, sukker hun. Til Allah, spør jeg. Ja, til Allah. Hører han? Ja, han hører, bare vi ber nok. Hvis dere ber nok, enn om dere ikke ber nok, da må vi be mer. Ellers hører han ikke. Han hører bare vi ber nok. Så er det kanskje ikke så rart at det ligger bønnetepper og enkle ting som viser vei mot Mekka, også på flott, utsmykkede hotellrom. Hvem skulle vi ellers be til, fortsetter hun. Det blir stille noen sekunder. Du ber ikke du vel? Nå er det han som fører ordet. Jo, sier jeg stille, jeg ber.
Jeg ber til Jesus. Til Jesus? To par øyne sperres opp. Til Jesus? Spørres det på nytt. Ja, til Jesus. Går det an å be til Jesus? Ja, det går virkelig an å be til han. Og plutselig er anledningen gitt til å si noen små fattige ord om en Jesus som er rik nok for alle som påkaller ham. Midt i en lukket togkupé, i et lukket land, med bare tre mennesker til stede. På nordsiden av Gibraltarstredet og Middelhavet er også bønneteppene lagt ut, og hundretusenvis av ansikt vendes også derfra mot Mekka hver bidige dag. Enten på innsiden av de mange moskeene som er reist, også på det spanske fastland, eller ute på gatene ved siden av handelsboder, på tog og busstasjoner, eller hvor det arabiske folk ellers måtte oppholde seg. Det bor langt over 1 million nordafrikanere bare i Spania. For en drøy uke siden var jeg invitert hjem til en av disse. Hans lille familie var samlet. Bordet var dekket, og sterke livshistorier ble fortalt. Det ble en kveld som satte dype spor, og som ble meg et nytt, mektig vitnesbyrd om kraften i Guds ord. «Vi må be før vi går», sa han. I hans hjem ble dog intet bønneteppe rullet ut. Intet ansikt ble vendt mot Mekka, men nordafrikanske hender ble foldet, sinn ble vendt mot det høye, og så løt det over hans lepper, «Corrido, Jesus, kjære Jesus!» Og så fikk han utøse sitt hjerte, ikke for en død Allah, men for en levende Kristus. Et enkelt vitnesbyrd fra en kristen nabo som hadde tilbudt dem noe praktisk hjelp for noen år siden, hadde vendt hans øyne fra Mekka til Messias.

Det var de ti søskenene Kolbjørnsrud som sang til slutt, og sangen det var Skjønne hvileplass ved Jesu hjerte. Du lytter til Jæren Misjonsradio. Vi har hørt sang av Arne Åno og Gerhard Fjelde, av koret Solbakk, og nå de ti søskenene Kolbjørnsrud. Vi har hørt andakt av Tormod Vågen, og vi har hatt glimt fra Livets dagbok, og det var skrevet av Jan Tore Olsen, som hører til i Misjon Sarepta. Så må du ha det godt. Takk for at du lyttet til sendingen vår. Må Gud være med deg.

du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange i Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel, står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk er et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangeliets 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus har nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus. Og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener i det han rider inn i Jerusalem. Det er rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nasjonaliteter møter også fram i den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antakelig hadde greske forbindelser, i alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det er noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, ja, si at de er velkommen til en prat. I stedet så leser vi den majestetiske erklæringen fra Jesus. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hva er det Jesus sier med det? Dette er et vendepunkt i livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid er i ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser. Dette er min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg. Men Jesus skifter fokus i samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. Sannelig, sannelig,
først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten, når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med hvetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som

Han fant glede I meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden stod der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesker ned I dybdene og som deretter frelser fra dybdene. En dag kom en mail til meg. Det var undertegnet av en person med et utenlandsk navn, og det lød: «Kjære pastor, jeg har hørt et ord mange ganger, og en som ga meg dette for en måned siden, Johannes 12:24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Kan du forklare hva dette betyr? Tusen takk og Guds velsignelse. Ja, hvem kan forklare det til bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa, «Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord som jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lazarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen, døden på korset. For når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. «Vi vil gjerne se Jesus», sa grekerne I Jerusalem. «Jeg vil gjerne se Jesus I eller etter eller gjennom det onde som hendte», sa moren. «Hvem han som hvetekornet?» spør den som undres. «Hva det som skjer?» «Heretter skal jeg dra alle til meg», forklarte Jesus. «Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal I verden gå. Det navnet den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.» Du hører kanskje på radio eller lydopptak akkurat nå. Vi har I mange år vært vitne til at Jesu navn har lokket også gjennom radio. At folk tar imot frelsen skjer ikke ved et fingerknips. De som forsker på slikt mener at folk som vender om og tror på Jesus I gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Vetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristens vitnesbyrd bære frukt I sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder I ordet om vetekornet som lagt I jorden. Ja, såkornet Guds ord som bærer frukt I sin tid. Men såkornet også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig tid.» Hva betyr det å elske sitt liv? Hva betyr det å miste sitt liv? Det å si til Jesus, «Det handler ikke om meg. Du kan overta livet mitt. Bruk det. Før meg og led meg hvordan du vil. Oppdra meg slik du vil. Hjelp meg til å leve til fred.

uten å eie svarene på alle hvorfor-spørsmålene. Hjelp meg å finne din mening med livet mitt, og gi at jeg fullt og helt hengir meg til den planen. Da svarer Jesus i dagens tekst: «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» Det er som om Jesus sier: «Du skal oppnå ros og takk fra din himmelske far en gang, men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som hvetekorn. En som er ærlig om dette livet har skrevet: «Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord er ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg er, eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg.» Uten Jesus er det umulig å finne mening og sammenheng. Men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et hvetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik: «Og dette er god sjelesorg for deg som syns det er vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus.» Han, altså Jesus, han kjempet med rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen: «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den, men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som er meg kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den.» Det er hvetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden er under forberedelse. Det er godt at det er Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret. Han skal seire. Det er ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i Skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa: «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.»
Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev «Gud viser seg sårbar i Kristus». Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds sønn stilte stormen bare en gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jordens lover. Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa. Han hadde i oppdrag å overvåke havnen i Nagasaki. Mens han utførte dette oppdraget, fikk han et engelsk nytestamente i hendene. Det hadde tilhørt en engelsk soldat. Wakasa studerte flittig den lille boken og ble selv en kristen. Den første frukt av den evangeliske misjonen i Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Ferbeck, sa han med lysende øyne, «Jeg kan ikke skildre mine følelser da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette er en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet. Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og sjarmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det er vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror er det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn i hans favn. Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhodet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte, «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope, så ikke jeg skal begynne å høre på dem.» Ja, tjenesten for ordet bevarer oss i ordets budskap. I teksten vi leste er vi også på vandring. Vi har stanset opp i et hellig øyeblikk da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus i langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe i fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus i en verden som ikke er altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borg-Sandsdalen. Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet, en som både kan og vil. Å, korsfest ham ikke lenger, han er kraften som du trenger. Slipp ham til.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

god morgen, sier Oddvar Dahl som sitter i studio i Jæren Misjonsradio i dag. Velkommen alle sammen til å lytte. Og i dag så begynner vi en ny opplesningsserie. En bok som skrevet av, han heter Johan Philip Løvgren. Våre lamper slukner. Mange kjenner den boka. Den blitt til velsignelse, og mange liker den, men det også mange som ikke liker den. Og det fordi Gud, han setter skille mellom folket når han kommer med sitt ord. Og vi vil be om at det må bli til velsignelse og frelse, denne boka. Litt senere så skal vi få høre andakt av Arne Grønning, og i dag sikter han inn på bibelske personen Kleopas. Men aller først, da skal vi høre ei som sang veldig mye i gamle dager. Du vet, jeg pleier å holde meg til gamle dager ofte. Og det er Lapplisa. Og den sangen hun var mest kjent for, det var Barnatro. Og den skal vi høre nå.

våre lamper slukner, av J.F. Løvgren. Løvgren var predikant i den evangeliske lutherske frikirke, reiste som evangelist og var i forstander flere plasser, eller som i dag ville si pastor.

vittnemøte ved avslutningen av festen i Guds samfunns rommelige kirke. En mann kom gående oppover den ene sidegangen, uten øling, men også uten hast. Et sus av viskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det er båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lute seg fremover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne som satt øverst så tvilrådige på hverandre, men så nikket pastoren som om han ville si «la ham bare komme». Mannen som var på vei til talerstolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underliv i hans ansikt. Det lå i blikket, kanskje. Det var glød i det. Ikke en forterende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie i. Han var middels høy, og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spensig og kraftig ved seg som hos en frisk arbeidsmann.

men den fyllte kirken til de fjerneste kroker, enda den var en tanke sløret. Den var varm og vellydende. På først av gjorde han ingen henvendelse til forsamlingen, han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en i kirken øyeblikkelig at han talte til dem personlig. Noen satt og stirret forsultne på ham, andre smilte overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk, som om han hadde fjerne syner for seg. Men hans ord var forunderlig hverdagslige og nærværende. «Se, jeg står for døren og banker.» Kan en tenke seg noe slikt? At det skulle være et rom noe sted som Jesus ikke fikk adgang til? Egentlig var det ikke noe spørsmål han rettet heller. Han bare liksom ga uttrykk for en dyp undring. Men i det han nevnte navnet Jesus med en eiendommelig erbødig betoning, synes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskets hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han utenfor, hjemløs, foraktet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet. De bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet alle var enige i. Men hvordan går det til at han er utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn i et hotell og ba om et rom. Jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg, men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen i alle rommene. Fra salongen til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagelig smil og viste den reisende ut i mørket. Jo, de så det. Der var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom i herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så de klart de lyttende tilhørere. Ikke fordi mannen der oppe geberdet seg og tegnet med hendene, nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det, og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, likesom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte om dem. Vil dere så tenke på for i nåde det er at han er blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe, nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som om det runget et rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående i håp om at det skulle bli en plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder, han står der ennå. Hør, han banker. Slipp ham inn, slipp ham inn. En del unge stirret med blanke øyne. En gammel mann reiste seg halvt opp og ble stående slik med halvåpen munn. Mange gråt. Båtbyggeren gjorde en pause mens han svelget. Gløden i hans øyne var blitt sterkere. Ellers var det ikke annet tegn på bevegelse hos han. Han var egentlig ingen pen mann. Dertil var munnen hans for brei, og enda den var fast

med tynne lepper. Kinnbeinene sto litt ut fordi han var noe mager. Likevel så en gjerne på ham, for det var et hemmelighetsfullt lys over ansiktet hans. Nå sa han noe igjen. Men her står han utenfor en dør der han var innenfor før. Hvordan kom han ut? Jo, i dette hjertet flyttet så mye inn at det ingen plass ble for ham. Han ble trengt utenfor. Er det noen av dere som har latt andre ting ta hans plass i hjertet? Omtrent midt i lokalet satt en ung gutt og en pike side om side. De kastet et stjålent blikk på hverandre, så rødmet de og slo øynene ned. En del skiftet stilling og ansiktsuttrykk som om de rustet seg til forsvar mot den brodd som de følte ville bli rettet mot deres samvittigheter. Noen lenet seg tilbake for å se likegyldige ut. Likevel ville de ikke miste noe av det som ble sagt. Hva er det så som har fått hans plass? En hemmelig synd? En ærgjerrighet? Din forretning? Et annet menneske? Din kjæreste? Kanskje du er en frafallen? Og ingen vet det, uten du selv og han. Men hør her, du drev ham ut. Han stanset på trappen utenfor. Lenger fikk du ham ikke. Nå står han der og vil gi deg den fred du har tapt. En ung mann bøyde plutselig hodet ned. De bakenfor så hans skuldre rystet som om han hulket. En eldre mann hvisket til sin hustru, se på Severin Lie. Ja, og på Stian Røst og pikene hans, hvisket hun tilbake. Vitnet der oppe fortsatte. Men denne mannen teksten handler om hadde ikke fylt sitt hjerte med noe av dette. Han hadde fylt det med sin egen kristendom. Hjertet fullt av kristendom. Men Kristus utenfor, kan dere se det?

0: De som sang her var Henrik Røykenes og Harald Haukeland. Så gir vi ordet til Arne Grønning.
1: Kleopas var på vei fra Jerusalem til Emmaus på påskedag. Lukas 24, 18. Han har en hel del å lære oss. For det første, at det går an å gå sammen med Jesus uten å kjenne ham. Jesus kom og slo følge med disse to på veien, men det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen. Vers 16. Senere i denne beretningen får vi høre hvorfor de ikke kjente ham. Jesus sier det like ut: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet?» Kleopas hadde glemt Guds ord og løfter, og det er nok det til ikke å kjenne Jesus. En tynnslitt tro på Guds ord dimmer det åndelige syn. For det andre lærer vi at når noen samtaler om Jesus, da kommer han og går sammen med dem. Jesus kom og gikk sammen med dem. Vi leser fra Lukas 24, vers 15-24. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre. Da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem: «Hva er dette for tale som dere fører med hverandre på veien?» Og de sto stille med sorgfullt åsyn. Men en av dem, som hette Kleopas, tok til orde og sa til ham: «Er du alene fremmed i Jerusalem, og vet ikke det som er skjedd der i disse dager?» Han sa til dem: «Hva da?» Og de sa til ham: «Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord, for Gud og alt folket. Av hvorledes våre ypperste prester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog, med alt dette er det i dag den tredje dag siden dette skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke.» Disse to, forvirret som de var, og lite troende, de samtalte med Jesus. Han kom til dem. Han kommer også til deg og meg. Der hvor ordet om Kristus blir lest og forkynt og grunnet på, der er Jesus midt iblant, og der arbeider den hellige ånd. For det tredje, tenk alt det de visste, disse to. Og enda hadde de ikke tro. For det var jo deres store ulykke. De hadde ikke tillit til budskapet i ordet. Det som var stadfestet på påskemorgen. Det var ikke kunnskap de manglet, men tillit til ordet. De visste mye, men de trodde lite. Hvordan det med oss? Jeg redd for at det finnes mange Kleopas-kristne, som har all kunnskap om forsoningen, men går omkring uten håp. Kanskje Gud har en hilsen til deg, som lytter. Så uforstandige dere er, så sene til å tro ordet om Jesus. Rosenius har skrevet det slik, du kan ikke tro, men kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. Kom hit, kom til korset, se lammet som dør, dets blod har ervervet oss livet, og synden fra verden borttaget. Kleopas kan si oss noe om at det går an å ha all kunnskap og likevel leve i vantro og tvil og åndelig mørke. Men han gjorde det riktige til slutt. Han ba Jesus komme inn til seg. Denne profeten som hadde fått hjertet deres til å brenne, som hadde lagt ut ordet om Messias for ham, like fra Moses og alle profetene. Han ba ham inn, og det ble hans store lykke. For da fikk Kleopas sine øyne åpnet, så han kjente ham, vers 31. Og fra den stund ble han og hans venn ivrig etter å bringe budskapet om oppstandelsen, budskapet om en levende frelser. De skyndte seg tilbake til Jerusalem. Så hører vi ikke mer om Kleopas i det nye testamentet. Hans beretning begynner og slutter her. Men vi skal være takknemlige til Gud for at vi fikk møte ham på veien til Emmaus. For det er visst mange Emmaus-vandrere til alle tider, som lever etter påskemorgen, men som om den ikke har funnet sted, som har vanskelighet med å tro ordet, ordet om Messias, ordet om den oppstandne og levende frelser. Be Jesus om å komme inn, inn i ditt hjerte, inn i din heim og ditt arbeid, inn i din helg. Da skal du få kjenne ham og bli fylt av den samme frelsesvisshet og frimodighet som Kleopas.

Ja, det var Helge og Leonard Gudmundsen som sang til slutt I denne halvtimens sendingen, og du har lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM-frekvensene 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz, og det Jær-radioen sine frekvenser. Ellers så vi å finne på DAB, JM Radio, på internett, jmradio.no. Og vi takker alle som lytter til oss. Må Gud velsigne denne dagen for deg, og fremtiden for deg. Han vil deg bare vel. Takk for nå.

fordi de altså inntatt av den samme tro, frykt og fiendskap som disse dæmonene, altså. De ser Herren som en trussel. Du er kommet for å ødelegge oss. Du er kommet for å ta ifra oss vår frihet. Og så er det nettopp frihet mennesket ikke har, men er bundet av sine lyster. Vi tror at vi liksom sørger for vår egen vei. Nei, vi følger lystens vei. Er bundet av den. Vi er ikke fri. Det er av den grunn David ber i salme 51:12. Gud, skap i meg et rent hjerte, og fornyet stadig ånd inne i meg. Skap i meg. Altså noe helt nytt, det å skape noe, det å skape noe, altså ut noe som ikke er forutsetning for. Det er ikke forutsetning for å utvikle det av det som allerede er der, altså. Det er sånn vi tenker at Gud forandrer vårt hjerte, men han gjør ikke det, han gir oss et nytt hjerte. Og det gamle skriver profeten Jeremia, det har han jo fra Herren selv. Det er ondt, og det kan ikke leges, det kan ikke forbedres, det kan ikke forandres. Det er svart, og forblir det. Og så måtte du få et helt nytt hjerte. Nei, det må fødes et nytt hjerte, sier Guds ord, et hjerte som ikke frykter Gud på den måten. Altså et hjerte som kjenner Gud i sannhet. Men tvert imot flyr du ham med frimodighet framfor alt annet. Fordi dette nye hjertet ser at han er den som vil deg vel. Et åndens lys over Golgata overbeviser om det, hør igjen og igjen. Det er dette lyset over Golgata som overbeviser meg igjen og igjen om at Gud vil meg vel. For det er det han sier på Golgata til deg. Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss, står det hvor da? Jo, ved det at han sendte sin sønn til en soning for våre synder. Du opplever masse i livet som ikke tyder på at Gud elsker akkurat. Gjør kanskje det du også. Det skjer ting, det er sykdom, det er plager, det er så mye som, kan Gud elske en sånn som meg? Hvorfor må jeg oppleve dette her, hvis Gud elsker meg? Får ikke noe svar på det, kjære venn. Men se på Golgata, så får du svaret. Elsker Gud deg? For du blei også ikke syndfri etter ditt gamle menneske i denne nye fødselen. Det må du aldri tenke deg. Det var ikke det du er av naturen og forandret og bygget noe på, skjønner du. Men han ga deg noe helt nytt. Et nytt liv i sin sønn Jesus Kristus. Du blir en ånd med ham. Når jeg går inn for Gud, tenk oss kunne stå og vittne om det. Når jeg går inn for Gud i hans navn, så går jeg inn for Gud som en som aldri har syndet. Hvis Gud skulle ta vare på en av dine minste synder, så var du tapt. Nei, på korsets tre, der tok han bort alt som kunne stenge mellom deg og Gud. Absolutt alt. Derfor kan du ha med Gud å gjøre. Jeg tenker på neste år for en forsamling som dette her. Bare vær så frivolig å si det sånn. De fleste av dere kommer fra det som kalles kristne heimer og så videre. Er oppdratt i kristendom. Det er ikke jeg, det skal jeg fortelle deg. Så det blir jo et så stort under at Gud vil ha med meg å gjøre. Men kanskje du likevel har fått oppleve det at han har ført deg på en sånn vei at du har blitt en synder for Gud. Så også du må si, selv om du er oppdratt som kristen, at jeg kan ikke skjønne at Gud vil ha med en som meg å gjøre. Nå skal jeg si noe i den forbindelse. Jeg håper det. Jeg håper du har sett sannheten om deg selv.

For oppdragelseskristen, noen, det farligere enn det å havne ut i rennesteinen, altså. Det det Jesus sier, toller og syndere, sjøger, gå før inn i himmelen dere. De trodde de var i orden. Det var ikke ved det blod som rann på korset, i hvert fall. Men ved sin kristendom, om du vil. Jeg så fri at jeg sier det. Dere kjenner meg for noe, sier du sånn. Det så nødvendig, folk. Det så nødvendig å se dette også. Han forandret ikke det gamle mennesket i oss. Du fikk barnekåret sånn, så du kjenner Herren på helt ny måte. Det det som har skjedd i kristens liv. En sann troende sørger over sin synd. Og kan også forferde oss over hva som egentlig bor i ham. Men det nye som har skjedd, det bevirker altså dette at den ikke flyr bort fra Gud som den gjorde før. Som Adam i sin nyvunne blindhet, kan vi si, gjorde, men den flyr tvertimot til ham. For oss sammen er tilgivelsen, som vi leser i Salme 134, vers 4. Men hos deg er tilgivelsen, og så må vi høre hva som følger på det, for at vi skal frykte deg. Ikke det et underlig ord? Har du forstått det? Rett? Det altså et vers som virkelig kaster lys over hva den sanne Guds frykt for noe, altså. For du jo ikke redd for en som gjerne vil tilgi deg, er det? En som lengter etter å forlate deg dine synder, er du ikke redd for ham? Det ikke den frykten, da. Kan ikke være det. En som har utøst sitt blod og gitt sitt liv i en smerte vi ikke kan forestille oss engang for å gjøre denne tilgivelse mulig. Han er jo med å gjøre. Nei, en frykte for å komme bort fra ham. Eller at han skal bli skjult for en som dette ditt største behov som synder, nemlig tilgivelse, syndenes forlatelse. Er det jo ingen andre som kan gi det. Du frykter for å komme bort fra ham. Og så har du fått et sånt forhold til ham at du ønsker ikke å synde mot ham. Du frykter for å synde mot ham. Ikke fordi han står der med sverdet klar til å hogge deg ned, men fordi han har vært der så uendelig god. Og så har han båret over med deg nå for tusende gang. Og så kommer du enda en gang med samme elendighet da. Vil han enda ta imot meg, tro? Så begynner tvilen å komme inn, og der står denne såkalte trelldomme sånn vi leste om. Der står han og banker på døra, vet du. Gjerne inn. Jeg kan skjønne, du kan ikke høre Herren tilhold. Du har jo holdt på med dette her så mange ganger nå, at det er da grenser for hva man finner seg i. Vi skulle overvinne dette her for lenge siden. Og så får du oppleve det at han er den samme. Som en Olav Nergård, han skriver en en diktsamling, og gjerne få tak i den hvis du får en mulighet. Der har han blant annet et dikt som heter «Som Jesus er som før». Så nevner han alle disse ting han kommer opp i, og så videre, alt det som skjer. Men så avsluttes det hver gang, men Jesus er som før. Hva er det her i kveld da? Jeg er ikke kommet her for å dømme deg, langt ifra. Vil du ha et ord på det? Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst på ham. Tror du ikke det gjelder akkurat nå? Johannes 3, 17. Du kan lese det der, kjære venn. Som Peter, der han vitner av Faderen og åpenbart ham i Johannes 6, vers 68 og 69. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Ja, hvem vil du ellers gå til? Har du noen?
Hvor vil du fly med din svinn? Når du har falt, har du noen å gå til? Har du et alter å bygge? Hvor du kan få lagt deg fra deg? Nei, du har ikke det. Men du har et alter I himmelen, hvor Jesu Kristi dyrebare blod ble strengt ut. En soning for all verdens synd, også din. Det det alteret du har for Gud. Kan jeg være en kristen slik som jeg spør det gamle mennesket I deg. Jeg engster seg gjerne. Det føler angst på synda, vet du, I det nye mennesket. Men det fordi jeg spør det gamle mennesket det råd til dette her også. Kan jeg være en kristen slik som jeg Vet du hva svaret på det? Nei, langt ifra, det kan du jo ikke. Men jeg kan være det I Kristus. Det nye mennesket, det som til Gud, det løfter blikk og takker Gud for at dette en foreløpig ting. Og at du må slepe på dette gudfintlige kjødet, som skriften kaller det, som står I en sang, frykter jeg min tro og miste. Jesus holder fast. Du ser velkommen, du ser hen til Jesus I denne engstelsen, det den hellige ånd som bevirker det altså. At du til tross for dommen, tror deg fri. For det en annen som har betalt prisen. Vi sier jo ofte det at vi benådet syndere, og det jo fint det å være benådet synder for all del. Men han jo fremdeles en synder da. Har han begått en eller annen forbrytelse, men han blir benådet, ok. Men har vi fremdeles denne forbrytelsen på seg, som han begikk. Nei, det mer enn det folk. Vi frikjent. Som om vi aldri hadde gjort det. Det noe ganske annet. Og ja, det gamle mennesket I oss, som vi kaller det, det forårsaker mye sorg og angst I kristendoms vandring gjennom dette livet, men Jesus holder fast. Det får du oppleve. Når du ved enden av denne veien, så du hjemme I himmelen. Til tross for at du har snublet ut igjennom. For det en som holder fast. Du slipper ikke så snart, skjønner du. Det vel han du regner med, ikke sant? Eller du redd for at han ikke rik nok på nåde, så han kan tilgi deg enda en gang? Jeg tenker på den sangen der Roselius, hvor han skriver om tusende syndere plager. Jeg synes det nok med en. Mer enn nok, det som et rust på øyet, det gjør så vondt. En synd. Og nå kommer jeg kanskje for hundrede gang, enda verre. Men hva om tusende syndere plager? Som en bisverm, som ikke klarte å bli styrt på en gang. Det bare synd og elendighet alt sammen. Kunne du da tro? Ja, om tusen syndere plager. Det ikke noe synd på denne jord blant mennesker som Jesus ikke har sonet. Finnes ikke. Sier du imot det, så gjør du skam på evangeliet, forstår du. For det det som evangeliet, uten å sone all verdens visgjerning. Den hellige ånd, han gitt deg for å overvise deg om nettopp det. Det det den hellige ånd gitt deg, skjønner du. Og herliggjør Kristus for ditt hjerte. Det ikke for å rulle rundt på gulvet og snakke et språk som ingen andre forstår. Men det å peke på Herren og hva han gjort for deg. For å bevare deg den overvisningen, for det ute av stand til selv. Du kanskje oppdaget også. Den egen rettferdige kan nok finne trøst og ro I sitt eget, men ikke den som av ånden, ordet.
Jeg har blitt overbevist om hva som bor i ham eller i henne, som det følger og faller. Men der må det også kraftigere lutt til, nemlig åndens vittnesbyrd om ordet, om det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Hva Gud har berett for dem som elsker ham, som det står. Apostelen Johannes, han bringer noe som velsignet fram i lyset for oss. I det han skriver i 1. Johannes 4, 18 og 19. Frykt ikke i kjærligheten. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre. Og den som frykter ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han skriver om noe som driver frykten ut, hørte du det? Som driver frykten ut. Det han kaller en fullkommen kjærlighet. Hvor finner du den? Hvor ser du den? For det mulig å se den. Eller ligger jo også skjult, men åpenbart i det vi nettopp leste. Vi elsker fordi han elsket oss først. Mens det enda man stiller borte fra Gud, uten tanke på ham. Hvor åpenbare sted fremfor noe annet sted at han elsker deg, tross alt ditt eget jord på Golgata, ikke sant? Der ser du det. Der ser du altså den fullkomne kjærlighet åpenbart som driver frykten ut. Hvor var du hen der med din fromhet og godhet og kjærlighet? Dine gjerninger eller hva det måtte være? Nei, der ser du altså den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Der og bare der er den åpenbart. Og merk deg nå til slutt. Du er aldri elsket av Gud på grunn av noe ved deg, men alltid på tross av. Alltid på tross av. Ikke fordi du er så verdifull, skjønner du. En som får oppleve seg selv som en synder for Gud, er det siste han ville tenke at han var verdifull for Gud. Men han får skjule seg i ham som er verdifull for Gud. Med Kristus. Dette budskapet møter en sånn fryktelig motstand i dag. Hva er grunnen til det, man tror? Jo, det er det vi er midt oppi, tror jeg, at skapningen tar plassen til skapet. Det er vi som er det store. Nei, Guds kjærlighet, den åpenbares først og fremst av det at han elsker en slik skapning som hørte Øyvind var inne på til byen med hans råd der, og bada i sitt blod, kastet ut forbi veien. Ubrukelig, overgitt til å dø. Der kommer han, så ser han dette elendige som ligger der, så tar han lov. Så tar han det med seg hjem. Det er det som åpenbar Guds kjærlighet. Jeg vil gå et lite skritt videre, for jeg avslutter nå når det gjelder akkurat det der, for jeg tror det er veldig, veldig viktig. Hva er nåde per definisjon? Ja, altså den som viser nåde, han gjør det uten grunn i den som er gjenstand for nåden. Ser du det? Hvis du er verdifull, så ut med nåden. Da er det ikke noe fordi han nåden. Det er fordi du er noe. Du skjønner når Guds ord kommer til oss i sin sannhet, og så kler den oss fullstendig av. Så står det der som det, den forkomne skapningen du egentlig er. Og så er du klar for å motta evangeliet. Jeg håper du er der, kjære venn. I den siste tid, skriver apostelen Paulus, skal de ikke tåle den sunne lære, men de skal ta seg lære i hopetall fordi de vil ha det som klør dem i øret. Altså det som smaker det gamle mennesket i oss.
Men den sunne lære, altså den sanne lære, står det at de skal ikke tåle den, altså. Hva dette du ikke tåler? Har du fått spist noe du ikke tåler? Så du må spy det ut igjen. Det må motbydelig. Har du lyst til å bli predikant? Merk deg nå det til slutt. Igjen, altså, du aldri elsket Gud på grunn av noe ved deg, men alltid på tross av. Du verden og får lov til å hvile her. Det viktig å være klar over når Satan og de gamle mennesker vender blikket ditt mot deg selv i denne aller viktigste saken også. Hvordan skal jeg nå målet? Det ikke ditt hjerte som skal svare på det, skjønner du. Og slett ikke Satan og hans mange falske predikanter. Det det mange i dag. Sitter i glasshusen og sier dem, men da var likevel hans. Yre frem. Det ikke noen av de som skal si deg det for, kjære venn, men Guds ånd skal overbevise om det fra ordet. Er du på trygg grunn? Han som også bærer navnet Sannhetens ånd. Og han som kom pinsedag, skjønner du? Sannhetens ånd. Han som forkynner sannhet. Han møter du i ordet. Tenk på Satan kommer som han kom til Eva første gangen, og så sier han til deg at «Men kjære, det har jeg virkelig sagt til deg at du ikke er noe verdt». Har Gud virkelig sagt det? Ja, Gud har i hvert fall vist meg hvem som er verdt. Det er Jesus. Alene. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsign dere du mens vi enda har tid her på jord. Snart så kommer du igjen. Jeg tror det kort tid vi har å gå på. Se du nåde til oss for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, vi er kommet sammen noen mennesker her som gjerne ville høre ditt ord. Og da ber vi, Herre, at du må åpne våre hjerter og gjøre oss mottagelige for ordet. Og du som kjenner oss vet hvor lett fremmede tanker vil trenge inn i hjerte og sinn og ta oppmerksomheten bort ifra ditt ord. Herre, gi oss den nåde i denne stund å lytte. Lytte efter hva du vil ha sagt. Og hjelp oss å ta det til oss, Herre, så vårt hjerte kunne styrkes ved det så mange som tror på deg. Og den som ennå ikke er i ditt samfunn, kunne bli vakt opp til alvorlig eftertanke. Kjære Herre, signe stunden i ditt eget navn. Amen. Det er jo slik at vi hadde satt opp en hovedtema for disse tre timene som jeg skulle ha. Og det er noen tanker ifra Galaterbrevet, hvor Paulus taler om frihet, den kristnes frihet. Og det tenkte vi på i går da jeg vi snakket om frihet ifra menneskers dom. Den som vil være en kristen, han kan ikke vente at han skal gå uten kritikk gjennom livet. Og om det så var selve prelve apostelen Paulus, så var han på mange måter gjenstand for kritikk fra folk utenom menigheten og folk i menigheten. Han ble beskyldt for mange ting. Noen sa han var for streng. Noen sa at han la folk tunge byrder på folk. Andre sa han er ikke streng nok. Han taler om frihet ifra Guds lov. Og det er lettvint kristendom, var det noen som sa. Og vi snakket da i går om at Paulus, han hadde et svar å gi. Og det var for det første at han visste seg å ha fått Guds åpenbaring angående disse ting. Han var en apostel. Han var ikke bare en som hadde tenkt seg om og gjort seg noen tanker om dette og hit, men han var Herrens apostel som hadde fått ordet direkte. Og det skal vi også huske, for det er den hjelp vi har imot urettferdig dom. Holder vi oss så sant til Guds ord, så skal vi med frimodighet gjøre nettopp det. For apostelers og profeters ord er Guds ord. Det er Bibelens, Bibelordets autoritet som avgjør alle ting. Nå i denne stund så skulle vi tale om frihet ifra lovens dom. Og det er jo kanskje et emne som ikke er så veldig mye framme. For da må vi tale om forskjellen mellom loven og evangeliet. Og der må jeg si at når jeg går tilbake i mine tanker til litt eldre tid, så hørte jeg forkynnere som Olav van Senstav og Øyvind Andersen og slike. De talte mye om lov og evangelium. Det er ikke så mye en hører om det nå. Og det er skade, for det er den viktigste ting som er for et sunt kristenliv, at vi har klarhet om forskjellen mellom loven og evangeliet. Og nå skal vi da til å begynne med lese ifra Galaterbrevet kapittel 3. Og vi begynner på vers 8. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: i deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet: forbannet av hver den som ikke holder fast ved alt det som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: den som gjør det, skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var blitt gitt løfte om. Ja, dette med loven og evangeliet som det er tale om her, hva er det egentlig vi taler om da? Ja, det er en stor ting å være klar over. Loven i Guds ord, det er alt som sier du skal og du må, og du skal ikke og du må ikke. Guds ord er Guds lov, som taler om våre plikter, og som sier at hvis du gjør det, så skal du leve. Men da må du gjøre det fullkomment, helt og uten noen brist. Loven, den lover oss evig liv hvis vi holder loven. Loven betyr da moralloven, det er de 10 bud og de apostoliske formaninger som vi er forpliktet på. Og loven sier: gjør det, så skal du leve. Men hvis du har noen brist, så gjelder det ikke. For forbannet er den som ikke blir ved i alle ting som står i loven, så han gjør dem. Evangeliet derimot, det er et ord som taler ikke om vi skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Og det sier ikke du skal og du må. Dets tone er ikke du, du, du. Men evangeliets tone, det er han, Jesus Kristus. Han er vår frelser. Han har tatt straffen for våre synder på seg. Han er den som gir oss evig liv. Den som tror på ham har evig liv. Så disse to ord, lovens ord og evangeliets ord, de sier hverandre fullstendig imot. Lykkelig den som i sin samvittighet har fått lys over forskjellen mellom loven og evangeliet. Og det er det som apostelen taler til oss om her nå, i det ordet som jeg

Nå vil jeg være en kristen. Og lykkelig den som har fått ta denne beslutning, Gud velsigne deg. Men det går jo gjerne sånn, og jeg taler av erfaring, at efter en tids forløp så begynner en å undres på hvor jeg egentlig befinner meg. Og hvor jeg husker det godt enda så lenge som det nå er siden. Den tiden der jeg er blitt en gammel mann. Og det var i 1926 at dette skjedde, så lenge siden, men hvor jeg husker det. Jeg hadde sagt, nå vil jeg være din Jesus. Nå vil jeg leve som en kristen. Nå skal det være slutt med all halvhet. Nå vil jeg være en kristen. Helt og fullt må du hjelpe meg til det. Og bønnen den gikk på dette. Nå må du hjelpe meg til det. Nå må du hjelpe meg til det. Men det kom jo den stunden da jeg begynte å lure på hva dette egentlig var for noe. For jeg merket jo på meg selv at jeg både tenkte noe som var galt, og jeg gjorde dessverre noe som var galt, og kom i det hele tatt på etterskudd med det å være en kristen. Ja, da visste jeg jo hva jeg skulle gjøre, for det sa alle predikantene, at da må du bekjenne det for Gud. Og så gjorde jeg det da. Gjorde opp dagens regnskap når jeg skulle legge meg om kvelden og ba at Gud måtte tilgi meg det som jeg hadde gjort galt. Ja, det var jo riktig naturligvis. Men jeg ble så trett av det. Fordi at jeg hadde en følelse av at jeg ble en kristen hver dag på en måte. Jeg hadde jo gjort så mye gærlig, og så falt jeg ut av nåden, og så var det ikke noe mer, men så gudskjelov, så fikk jeg jo lov å komme igjen da. Og så hadde jeg den følelsen, jeg ble en kristen hver dag, og så var det slutt, men så fikk jeg begynne igjen. Og nei, hvor trett jeg ble av det der. Hvor trett jeg ble av det. Inntil jeg begynte å forstå den ting som er en lekse en skal lære så lenge en lever, nemlig det å være i sitt forhold til Gud, ikke under loven, men under evangeliet. Og det er to helt forskjellige ting. Og det leser vi om i Bibelen, det leser vi om i Galaterbrevet. Der taler apostelen for eksempel i det fjerde kapitlet og det 21. verset om to pakter. Han bruker et bilde, han taler om Sara og om Hagar, men det er jo bare et bilde som han bruker. Det er to pakter, og det er en hemmelighet som få dessverre har fått syn på, men hvor godt å få se det at det finnes liksom to forskjellige måter å stå i forhold til Gud. Det ene er lovens måte. Jeg har bestemt meg for at jeg vil leve som en kristen, og så gjør jeg det så godt jeg kan. Og nåden den består da liksom i det at Gud tar det ikke så nøye. Men samvittigheten er ofte urolig. Hvor er du egentlig hen? Men lykkelig den som har fått lov til å se, der er et annet forhold en kan få lov å stå i til Gud, og det er evangeliets forhold til Gud. Ja, evangeliets forhold til Gud, hvor jeg altså ikke skal måles etter hva jeg har gjort, men etter hva jeg er i Kristus Jesus. Jeg er Guds barn. Er jeg blitt et Guds barn, så har han tatt meg inn til seg, og jeg står i barnets forhold til Gud. Og barnet, sier apostelen her i Galaterbrevet, det blir ikke holdt noe regnskap med barna. Neida, det kan være at de gjør foreldrene sorg og gjør det som de ikke skulle, men så lenge barneforholdet varer, så er de barn. Og så blir de behandlet som barn. Og sånn er det med en kristen.

Og det skulle jeg få lov til da å tale om her i dag, at den som er et Guds barn, han skal vite at han er fri fra lovens dom i samvittigheten. Jeg skal, når jeg kommer frem for Gud, ikke dømmes etter loven, for den har Jesus oppfylt. Og det var jo det vi leste her jo. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Han ble en forbannelse for oss. Jesus gikk som vår stedfortreder den tunge gang til Golgata. Han tok som vår stedfortreder all straff på seg, all plikt på seg, alt sammen tok han på seg. Og så får jeg lov til å stå i ham for Gud, ja, som et barn. Jeg får lov til å leve på Jesu Kristi nåde. Den som tror på ham har evig liv, har Jesus sagt om seg selv. Den som tror på ham har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over ifra døden og til livet. Har du fått se det i din samvittighet, du som vil være en kristen? Jeg taler da til deg som har hatt et realt oppgjør med Gud, og som har bekjent alle dine synder for Gud og vil leve som Guds barn. Det er deg jeg taler til, og som er forferdet mange ganger over din kristendom, for du føler at den er ikke som du skulle. Jeg får lov til å si deg den ting ifra Guds eget ord i Bibelen, at ved troen på ham, ved å stille seg inn under ham, ved å komme til ham og tro på ham, har du evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Og du, for et underlig, for et salig ord ifra Gud. Rosenius skriver i sin fine bok om Fader vår, så skriver han der under betraktningen av den femte bønn, at det er mange mennesker, sier han, som er ganske vel opplyste, men det er noe som de ikke har fått lys over, og det er at det er to åndelige riker i verden. Det er to forhold hvor man kan stå til Gud, og det ene det er lovrike, det andre er nåderike. Det lovrike, det, ja, det er der hvor et menneske tenker som så at jeg står med regnskapsforhold til Gud. Ja, jeg står i regnskapsforhold til Gud. Han holder nøye rede på hva jeg gjør, og jeg spørs det da om jeg kan komme i det riktige forhold til ham. Mange går urolige omkring med det. Og så får de for seg, fordi det er noen som sier det til dem, at det er noe du ikke har gjort. Du kan ikke vente at du skal bli annet enn uro og tvil på om du egentlig er en kristen, og manglende kraft og alle verdens ting i ditt kristenliv. Og så sier de, det er noe som du ennå ikke har gjort. Du har ikke gitt deg helt over til Gud. Og de arme mennesker som strever og skal gi seg helt over til Gud. Og jeg har hørt så mange en gang i litt eldre tid, jeg var mye med på sommermøter for ungdom, studentmøter for eksempel. Det var det ene år efter det andre, så reiser det seg en eller annen på vitnemøte, og så sier han, det jeg ga meg over til Gud i fjor på studentmøte. Og det var bra, men det har dessverre blitt så dårlig med det, men nå vil jeg gi meg helt over til Gud. Og ja, hvor mange er det som driver med det? De må gi seg helt over til Gud.
Kjære venn, jeg skal si deg det at det som du driver og skal overgi til Gud, det er ikke noe annet enn en fattig synder, det er det som er saken. Det er ikke noe å ha i seg selv. Og dog vil Gud gjerne ha det. Det er det forunderlige. Men du skal få lov å komme i Jesu navn, ja, og være en kristen på hans regning, for det er nåderike. I lovens rike, der heter det at den som gjør det, han skal leve. Den som holder loven, han skal leve. Men hver synder, han skal dø. Ja. Men i nåderike, der heter det, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Og hvor salig å få begynne å få lys over disse tingene. Jeg er et Guds barn i og med troen på vår Herre Jesus, og du så stort. Jeg er et Guds barn i og med troen på ham. Han har tatt min dårlige sak og gjort den til sin. Og så har han betalt min gjeld. Og så står han i dag for Gud rettferdig, og jeg får lov til å stå i ham og skjule meg i ham. Det er den troendes frihet ifra loven, i samvittigheten. Og hvem er det som en skal si det til, og hvem er det som hører det? Jo, du, det er de fattige syndere, det som har fått se seg i det rette lys overfor Gud. Å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Sånn synger bror sånn, og du hvor godt det er. I teksten var det tale om å bli rettferdiggjort. Hva vil det si å bli rettferdiggjort? Ja, det er en juridisk uttrykksmåte faktisk. Det hører hjemme for domstolen. Det er dommeren som rettferdiggjør. Det vil si frikjenner og sier du er rettferdig. Det er dommeren som rettferdiggjør. Det er Gud som rettferdiggjør. Det er en dom som blir felt. Ja, ja. Så lenge man da står i det forholdet til Gud ved loven, hvor det dreier seg om plikt, hvor det dreier seg om å være bra nok, ja, ja, da står man elendig. Skal Gud dømme meg som jeg er? Skal han dømme meg efter loven? Efter sin rettferdige, hellige vilje, så er det ute med meg. Og dog er det så mange, mange som i uklarhet går omkring og tenker det. Når det lykkes for dem å være kristne, synes de. Når de kjenner seg fromme. Når de har lyst til å be til Gud. Når de husker på å lese Bibelen. Når de gjerne går på møter. Når de gjør alt som de gjerne ville som kristne. Ja, da er det lett å tro at jeg er et Guds barn. Hvorfor det? Jo, for det er jo nok så bra. Men når det går i stykker, når jeg kjenner meg dømt, når jeg er treg, når jeg har lite lyst til å be til Gud, når jeg dessverre har sluntret unna, og jeg går ikke på møtene lenger, og jeg, ja, ja, det er så mange ting som kan ikke snakke om den gang. Ja, da er det veldig vanskelig å tro at jeg er en kristen. Men jeg skal få si deg det, du min kjære venn, som vil til himlen.
og som har tatt den beslutning, du har bekjent alle dine synder for ham. Du tar din tilflukt til Jesus som det eneste håp i liv og død. Ja, da får jeg lov til å si deg den ting. Du er Guds barn for Jesus skyld, i sterke stunder og i svake stunder. Du er Guds barn på samme vilkår når du kjenner deg dømt, og med rette dømt, som når du syns du har vært nok så god og from. Samme vilkår, for det er på Jesu fortjenestes vilkår. Det er fordi han tok all forbannelse på seg. Det er fordi han er vår rettferdighet. Jesus oppfylte loven, og det vil si to ting. Han tok for det første på seg dommen, straffen, som vi skulle ha litt. Den tok han på seg. Og ja, vi kan aldri til bunns forstå hva det er, men så sier Bibelen, han tok straffen på seg. Men hans gjerning for oss har også en annen side. Han har oppfylt loven for oss. Han er vår rettferdighet. Og det å være en kristen og leve i den rette tro på Jesus, det vil da si disse to ting. Han tok min straff på seg, og så er han i dag innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være, men ikke er. Å ja, tenk å være fri fra lovens dom i samvittigheten, fordi jeg vet det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Fri fra lovens dom. Vi er ikke fri ifra lovens plikt. Han venter stadig at det skal være vår trang å leve med ham efter de ti bud og efter de apostoliske formaninger. Det er ikke frihet for kjødet, for min syndige natur, den skal tuktes, den skal dø. Men det er en frihet for samvittigheten når den er dømt, og når den ser jeg kommer til kort. Det er en frihet jeg får lov til å tro. Jeg er et Guds barn, jeg er på vei til himmelen for hans skyld alene, som gjort for meg. Men det er spørsmål om dette ene som Jesus har gitt uttrykk for så sterkt og så klart. Den som tror på meg har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Og du, så godt som det er du, og kan du tenke noe større enn det? Når jeg står for Gud, eller jeg tenker på den siste store avgjørende dom, ja, da får jeg lov til å tro det på Guds ords grunn i Bibelen, at da skal jeg ikke dømmes etter alt det gale jeg har gjort. Tenk å være fri fra det for Jesus skyld. Tenk å vite det, altså, at det som plager meg, det som jeg skulle gi alt jeg har for ham, jeg ikke hadde gjort det. Og hvor mange som går omkring, ja, det er vel i grunnen så at det er gjerne, det er så mange ting man blir minnet om, og som plager en. Og i de fleste tilfeller tror jeg det er sånn at det spisser seg gjerne til en bestemt ting som de angrer så skrekkelige. Hadde jeg nå enda ikke gjort det? Hadde jeg nå enda ikke sagt det? Hadde det nå ikke vært for det, så kunne jeg kanskje trodd at det var rå, men akk, hva skal jeg gjøre med det Gud forbarmer seg over meg?
tunge stunder da. Jeg kommer kanskje til deg natten og gjør deg så fryktelig vondt. Kjære deg, du som har bekjent alt for Gud, du som gjerne vil leve efter hans vilje, du som tar hans dom inn over deg, sett din lit til Jesus. Du er fri, du skal ikke dømmes etter loven. Han har glemt det. Det er som ikke eksisterende. Han har kastet det bak sin rygg, det er i forglemmelsens hav, der ligger det mye og flyter. Men du skal ikke møte det igjen i den siste store dom, for Jesus skyld, for han ble en forbannelse for oss. Han tok det alt på seg. Dette er kristendom. Dette er begynnelsen og fullendelsen i det å leve som en kristen. Luther har skrevet et brev til en god venn som var i anfektelse. Han synes jeg har hverken tro eller kjærlighet i mitt hjerte, skrev han til Luther og klaget sin arme nød. Og jeg ser inn i mitt eget hjerte, jeg finner ikke noe tro egentlig, og jeg finner ikke noe kjærlighet der. Hva er det for noe alt sammen? Jeg kjenner meg så dømt, og dog er det ingenting jeg heller ville enn å være et Guds barn. Det er merkelig, skrev Luther tilbake, vi mennesker er mer lik hverandre innvortes enn utvortes, for sånn har jeg det også. Og når jeg ser det på mitt hjerte, ak, jeg finner ikke den kjærlighet der som skulle være, for jeg tenker ukjærlige tanker om mennesker så mange den gang, og jeg synes ikke jeg har noe tro heller. Hva gjør jeg da? Da setter jeg vår Herre Jesus Kristus inn i mitt hjerte. Han er min rettferdighet for Gud. Det er friheten ifra lovens dom. Jeg sier det, det betyr ikke at jeg er fri ifra det at jeg skulle leve et liv efter Guds ord. Det er ikke det at de 10 bud betyr ikke noe lenger, og jeg kan leve sånn som de gjør nå dessverre, en lettsindig kristendom som tillater det som Guds ord forbyr. Akk, venner, det er ikke det jeg står og sier her. Nei, nei. Men jeg taler om den samvittighet som vil være redelig for Gud, som vil bekjenne alt, men som ikke får det til, som vi sier. Kjære venn, evangeliet forkynner deg i dag at du er fri fra lovens dom for Jesu skyld. Lovet være hans navn. Kjære Jesus, vil du hjelpe oss fattige stakkare til å se dette? Og ja, Herre, at vi kunne ha den glede i vår ånd, at vi fikk være Guds barn for din skyld, Herre Jesus, vår stedfortreder, vårt håp, vår rettferdighet i liv og død. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi har altså sett i det kapittel 9 at ikke kjødets barn er Guds barn, som det står i vers 8. Det er løftets barn som regnes til retten. Den som vil være en kristen i kraft av noe han selv er, han er ingen kristen. Ut fra våre naturlige forutsetninger kan vi ikke bli Guds barn. Men den som er født av løftet, som har en tro og tillit til Jesus, som er sprunget ut av Guds løfter, og som ikke kan bekjenne seg som en kristen, fordi det er blitt åpenbart for henne at Jesus, han har frelst og forløst oss fra våre synder med sitt blod. Han er altså Guds barn. Løftets barn regnes til ætten. Og hele Israels historie, både gjennom Abraham og Sara, og likedan gjennom Rebekka og det som hendte med Jakob og Esau, det er anskuelsesundervisning om dette. Det er så alldeles utelukket at det kommer an på våre gjerninger. Det ser vi ikke minst i det som ble sagt til Rebekka. Hun var fruktsommelig ved én, står det. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde én far, Isak, vår far. Og da de ennå var ufødt og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd skulle stå fast etter hans utvelgelse, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er. Det så vi litt på sist. Det viser hvor aldeles uforskyldt det er med hele frelsen. Og så kommer altså konklusjonen i vers 16, så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Dette er uforståelig for en naturlig menneske. La meg nevne noe i parentes. Det har ikke noe med denne sammenheng å gjøre. Men på grunn av et spørsmål som jeg ofte får av sjelesørgerisk art, og for dette, det står i Johannes' åpenbaring, den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Hvordan kan det da hete at det står ikke til den som vil? Det er bare ganske enkelt å svare. Hvis et menneske vil frelsen, så er det et bevis på at Gud allerede har virket troen i hans hjerte. Den som vil, slik den betydning i Johannes' åpenbaring, han tar livets vann uforskyldt. Meningen er at et menneske kjenner seg aldeles fortapt og hjelpeløs og har ingen utvei. Men han skal få alt uforskyldt. Og det er åpent for alle og enhver, den som vil. Det er ikke spørsmål om noe annet. Og hvis et menneske virkelig vil ta imot dette, er det bevis på, da har jo den hellige ånd allerede fått gjøre den gjerning til frelse i hans hjerte som det er tale om. Dere skjønner forskjellen der? Altså det er tale om noe helt annet i Johannes' åpenbaring der enn det som er nevnt i Romerne 9,16. Her er tale om viljen som en prestasjon fra menneskets side. Det er ikke våre anstrengelser, det er ikke vår vilje det beror på. Alt beror på Gud, som gjør miskunnhet. Hvor jeg tar opp dette igjen i slutten av kapitlet. I mellomtiden kommer vi inn på noe annet som hører sammen med dette. Det er en helt annen side ved saken i vers 17, hvor vi egentlig skulle begynne i dag. For skriften sier til farao: just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, står det i vers 18, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over, for hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leret, så han av samme deg kan arbeide det ene karet til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud
Skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde berett til herlighet. Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare jøder, men også av hedninger, og så videre. Foreløpig skal vi ikke ta med å lese mer. Det som altså nå står om farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg. Farao satte seg imot det Moses sa. Da Moses var sendt for å frigjøre Israels barn, som det heter i Gamle Testamentet, og han på Soans mark i Egypten gjorde sine tegn og under, så prøvde Egyptens trollmenn å gjøre de samme under etter. Og langt på vei kunne de etterligne og gjøre det samme, i alle fall til synelatende, som det Moses gjorde. Da det hadde kommet til stykket, gjorde Moses tegn som ingen kunne motsi, og ingen kunne gjøre etter. Men hele tiden satte farao seg imot. Gud hadde oppreist farao for at han kunne vise sin makt på ham. Han skulle vise sin makt på den måten han førte Israel ut av Egypten på. Israel skulle ikke frelses ved krigsmakt, ikke ved sin kamp. De skulle frelses ved at Gud løste det ut av Egyptens land. Og for å oppnå det, så lot han altså farao sette seg imot. Nå kunne han spørre, ville da Gud avskjære farao enhver mulighet til at han kunne bli frelst? Men det ville han ikke. Farao kunne ha blitt frelst ved den nåde som Gud viste gjennom Israel. Men det ville ikke farao. Han forherdet seg mot Gud, står det. Flere ganger står det at farao forherdet seg, og resultatet av det ble så at Gud forherdet farao. Etter Guds ord forherder ikke Gud et menneske som ikke først forherder seg mot ham. Hvis et menneske med full overbevisning om hva det gjør, og med vilje, fordi en vil gå Gud imot, fordi en vil sette seg imot det som en er overbevist er veien til frelse, da står et menneske fare for at Gud forherder dette mennesket. Men når det står altså i vers 18, altså hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han, så betyr ikke det at Gud sånn miskunner seg over enkelte mennesker og forherder andre mennesker, sånn som vi kan tenke på menneskelig vis. Vi har noe lenger nede også som viser det samme, vi skal komme til snart. Nå forherdet farao seg på en slik måte at Gud forherdet ham. På den måten kom Gud til å få vise sin makt, og hans navn ble kunngjort over all jorden. Det skjedde til Guds ære. Og dere kjenner jo til hvorledes Israel ble utfridd. Det skjedde at Gud førte folket ut etter at

så ble de begravd i bølgene. Det var Gud som skulle vise sin makt. Han skulle kunngjøre sitt navn over alle jorden. Men nå kan et menneske protestere mot dette, som apostelen anfører her. Du vil han si til meg, hva har han da ennå å klage over? Og hvem står vel hans vilje imot? Altså, vil Gud forherde noen, så kan jo ingen gjøre noe med det, er tanken bakom. Hva har han da å klage over? Apostelen argumenterer ikke med det. Og det vil jeg gi deg et godt råd om. Dere må aldri innlade dere på å argumentere om disse ting. Det ligger for høyt for oss. Derimot sier han noe annet, men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Det finnes mennesker som protesterer og sier, det kan ikke være en rettferdig Gud når han ser hvordan tingen er her i verden. Hvis det hadde vært en Gud, en rettferdig Gud, så kunne ikke det onde utfolde seg slik som det gjør, og så videre. Som om det onde skulle komme fra Gud. På mange måter tar menneskene til gjenmæle mot Gud. Og det kan være mange ting å si om det. Ikke minst dette at Gud ikke griper inn overfor alt onde i verden, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Jeg skal heller komme tilbake til det en annen gang. Men det som er sagt er at det er farlig for et menneske å ta til gjenmæle mot Gud. Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så han har samme deg kan arbeide? Det ene kar til ære, det andre vanære. Gud er suveren. Han gjør med oss mennesker slik som han vil. Men han er ikke vilkårlig. Det viser også det som kommer videre. Da står det nemlig, men om nu Gud, skjønt, han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort lag mot tålte vredens kar. Det vil si disse som hadde satt seg mot Gud, og som han ble nødt til å forherde. Tålte vredens kar, så står det, som var dannet til undergang. Men det ordet dannet til undergang er ikke noen god oversettelse. Nøyaktig betyr ordet etter grunnteksten, de som selv hadde påbegynt sin undergang. Det er godt å oversette slik. Om det Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod. Han grep ikke inn momentant. Han tålte det lenge. Tålte vredens kar, som selv hadde påbegynt sin undergang. Det var jo ikke Guds råd at de skulle gå fortapt, for Guds råd går ut på frelse. Men disse mennesker som det taler om her, som farao, de alt også Esau. Esau skulle jo ha blitt frelst ved den frelse som kom gjennom Jakob. Men han ville ikke. Det er mennesker som har påbegynt sin egen undergang ved å forherde seg mot Gud. Så har Gud tålt dem. Så har det sin store hensikt. Det har nemlig sin grunn i at Gud på den måten kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom. Det er ikke småtteri. For miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet. Miskunnhetens kar, det er de menneskene som Guds råd blir virkeliggjort på. De som kommer til tro når de hører evangeliet. De som Gud altså fra evighet av har vedkjent seg som sine, fordi de ikke gjør motstand imot Guds ord. Fordi de ikke avviser frelsen, men tvert imot lar seg frelse. De kalles miskunnhetens kar. Bildet er fremdeles pottemakeren, som av samme deg gjør det ene kar til ære, det andre til vanære. Det er Gud som liksom er den store pottemaker. Han kunngjør sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet. Og det er sant at alle som tror på Jesus,

dem har Gud fra evighet av berett til herlighet. Det vet vi altså. Og det var det det var tale om fra vers 28 til 30 som vi så på i kapittel 8. Her slutter setningen uten å bli fullført. Det er en sånn tankerikdom her, at setningen er det man kaller anakolutisk, for å bruke det grammatiske språk. Setningen er grammatisk sett ufullført. Det lar seg ikke gjøre å fullføre den, for mennesketankene rekker ikke til. Men meningen er tydelig og klar. Men i stedet for nå å fullføre setningen, det står altså fast at de som tror på Jesus, de er kar til miskunnhet, som Gud har berett fra evighet til herlighet, og så kunngjør han sin herlighetsrikdom over dem. Det står fast. Og så går apostelen over til å si, og til å bli slike kalte han oss oss. Han kalte oss ikke til å bli vredens kar. Guds kall går alltid ut på å gjøre mennesker til miskunnhetens kar, ikke til vredens kar. Det lar seg ikke gjøre for apostelen å få fullført setningen, men han får frem det som vi trenger å høre. Det Gud har kalt oss til, det er å bli slike. Slike som han kunngjør sin herlighetsrikdom over. Fordi han fra evighet har berett dem til herlighet. Det er miskunnhetens kar. Og til å bli slike kalt han også oss. Og ikke bare jøder, men også hedninger, som han også sier hos Hoseas. Hoseas er på en særskilt måte i Gamle Testamentet karakterisert som Guds kjærlighetsprofet. På mange måter blir han sammenstilt med profeten Amos, som er Guds domsprofet på en særskilt måte. Amos må forkynne Guds dom. Hoseas forkynner på en forunderlig måte Guds kjærlighet, og det endog til et folk som er utro imot Gud. Det har jeg jo ikke tid til å gå inn på. Men det er ingen tilfellighet at det er fra Hoseas apostelen siterer. Som han også sier hos Hoseas, det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det blir sagt til dem, ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Som Esaias har sagt, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Israel er Guds spesielt utvalgte folk. Den utvelgelsen tar Gud ikke tilbake igjen. Han har utvalgt det folk til noe han vil bruke dem til. Men det kan ikke hjelpe mennesker å tilhøre dette folk når de setter seg opp imot Guds frelsesråd. Og det var det de gjorde i Israel. Hedningene gjorde det ikke. De satte seg ikke opp imot Guds frelsesråd. Israel satte seg opp imot Guds frelsesråd. Og derfor roper Esaias dette ut. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, altså lenger fremme i boken til profeten Esaias, hadde ikke den herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Sodoma og gjort like med Gomorra. Det er blitt levnet en sed i Israel. Eller som det heter i vers overfor, det er en levning som blir frelst.
Det ordet levning der og ordet sed har en ganske spesiell betydning. Det betyr ikke bare at det er en del av Israel som blir frelst, nemlig fordi de tror jo evangeliet. Men denne levning skal bli utgangspunkt for en ny utvikling når tiden kommer. Som en utsed hvor det skal vokse frem en ny aker. Det er selv ordet sed, og dette hebraiske ord som er brukt for levning, det innebærer en ny tid som skal komme og som skal vokse frem fra dem som ikke har forherdet seg, men har latt seg frelse innen Israel. Når det skal skje, og på hvilken måte det skal skje, det antyder apostelen i kapittel 11, og da kommer vi tilbake til det. Men allerede her ligger det selve uttrykken i grunnteksten, at det er et nytt utgangspunkt tross alt i Israel. Og det viser at om dommen og straffen er kommet over Israel, og at fordi Israel forkaster evangeliet, blir mange av Israel forkastet av Gud, har da Gud allikevel ikke forkastet sitt folk. Det tar altså kapittel 11 opp igjen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Ved sin ulydighet mot Gud, ved sin vantro, ved sin motstand mot Guds frelsesråd, så har Israel selv lukket seg ute. Men det var ikke fordi Gud ønsket at det skulle gå fortapt. Det var det så visst ikke. Og det blir tross alt en levning tilbake som blir som en ny utsed. Så kommer da konklusjonen i vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Blant annet fremgår det av det som er sitert hos Oseas. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. For de støtte an mot snublesten, som skrevet er. Så jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Hedningene blir frelst ved tro. De har ikke søkt Guds rettferdighet. De har ikke som Israel søkt rettferdighetens lov. Det har de ikke. Allikevel er de blitt frelst. Det var rettferdigheten av tro. Her har dere evangeliet anstøtt. Mennesker som intet gjør, de blir frelst. Andre som strever med seg selv og går inn for å leve etter Guds vilje, blir ikke frelst. Dette anstøtet, det kjente jeg bokstavelig på meg selv i mine unge dager. Jeg har jo, som jeg har fortalt dere før sikkert, hele mitt liv ville være en kristen. Og jeg har kommet langt i det, å gjøre det som hører med til en kristens liv. Jeg hadde bare kristne interesser når jeg begynte å studere teologi. Og hele mitt liv var opptatt med kristelige gjøremål. Og så fikk jeg se at jeg ikke var frelst. Og jeg har sikkert fortalt om den gangen jeg da var med Blå Kors på en bespisning en søndag formiddag. Og jeg selv var vitne til en som kom direkte inn fra rennesten, kan vi si. Satt ned i forsamling og hørte et vitnesbyrd av en annen som var blitt frelst. Og som plutselig sier, å ja, sånn. Å ja, nå ser jeg det. Å, nå er jeg også frelst, sånn. Det var det ordet fra Isaias 43. Du har bare trettet meg med dine synder, holdt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke ut. Og jeg husker det stakk inn i meg. Her kommer en mann inn fra gaten. Han har gått på fylla.
Han var vel kjent av politiet. Han kom bokstavlig talt fra rennesteden. Han har ikke gjort det slag å bli frelst. Og det ble han. Fra det øyeblikk var den mannen et nytt menneske. Det var underlig å se og høre. Det ble et nytt hjem. Han var gift, han hadde barn. Det kom møbler i hjemmet. Han tjente penger. Og det ble gode forhold. Og det var et meget godt forhold mellom ham og hans hustru. Han avanserte og ble til og med etatssjef i Oslo kommune for den etaten han var ansatt i. Inntil han for en del år siden gikk av for aldersgrensen. Og var en hedersmann resten av sitt liv. Så det var ekte. Jeg visste jo ikke hvordan det ville gå med ham da jeg satt der og hørte dette den dagen, men at det skjedde noe med ham, det var jeg klar over. Og jeg tenkte, jeg ber, jeg strever, jeg kjemper mot min synd, jeg arbeider. Det er ikke den ting jeg ikke gjorde. Jeg kunne ikke si jeg var frelst. Kom det den dagen, Gud være takk, da jeg ble så fattig og ribbet selv, at jeg fikk se frelsen. Da skjønte jeg at den som skal bli frelst, han blir frelst for intet. Det var rettferdigheten av tro, står det her. Det er det samme som blir frelst uforskyldte, for intet. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får den. Han får alt. Den som skal ha Guds nåde for et eller annet, hva det nå måtte være, om det så er sin anger, eller sin tro, eller sin bønn, eller sin nidkjærhet, eller sitt alvor, eller andre ting. Det samme der. Skal du ha Guds nåde for et eller annet, får du ingenting. Evangeliets anstøt. Dette kunne ikke jødene forstå. Det kunne apostelen si, ja, hva skal vi si? Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot søkte rettferdighetens lov. Her betyr lov en norm, den riktige norm, nærmere bestemt, for sitt gudsforhold. De søkte den riktige norm for sitt gudsforhold. De vant ikke frem til denne norm. Altså, de vant ikke noensinne frem til å få det rett med Gud. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De skulle være noe. De skulle bli noe. De prøvde å finne frem til en norm i sitt gudsforhold gjennom loven. Det går ikke. Et annet mot snublesten. For dem ble Jesus til fall, som det var sagt om ham i tempelet, den er satt til fall og oppreisning for mange. Han ble det altså med Jesus som med de hjørnestenene som husene i Israel sto på. Fire hjørnestener som stakk utenfor huset i hver sitt hjørne. Når man gikk forbi huset, snublet man ofte på dem. Derfor ble det kalt i dagligtale anstøtstener, snublestener. Jeg legger i siden en snublesten, en anstøtsklippe, står det. Huset som sto oppå dem, det sto trygt. Derfor står det, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Men de som skulle finne en riktig form, eller en riktig norm, rettere sagt, for sitt gudsforhold utenom Jesus, de falt og snublet på Jesus. Da voldte Jesus deres fortapelse. Anstøt betyr i Guds ord det som volder et menneskes fortapelse. Det er et billedlig uttrykk. Hvis jeg hadde kunnet tegne, skulle jeg satt opp skjematisk på tavlen, men jeg skal ikke prøve på det, altså, av gode grunner. Men dere kan tenke dere en felle, den har en aksling sånn, og så står den sånn i den stillingen, og så er det en stang som står opp ned der. Så legges det åte inn i fellen, så kommer dyret, så støter den mot denne stangen når den går inn i fellen, og så klapper fellen sammen og fanger dyret. Den der stangen der, det er anstøtet. Å være til anstøt for et menneske betyr å volde et menneskes fortapelse.
Det betyr ikke å gjøre det som et menneske misliker. Mange som misbruker det ordet der. Om noen gjør noe jeg ikke liker, så er ikke det noe til anstøt for meg. Men man kan gjøre ting, som vi ser i Romerne 14, ved at en kristen gjør en større bruk av sin kristne frihet enn andre har samvittighet til, så kan han lede andre til å gjøre en bruk av sin frihet som de ikke har samvittighet til, og så volde deres fortapelse. Derfor står det det at før ikke ved din mat den i fortapelsen som Herren er død for, blant annet. Derfor skal vi ta hensyn i slike tilfeller. Jeg skal snakke om det senere. Men her står altså tale om en anstøtsklippe. Det betyr en klippe eller en sten som volder menneskets fortapelse. Og Jesus blir til fortapelse for dem som kan være noe eller gjøre noe. Han blir ikke til frelse for dem, men for den som intet er, intet har, intet kan. Så hjelpeløs står der fortapt, blir Jesus til frelse, den som tror på ham. Og så skjønner dere at om vi har opplevd dette og blitt kristne, så må dette også fornyes gjennom hele vårt kristenliv. Derfor hender det så ofte, når man har vært i Herrens tjeneste en tid, at den oppdager om seg selv, nå står jeg igjen der, anklaget. Nå står jeg dømt igjen. Kanskje du har sagt noe du aldri burde ha sagt. Kanskje du har tatt feil i en ting. Nå ser du det, og så blir det så dømt. Og så kjenner du på det gamle mennesket. Det er så mye i deg. Det strider mot Gud. Det er så utilbørlig. Så husk på det. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får alt, og det gjelder for deg også i dag. Hele livet.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Er du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange i Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel, står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk er et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangeliets 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus har nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus. Og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener, i det han rider inn i Jerusalem. Det er rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nasjonaliteter møter også fram i den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antakelig hadde greske forbindelser, i alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det er noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, «Ja, si at jeg er velkommen til en prat». I stedet så leser vi den majestetiske erklæringen fra Jesus. «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort». Hva er det Jesus sier med det? «Dette er et vendepunkt i livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid er i ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser. Dette er min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg.» Men Jesus skifter fokus i samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. «Sannelig, sannelig,
Først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med hvetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som gjør vondt, eller bare tillater han djevelen å gjøre onde ting? Kan han hindre det onde? Hvorfor gjør han det ikke?» Ja, hvem kan svare? Hvem kan forstå Gud? Jeg følte det som jeg plasket hjelpeløst på dypt vann, mens jeg prøvde å sitere fra Bibelen og resonnere ut fra teologien. Men kjenner jeg egentlig Guds veier? Kan jeg forsvare Gud? Etterpå tenkte jeg, du skulle snakket mer om Jesus. Selv ikke Jesus var herre over situasjonen da han sto foran sin egen død. Han fant glede i meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden sto der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det er noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesker ned i dybdene, og som deretter frelser fra dybdene. En dag kom en mail til meg. Det var undertegnet av en person med et utenlandsk navn, og det lød, «Kjære pastor, jeg har hørt et ord mange ganger, og en som ga meg dette for en måned siden, Johannes 12,24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Kan du forklare hva dette betyr? Tusen takk og Guds velsignelse.» Ja, hvem kan forklare det til bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa, «Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg er blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord som jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lazarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen, døden på korset. For når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. «Vi vil gjerne se Jesus», sa grekerne i Jerusalem. «Jeg vil gjerne se Jesus i eller etter eller gjennom det onde som hendte», sa moren. «Hvem er han som er hvetekornet?»
spør den som undres. Hva det som skjer? Heretter skal jeg dra alle til meg, forklarte Jesus. Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå,

i gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Vetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristens vitnesbyrd bære frukt i sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder i ordet om vetekornet som lagt i jorden. Ja, såkornet Guds ord som bærer frukt i sin tid. Men såkornet også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.» Hva betyr det å elske sitt liv? Hva betyr det å miste sitt liv? Det å si til Jesus, «Det handler ikke om meg. Du kan overta livet mitt. Bruk det. Før meg og led meg hvordan du vil. Oppdra meg slik du vil. Hjelp meg til å leve til freds uten å eie svarene på alle hvorfor-spørsmålene. Hjelp meg å finne din mening med livet mitt og gi at jeg fullt og helt hengir meg til den planen. Da svarer Jesus i dagens tekst. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Det som om Jesus sier, du skal oppnå ros og takk fra din himmelske far en gang. Men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som vetekorn. En som ærlig om dette livet har skrevet. Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg. Uten Jesus det umulig å finne mening og sammenheng. Men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et vetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik. Og dette god sjelesorg for deg som synes det vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus. Han, altså Jesus, han kjempet med rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den,
Men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som

kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den. Det er vetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden er under forberedelse. Det er godt at det er Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret. Han skal seire. Det er ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i Skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev, «Gud viser seg sårbar i Kristus.» Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds sønn stilte stormen bare én gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jordens lover. Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa. Han hadde i oppdrag å overvåke havnen i Nagasaki. Mens han utførte dette oppdraget, fikk han et engelsk nytestamente i hendene. Det hadde tilhørt en engelsk soldat. Wakasa studerte flittig den lille boken og ble selv en kristen. Den første frukt av den evangeliske misjonen i Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Ferbeck, sa han med lysende øyne, «Jeg kan ikke skildre mine følelser da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette er en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet. Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og sjarmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det er vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror er det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn i hans favn. Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhodet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte, «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope, så ikke jeg skal begynne å høre på dem.»
Ja, tjenesten for ordet bevarer oss i ordets budskap. I teksten vi leste er vi også på vandring. Vi har stanset opp i et hellig øyeblikk da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus i langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe i fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus i en verden som ikke er altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borch-Sandsdalen. Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet en som både kan og vil. Å, korsfest ham ikke lenger. Han er kraften som du trenger. Slipp ham til.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia, kapittel 8, vers 14, til kapittel 10, vers 16. Hvorfor sitter vi stille? Samle dere, og la oss gå inn i de befestede byene og gå til grunne der. For Herren vår Gud vil la oss gå til grunne og gi oss beskt vann å drikke, fordi vi har syndet mot Herren. Vi venter på fred, og det kommer intet godt, på legedomstid, og se, det kommer forferdelse. Helt fra dagen kan vi høre lyden av hans fnysende hester. Når hans hingster vrinsker, skjelver hele landet. De kommer og fortærer landet og alt som er i det, byen og dem som bor i den. For se, jeg sender ormer iblant dere, basilisker som ingen besvergelse hjelper mot, og de skal bite dere, sier Herren. Og måtte jeg få lindring i min sorg. Mitt hjerte er sykt i meg. Se, mitt folks skrik lyder fra et land langt borte. Er Herren da ikke i Sion? Eller er hennes konge ikke der? Hvorfor har de vakt min harme med sine utskårne bilder, med fremmede lands falske guder? Innhøstningen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst. Jeg er knust fordi mitt folk er knust. Jeg går i sørgeklær, forferdelse har grepet meg. Er det da ingen balsam i Gilead? Eller er det ingen lege der? Hvorfor er det ikke noen helbredelse for mitt folks datter? Kapittel 9. Og mitt hode var vann, og mitt øye en tåreskilde. Da ville jeg dag og natt gråte over de drepte blant mitt folk. Og om jeg i ørken hadde et herberge for veifarende, da ville jeg forlate mitt folk og gå bort fra dem, for de er alle sammen ekteskapsbrytere, en bande av troløse. De spenner sin tunge som en bue til løgn. Ikke på redelig vis er de blitt sterke i landet, men fra ondt til ondt er de gått fram. Og meg kjenner de ikke, sier Herren. Vokt dere, vær for sin venn og stol ikke på noen bror. For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler. De bruker svik, hver mot sin venn, og sannhet taler de ikke. De har lært opp sin tunge til å tale løgn. De har trettet seg ut med å gjøre urett. Du bor midt i sin svik vil ikke kjenne meg, sier Herren. Derfor, sier Herren herskernes Gud, se, jeg vil smelte dem og prøve dem. For hvordan skulle jeg gjøre annet slik som mitt folks datter er? Deres tunge er en drepende pil, den taler svik. Med sin munn taler de vennlig til sin neste, og i sitt hjerte legger de snare for ham. Skulle jeg ikke hjemsøke dem for dette, sier Herren? Skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette? Over fjellet vil jeg oppløfte gråt og klage, og en klagesang over beitemarkene i ørken. For de er opprent, så ikke noen ferdes der. Det høres ikke lyd av kveg der. Både himmels fugler og dyrene har flyktet og dratt bort. Jeg vil gjøre Jerusalem til en steinrøys, til en bolig for sjakaler, og byene i Juda vil jeg gjøre til en ørken, så ingen bor i dem. Den mann som er vis, han skal skjønne dette. Og den som Herrens munn har talt til, han skal forkynne det. Hvorfor er landet gått til grunne? Hvorfor er det opprent som ørken, så det ikke er noen som ferdes der? Herren sa, fordi de forlot min lov, som jeg la fram for dem, og ikke hørte på min røst og ikke fulgte dem, men fulgte sitt harde hjerte og fulgte Baale, slik som deres fedre hadde lært dem. Derfor, sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, jeg gir dette folket malurt å ete og beskt vann å drikke. Jeg vil spre dem blant hedningefolk som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre. Og jeg vil sende sverdet etter dem til jeg får gjort ende på dem. Så sier Herren, herskernes Gud, gi akt og kall på klagekvinnene at de skal komme, og send bud på de skyndige kvinnene at de skal skynde seg å komme og oppløfte en klagesang over oss, så våre øyne kan renne med gråt og våre øyelokk flyte med vann. For en klagerøst høres fra Sion, hvor vi er ødelagt. Vi er blitt dypt vanæret. Vi har måttet forlate landet fordi de har brutt ned våre boliger.
Ja, dere kvinner, hør Herrens ord, og la øret gi akt på det hans munn taler. Lær deres døtre klagesang, la den ene lære den andre sørgesang. Døden steg opp i våre vinduer, kom inn i våre palasser. Den rev bort de små barna på gatene, de unge mennene på torgene. Si, så sier Herren, menneskenes døde kropper skal ligge som gjødsel på marken, og som kornbånd etter høstfolkene, og det ingen som samler dem. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke skal ikke rose seg av sin styrke, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg. At jeg er Herren som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil hjemsøke alle omskårene som er uomskårene. Egypt og Juda og Edom og Ammons barn og Moab og alle med rundklippt hår som bor i ørken. For alle hedningefolkene er uomskårene, og hele Israels hus er uomskåret på hjertet. Kapittel 10. Hør det ordet Herren har talt til dere, Israels hus. Så sier Herren, vend dere ikke til hedningenes vei. Vær ikke redd for himmels tegn, fordi hedningene er redde for dem. For folkenes skikker er tommet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øks. Med sølv og gull pryder de det. Med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle. Som en dreiet søyle er de ting som blir laget, og de kan ikke tale. De må bæres, for de kan ikke gå. Frykt ikke for dem, for de kan ikke gjøre ondt, og det står heller ikke i deres makt å gjøre ondt. Det er ingen som du, Herre. Stor er du, stort og mektig er ditt navn. Hvem skulle ikke frykte deg, du folkenes konge? Det sømmer seg, for blant alle folkenes vismenn og i alle deres riker er det ingen som du. Alle sammen er de ufornuftige, de er dårer. Guder av tre lærer bare tommet. Hamret sølv blir innført fra Tarsis og gull fra Ufas, et verk av treskjærerens og av gullsmedens hender. Blått og rødt purpur er deres kledning, et verk av kunstforstandige menn er de alle sammen, men Herren er Gud i sannhet. Han er en levende Gud og en evig konge. Jorden skjelver for hans vrede. Hedningefolkene kan ikke utholde hans harme. Så skal dere si til dem, de guder som ikke har skapt himmel og jorden, de skal bli borte fra jorden og ikke finnes under himmel. Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderiket ved sin visdom og spente ut himmel ved sin forstand. Når han lar det tordne, bruser vannet i himmel. Han lar skyer stige opp fra jordens ender, sender lyn med regn og fører vind ut av sine lagerrom. Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand. Hver gullsmed har skam av det utskårne bildet. For hans støpte bilder er løgn. Det er ingen ånd i dem. De er tommet, et verk som vekker spott. Den tid de blir krevd til regnskap skal de gå til grunne. Slik er ikke han som er Jakobs del, for han er den som har skapt alle ting. Og Israel er den ett som er hans arv. Herren, herskernes Gud, er hans navn.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 1-41.
1: Da sa ypperstepresten, er dette sant? Og Stefanus svarte, brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham, dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise deg. Da dro han ut fra Kaldea-landet og slo seg ned i Karan, og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derfra til dette landet som dere nå bor i. Han ga ham ingen eiendom.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks. Ved skjermene I dag sitter...
2: Jorunn Sjåstad, redaktør I Bibelleseplan Logos, ansatt I Bibelselskapet.
3: Reidar Valvik, tidligere professor ved MF Vitenskapelig Høgskole.
4: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes, og prest I Delks menighet på Rønberget I Oslo. Teksten vi skal jobbe med I dag, den står I Lukas evangeliet I kapittel 5. Vil du lese for oss, Jorunn, så det veldig fint.
2: En gang stod Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp I en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget I den andre båten at de skulle komme og ta I med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» For han og alle som var med ham, grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene I land, forlot alt og fulgte ham.
1: Takk, takk skal du ha for det. Det jo en ganske kjent scene, dette her, som mange av oss har lett for å kanskje forestille oss for det indre øyet. Vi her I Lukas 5, og vi med andre ord ganske tidlig I Jesu tjeneste sånn, I Lukas evangeliet. Han har ganske nylig blitt fristet av djevelen I ørkenen, og han har stått frem og forkynt både I synagogen I Nazaret og I Kapernaum, og han fortsatte å forkynne I synagogene I Judea, står det I vers 44, det vil si det siste verset I kapittel 4. Og så vi nå her, da, og Jesus sto en gang fram. Du, dere har dere lagt merke til, det ikke så veldig mye opptakt til Jesu offentlig tjeneste, før det ganske mye folk samlet, virker det som, I det første verset der. De trenger seg inn på han. Hva det et uttrykk for?
3: Ja, vi ser jo allerede I kapitlet foran at Jesus har gjort ting som vekte oppsikt. Når han gjorde under og drev ut onde ånder, så dette noe som straks gjør at folk begynner å snakke om han. Så vi det går litt fort egentlig her I Lukas evangeliet, og det egentlig litt pussig at dette her kallelsen av Peter og en del av de andre disiplene, fordi dette vi vant til å lese helt I starten, for eksempel I Markus, der kommer det jo allerede I kapittel 1, at han kaller disiplene ved Genesarets sjøen. Mens her man liksom kommet I gang med noe av virksomheten, og så kommer kallelsen av Peter, selv om Peter jo allerede faktisk introdusert I kapittelet foran. For i 4.38 så står det at Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Så Peter inne I fortellingen, men her blir han først kalt. Så egentlig det litt sånn, det virker som ikke det redigert helt godt dette her.
2: Eller så kan jeg jo tenke oss at de med på prøvetur, at det de går sammen med Jesus en stund, noen til disiplene, tror jeg, før de kommer inn I selskap med Jesus.
4: Det var en interessant måte å se det på det du sier, Jorunn. Jeg tenker det... Det kan jo minne litt om sånn som jeg erfarer det I den praktiske virkeligheten nå, at noen på en måte befinner seg I en slags randzone omkring Jesus og litt interessert I det han sier og driver med, og så først etter en stund, så blir det mer alvor. Man blir en kristen, som vi ville si da. Her det jo snakk om å bli en disippel, men forhåpentligvis så jo det noe av det samme. De samler seg rundt Jesus, og han... For å høre Guds ord, står det. Jeg hang meg litt opp I det begrepet Guds ord. I det gamle testamentet så finner du det ikke så veldig mange ganger. Da står det først og fremst Herrens ord. Og hvis en gjør et bibelsøk på Herrens ord, så får en veldig snart opp mange treff I samband med profetenes virksomhet. Og det var vel I grunn kanskje sånn de jo oppfattet Jesus, som en slags profet, eller I hvert fall en... ganske sånn fargerik skikkelse som hadde noe å fare med. Det var ikke tomsnakk, og nettopp derfor så var det de samlet seg rundt han allerede på et ganske tidlig tidspunkt I hans offentlige virke. Så på en måte så tegnes han her inn I rekka av Moses og Nathan og Salomo, Elia, Jeremia og hele gjengen som en profet med myndighet. Med en viktig forskjell at Guds ord ikke kommer til Jesus, sånn som det står om profeten I det gamle testamentet, men her kommer det jo faktisk fra Jesus, virker det som. Det var en ganske vesentlig forskjell. Og dette kommer folk for å høre.
3: Ja, det et ganske viktig poeng, fordi vi har det ikke, og det interessant, vi har det ikke bare hos profetene I det gamle testamentet, men vi har det også I Lukas 3, når det tales om døperen Johannes. Da står det, da kom Guds ord til Johannes. Så han står jo da frem som en profet, og på sett og vis så har nok folk også oppfattet det, men når Lukas her skriver, så han litt mer precis at de kommer for å høre Guds ord.
4: Så, og, fra Jesus da?
3: Fra Jesus, ja. Og vi ser det samme i andre tekster, i Lukas og I Apostlenes gjerninger. Særlig interessant å ta med lignelsen om såmannen I kapittel 8 I Lukas. For der det jo slik at når Jesus forkynner, så faller jo, eller ja, såmannens korn faller I ulik jord. Og når Jesus forkynner, så blir det tatt imot på ulike måter, for da sier han at såkornet Guds ord. Og det jo det som da Jesus forkynner.
4: Så står han der og forkynner, og så virker det som at han nærmest snur seg til siden for øye på, oi, sånn, her ligger det to båter. Og da får vi jo plutselig se et litt annet fokus. Da det disse fiskerne som har vært på jobben, og nå jeg ferdig med å avslutte det de har holdt på med. De ikke helt ferdige med etterarbeidet, men akkurat mens de holder på med det, så det Jesus henvender seg til dem og dukker opp og melder seg for dem. Jeg har tenkt at det jo en ganske sånn fin illustrasjon på hvordan Jesus dukker opp, hadde han sagt, og melder seg I vår hverdag. Vi kan bli minnet om det, at det ikke noe som bare skjer I de helt ekstraordinære situasjonene, men I det helt praktiske og hverdagslige så kan han komme og ha noe på hjertet. Og akkurat her så skjønner vi I vers 3 at han vil låne båten, fordi den egner seg antagelig som talerstol. Jeg har I hvert fall tenkt at det det som poenget.
3: Det det helt sikkert.
2: Ja, det som har bodd med sjøen vet hvor godt lyden bærer inn til land. Og det nok ikke en ny oppdagelse. Det tror jeg han som har skapt alt mest.
3: Det har de helt sikkert visst, ja. Fordi dette, jeg har jo selv vært ved Genesarets sjøen der og sett hvordan man kan forestille at, si at Jesus har vært I en båt der ute og så kommer da lyden inn til land der. Det fungerer helt utmerket det der, altså.
4: En moderne høytaler, rett og slett, dette her da. Og så legger de litt ut fra land, står det, ikke så langt, og så gjør Jesus det han ofte gjør. Det jo en av kjerneoppgavene hans, å undervise. Og det ikke gjengitt her hva han underviser, men han gjør det, og så får vi greie på at da han var ferdig, så henvender han seg til han som eier båten. Og det jo Simon eller Peter. Og da lurer jeg på, når Jesus sier det han sier der, hva må Peter ha tenkt? Han har vært ute hele natta, fisket, og de har akkurat liksom nesten blitt ferdige med å rydde. Og så sier Jesus, legg ut på, en gang til.
2: Altså, jeg vet jo at vi vet jo ikke Peter tenkt, for det sa han jo her. Vi har strevd i hele natt og ikke fått noen ting. Men, sen, og da kanskje han tenker litt tilbake et døgn eller så på svigermor, som nettopp har møtt Jesus og fått og vært helbredet til han. Sånn at han begynner å ha en viss respekt for å se det sånn, for det ordet som Jesus har sagt. Og derfor så sier han det. Sier jeg, det du som sier det, da skal jeg gjøre det.
3: Men altså, første tanken må jo ha vært at, hos Peter at Jesus har ikke greie på fiske. Fordi det å legge ut garn sånn på dagen, det gjorde man ikke. Jeg har lest at de garnene man brukte i, på den tiden, de ville være synlige for fisken om dagen. Og fisk ville da prøve å unngå å gå i det garnet. Derfor ble de brukt om natten. Og når da Jesus altså ber dem kaste ut garn midt på lyset dagen, så er det i strid med all god fiskeskikk, for å si det sånn.
4: Mm. Ja da, og de som har prøvd å fiske midt på dagen vet jo at da blir fisken veldig fort dårlig. Så må være rask med å få dratt opp igjen. Så, men jeg tenkte, de skal jo på en måte bare gjøre akkurat det samme som de har gjort hele tiden, nemlig fiske, så dette kan de. Men det en vesentlig forskjell denne gangen, og det hvem som har kommandoen. De skal gjøre det samme, men ikke på eget initiativ denne gangen. Det Jesus som tar initiativet, akkurat som Peter Rau sier, på ditt ord. Og jeg har tenkt at det egentlig litt viktig. Vi gjør jo en del ting i løpet av en hverdag, og i løpet av et langt liv, men det ikke helt likegyldig hvem som har kommandoen. Og hvem som får lov til å sette oss i arbeid med det vi driver med. Det kan ha innvirkning på resultatet. Ja, og det er godt mulig at det et underliggende poeng her. Eller så er det jo en, tenker jeg, en sammenheng mellom på ditt ord her i vers 5, og så Guds ord i vers 1. Jesus har nettopp forkynt Guds ord for dem, og når han da igjen sier til Peter, gjør sånn, ja, da Peter allerede overbevist og går i gang. Og det har helt sikkert noe med svigermor å gjøre, det tenker jeg vi får tenke. Og så reiser de ut da, og da får de jo denne oppsiktsvekkende fangsten. Den jo så enorm. Helt parallelt med sånn som Johannes beskriver det i kapittel 21, som vi snakket om her for noen uker siden. Og de må ha hjelp fra faktisk den andre båten da, som lå der. De må jo ha virkelig gjort inntrykk på disse fiskergutta.
3: Utvilsomt. Det var nok ikke det de hadde regnet med. Så her er det jo dette utsagnet, altså på ditt ord, at det Jesu ord som står bak. Man får nesten sånn inntrykk at det sånn skaperord. At her skjer det noe helt spesielt, fordi det hele er foranlediget av Jesu befaling.
4: For dette er jo egentlig et under på like linje med åndsutdrivelsene og helbredelsene og det andre som Jesus stadig i gang med å gjøre. Det virker som det.
2: Det var jo et lite sånn sideunder her og da. Ikke bare at det var mye fisk, men det var så mye fisk at båtene omtrent gikk ned. Men det gjorde de ikke. Fordi at noen holdt dem opp da, tydeligvis.
4: Han for å si det sånn, det var akkurat nok bærekraft i det prosjektet der, så den skal prøve å flytte det over i vår tid. Men det er en viktig ting, jeg tenker. Altså, det ville jo vært veldig rart av Jesus å gi dem så mye fisk at de faktisk sank. Det ville han jo ikke vinne mye tillit med. Så jeg tenker det viser oss noe om hvordan han går frem med oss. Han gir oss akkurat så mye som det går an å bære. Og denne fangsten, den er jo symbolsk viktig, men det skjønte nok ikke Peter og de kanskje akkurat da. Men for oss som sitter her etterpå, så er det kanskje lettere å tenke på den store innhøstningen i Guds rike, som skal skje etter hvert som historien ruller frem. Og det kommer jo tilbake til det i de siste versene i den teksten, at her skal fiskes mennesker fra nå av. Så liksom det er et eller annet med symbolverdien i tillegg til det rent faktisk at dette var en imponerende fiskfangst.
3: Ja, og når man inne på det temaet der, så kom jo et poeng som tidlig fremme i utleggelsen av denne teksten, nemlig at båten, eller båtene, forstås som et bilde på kirken. Altså det, vi finner det blant annet hos Ambrosius på 300-tallet. Og det interessant at også Luther faktisk bruker en sånn allegorisk tolkning til denne teksten. Han sier at Peters båt, ja, det representerer kirken av det jødiske folk, altså de jesustroende jødene, mens den andre båten, det de jesustroende fra hedningefolkene. To båter, men med samme tro og samme bekjennelse, sier Luther. Så derfor jobber de godt i lag. Det litt interessant at altså dette gamle bildet ble altså Luther anvendet på en for så vidt helt teologisk god måte.
4: Det vel et godt eksempel på hvordan man gjerne kan tolke allegorisk hvis teologien i utgangspunktet på plass.
3: Ja.
4: Vi kan jo gå litt videre, for da kommer vi til vers 8, og da får vi jo innblikk i Peters reaksjon på det som har skjedd. Det jo ofte Peter som blir på en måte eksponenten for det som rører seg her, og sånn det i denne teksten. Han faller, ja, han kaster seg ned, det ganske sånn tydelig kroppsspråk. Han må bli fylt med Guds frykt i møte med dette voldsomme underet, og den dramatiske opplevelsen han nesten går under, og så går det likevel. Jeg tenker han minner egentlig litt om Jesaja, sånn som han blir portrettert i kapittel 6 i Jesaja, hvor han møter Herren i tempelet, Herrens herlighet. Så det akkurat som at Peter her har skjønt at dette ikke bare en helt vanlig mann. Han møter han med en type respons som helt adekvat for om du skulle møte Gud selv.
3: Ja, det mange kommentatorer som har påpekt den likheten med Jesaja, fordi i Jesaja så er det Gud som åpenbarer seg, og det må bety at også for Peter har dette undre vært en sånn slags Guds åpenbaring, og reaksjonen i begge tilfeller er jo, jeg er et syndig menneske. Og så kommer en engel og beroliger Jesaja, og Peter får høre ordene fra Jesus om at han ikke skal være redd, og så får de et oppdrag, så det er nok en bevisst, i alle fall en veldig nærliggende likhet mellom de tekstene.
2: Men hvis man tenker på profetene, så har jo Esekiel den samme opplevelsen han jo, når han får se Herrens herlighet i slutten til kapittel 1 og begynnelsen til kapittel 2. Så da jeg fikk se det, skriven kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Og så litt ut i kapittel 2, da han talte til meg, kom det ånd i meg. Den reiste meg opp på føttene. Hvis man da tenker jo enda lenger frem til Johannes åpenbaring, så er det jo helt tydelig at møtet med det hellige er ganske forferdelig og veldig overbevisende, samtidig som at det er en sånn tiltrekningskraft i det.
4: Du får det jo faktisk i det neste verset, for det er jo ikke bare Peter, selv om det er han som nevnes først. I vers 9 så er det både Peter og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. Og en ting er å bli imponert og synes at dette er morsomt og litt spennende, men forferdelse er jo et ganske sterkt uttrykk for noe som virkelig setter deg ut av. Og det svarer jo godt til det du er inne på der, Jorunn.
3: Ja, og det svarer jo til det vi allerede da har lest i kapittel 4 i Lukas. Når Jesus altså driver ut onde ånder, så står det i 4:36, alle ble forferdet, og de sa til hverandre, hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Så her er det jo møte med en guddommelig makt, både i kapittel 4 og også her i denne fiskefangsten, at her er det et under som skjer.
4: En slags gudsfrykt eller ærefrykt i møte med den hellige. Ikke det hellige som en abstrakt størrelse, men faktisk helt konkret å møte med Jesus. Det jo interessant å liksom speile vår, hva skal jeg si, vår religiøse praksis, hvis jeg skal bruke et sånt uttrykk, I Peters reaksjon her. Jeg må innrømme at det veldig lenge siden jeg kastet meg på gulvet I ærefrykt, for å si, det vil si jeg har kanskje aldri gjort det, så kan man jo tenke at ærefrykt kan jeg uttrykke selvfølgelig på andre måter, men det jo for eksempel I det veldig katolske kirketoret, hvor en, når en biskop og en prest blir ordinert, så legger de seg flatt på gulvet, som et uttrykk for ydmykhet og ærefrykt overfor Gud I ytterste konsekvens. Da. Så det et eller annet med kroppsspråket som vi noen ganger kan tenke at vi skal gjenerobre litt grann. Vi har det selvfølgelig på, I forbindelse med nattværen, der hvor vi fortsatt kneler og sånn. Og det tenker jeg litt fint, at vi på den måten kan synliggjøre en ærefrykt og en gudsfrykt.
2: Men jeg tenker også at det å møte den hellige, nesten sammenlignet det Peter sier her, gå fra meg, herre for jeg en syndig mann. Det ikke det for eksempel dagens lovsanger, vår tids nye lovsanger handler om. Der går du inn på Guds ansikt, og så vil du gjerne se Gud, og det skal være en deilig opplevelse, og en stor opplevelse. Og det sant, men samtidig så tenker jeg at den hellige Gud, han har også noe som gjør oss forferda. Og den dobbeltheten I møte med Gud, tror jeg kanskje av og til vi har mestet litt rann I vår tid, der vi skal være så dus med Gud.
3: Ja, jeg tror du inne på et veldig viktig og svært tema, egentlig, fordi dette jo, det jo nesten helt tapt I moderne forkynnelse og I kristens spiritualitet I dag. Man burde kanskje komme tilbake til det som innleder I Luthers lille katekisme. Vi skal frykte og elske Gud. Denne dobbeltheten, den jo dessverre gått opp, fordi vi tar ikke Gud på alvor som en hellig Gud lenger. Det en stor utfordring for forkynnelsen I dag, tror jeg.
4: Da den oppfordringen gitt til dere som skal ut og forkynne over denne teksten, og få frem dette perspektivet her på en tydelig måte. Men når vi nå har sagt dette, så det jo bemerkelsesverdig og viktig, og jeg tenker egentlig et stort poeng I teksten, det at på tross av det Peter sier, gå fra meg herre, for jeg en syndig mann. For det første må jeg si, det jo utvilsomt helt riktig. Og det gjelder ikke bare Peter, men det gjelder oss alle sammen. Men til tross for at det sånn, så blir han beroliget av Jesus. Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker. Til tross for at han en ufullkommen og syndig mann, så blir han brukt av Jesus I Guds rikes tjeneste. Så det viser jo noe av storheten I Guds måte å arbeide på, at han kan bruke ufullkomne og svake mennesker, som det heter i en bønnetekst et sted, I sin tjeneste.
3: Og det jo interessant da, dette her. Jeg en syndig mann, og derfor kunne han også ikke være sammen med Jesus, men Jesus fikk jo faktisk et rykte da, om å være venn med tollere og syndere. Så Peter var jo ikke alene om å være I den kategorien, så det et veldig viktig poeng at nettopp de som så seg selv som syndere, de ble Jesu venner. Det var faktisk det rykte som gikk om Jesus. Han var venn med tollere og syndere. Det et godt evangelisk poeng.
4: I høyeste grad. Så kommer vi nærmere slutten av teksten, og da hopper jeg til vers 11. De rodde båten I land, forlot alt og fulgte ham. Det bare så vidt en tør å si det høyt. Altså en sånn makan til helhjerta og udelt respons. Jeg vet ikke om jeg ville liksom ta de ordene helt I min munn. Jeg ville kjenne på at dette jo ikke mulig å nesten få til. Men det det vi blir fortalt at det gjør de. Det ser til og med ut som de forlater den gedigende fiskefangsten som de nesten har fått, og følger Jesus Og det sier meg jo noe veldig tydelig om hvor stort og hvor rikt og hvor flott og viktig det å få lov til å være en Jesu følge. Når de altså kunne snu ryggen til hele sin hverdag og hele det livet de hadde levd til da, for å følge denne mannen, som de ikke kjente veldig godt. Det gjør inntrykk.
2: Da tenker jeg det litt underlig å se at Peter og de andre, de gjør altså det motsatte av det Jonah i det gamle testamentet gjorde. Han tok båten og for. De her, de tar båten i land, og så går de sammen med Jesus.
4: Ja, det fint.
3: Ja. Men det er jo, som du sa, Kristoffer, det er jo helt utrolig at de bare forlater alt og følger Jesus. Men igjen må det altså være på ditt ord, Herre. Det var noe ved Jesu fremtreden og måten han sa ting på som gjorde at dette ble en, ikke bare en oppfordring, men en befaling. Vi gjorde som Jesus. Sa. Og det verbet som brukes her, at vi fulgte ham, det er jo egentlig det, et annet ord for det å være disippel. Det er jo det å følge Jesus, som er stikkordet i det å være en Jesu disippel. Følge ham og lyde hans ord og befaling. Det gjelder den gang, og det gjelder i dag.
4: Ja, de utviser jo en sånn, så å si, radikalitet da, i betydningen helhjertet, som det kan være utfordrende for oss å kanskje forholde oss til, men som vi gjerne må løfte frem, hvis vi våger det. Jeg tenker vi må passe oss, så ikke vi pakker dette inn i alt for mange forklarende omstendigheter, men våger å la det sterke eksempelet stå. For i dag, tenker jeg, Jesus kaller jo også mennesker i dag til oppbrudd på ulikt vis. Noen oppleves mer radikale enn andre, og mer omfattende, men i bunn og grunn så ber han jo oss vende ryggen til hele vårt gamle liv, med våre egne agendaer og det som hørte med, og det er i grunn ganske omfattende, det er jo, tenker jeg. Hvis vi skulle tenke og tale over denne teksten, hva ville dere legge vekt på, Jorunn?
2: Det som jeg tenker er det at hverdagsmøter med Jesus kan virkelig være med å forandre et liv. For det var jo det som skjedde for disiplene.
4: Ja, den er med på. Veldig flott. Reidar, hva ville du vektlegge her?
3: Ja, jeg tror nok jeg ville fokusert litt på dette som sies om at den som taler i den teksten, det er jo ikke hvem som helst. Det er en som bringer Guds ord, og som vi vet fra en større bibelsk sammenheng, som egentlig er selve ordet. Og da kan man handle på hans ord og vite at det gjør man med trygghet, for det er et ord som man kan stole på. Det er et ord til å handle på og til å følge.
4: Takk. Jeg legger ikke til noe til det annet enn å sette strekk under det som er sagt. Og så ser jeg at vi nærmer oss en avslutning. Og synes egentlig det var en fin avslutning. Da takker vi for følge og ønsker lykke til alle som skal ut og forkynne. Og velkommen tilbake neste uke.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange i Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel, står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk er et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangeliets 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus». Philip kommer og sier det til Andreas, Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus har nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus. Og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener, i det han rider inn i Jerusalem. Det er rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nasjonaliteter møter også fram i den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antakelig hadde greske forbindelser, i alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det er noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, «Ja, si at de er velkommen til en prat». I stedet så leser vi den majestetiske erklæringen fra Jesus. «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort». Hva er det Jesus sier med det? «Dette er et vendepunkt i livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid er i ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser. Dette er min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg. Men Jesus skifter fokus i samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. Sannelig, sannelig,
Først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med hvetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som gjør vondt, eller bare tillater han djevelen å gjøre onde ting? Kan han hindre det onde? Hvorfor gjør han det ikke?» Ja, hvem kan svare? Hvem kan forstå Gud? Jeg følte det som jeg plasket hjelpeløst på dypt vann, mens jeg prøvde å sitere fra Bibelen og resonnere ut fra teologien. Men kjenner jeg egentlig Guds veier? Kan jeg forsvare Gud? Etterpå tenkte jeg, du skulle snakket mer om Jesus. Selv ikke Jesus var herre over situasjonen da han sto foran sin egen død. Han fant glede i meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden sto der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det er noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesker ned i dybdene, og som deretter frelser fra dybdene. En dag kom en mail til meg. Det var undertegnet av en person med et utenlandsk navn, og det lød, «Kjære pastor, jeg har hørt et ord mange ganger, og en som ga meg dette for en måned siden, Johannes 12,24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Kan du forklare hva dette betyr? Tusen takk og Guds velsignelse.» Ja, hvem kan forklare det til bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa, «Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg er blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord som jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lazarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen, døden på korset. For når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. «Vi vil gjerne se Jesus», sa grekerne i Jerusalem. «Jeg vil gjerne se Jesus i eller etter eller gjennom det onde som hendte», sa moren. «Hvem er han som er hvetekornet?»
spør den som undres. Hva det som skjer? Heretter skal jeg dra alle til meg, forklarte Jesus. Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå. Det navnet den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Du hører kanskje på radio eller lydopptak akkurat nå. Vi har i mange år vært vitne til at Jesu navn har lokket også gjennom radio. At folk tar imot frelsen skjer ikke ved et fingerknips. De som forsker på slikt mener at folk som vender om og tror på Jesus i gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Vetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristens vitnesbyrd bære frukt i sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder i ordet om vetekornet som lagt i jorden. Ja, såkornet Guds ord som bærer frukt i sin tid. Men såkornet også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.» Hva betyr det å elske sitt liv? Hva betyr det å miste sitt liv? Det å si til Jesus,

der jeg skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Det som om Jesus sier, du skal oppnå ros og takk fra din himmelske far en gang. Men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som vetekorn. En som ærlig om dette livet har skrevet. Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg. Uten Jesus det umulig å finne mening og sammenheng. Men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et vetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik. Og dette god sjelesorg for deg som syns det vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus. Han, altså Jesus, han kjempet med rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den, men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som meg kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den. Det vetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden under forberedelse. Det godt at det Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret. Han skal seire. Det ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev, «Gud viser seg sårbar i Kristus.» Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds

Skaperen stilte stormen bare en gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jordens lover. Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa. Han hadde i oppdrag å overvåke havnen i Nagasaki. Mens han utførte dette oppdraget, fikk han et engelsk nytestamente i hendene. Det hadde tilhørt en engelsk soldat. Wakasa studerte flittig den lille boken og ble selv en kristen. Den første frukt av den evangeliske misjonen i Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Ferbeck, sa han med lysende øyne, «Jeg kan ikke skildre mine følelser da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette er en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet. Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og sjarmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det er vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror er det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn i hans favn. Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhodet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte, «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope, så ikke jeg skal begynne å høre på dem.» Ja, tjenesten for ordet bevarer oss i ordets budskap. I teksten vi leste er vi også på vandring. Vi har stanset opp i et hellig øyeblikk da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus i langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe i fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus i en verden som ikke er altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borgsandsdalen. Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet, en som både kan og vil. Å, korsfest ham ikke lenger, han er kraften som du trenger, slipp ham til.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Det er sånn at denne teksten som er oppsett i dag er fra Johannes evangeliet, kapittel 6. Nå pleier jeg ikke å ha det sånn at det nødvendigvis taler ved dagens tekst på en søndag. Men hvis det blir noe glimt så jeg får se inn i hemmeligheten i teksten, så taler jeg gjennom den. Og det er en voldsom kapittel, det 6. kapittel i Johannes evangeliet. Det er sagt om skriften at det der er det sånn at det små barn kan vasse og en elefant kan sømja. Det er dybde for alt. Og kin bottnar vel Gud? Aldri. Her er djupt. Og det er inte det kapitlet som er voldsomt djupe. Nett så alt Guds ord. Teksten er fra 24. verset i Johannes 6. Og til og med 36, og vi kan vel gjerne lese det avsnittet til begynner med, ellers er det viktig å legge merke til at det er en sammenheng i hele kapitlet. Men før vi leser så vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, når dine ord åpner seg, da gjør de lys, det gjør den enfoldige klok. Og derfor ber vi deg, Herre, at du selv er den hellige ånd, vil åpne ditt ord for oss og åpne våre hjerte for ditt ord så vi kan høre og se de underfulle ting i din lov. Takk for det du har minnet oss om allerede. Og nå ber vi om at du må stelle med oss hånd, at du får berge oss ifra dommen, at vi i sannhet får være blant deg så når alt farer hen har Jesus og himlen igjen. Amen. Fra vers 24. Men da folket så at Jesus ikke var der, og ikke læresveinene hans heller, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fann han på den andre siden av sjøen, sa de til han, «Rabbi, hva tid kom du hit?» Jesus svarade de og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dykk, de lette etter meg, ikke av de det såg tegn, men av de det åt av brøda og vart mette. Arbeid ikke for den maten som forgår, men for den maten som varer ved til evig liv. Den som menneskesånen skal gi dykk, for på han har Faderen Gud sett sitt seg. De sa då til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarer og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at de skal tro på den som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva for gjerning er det du gjør?» «Fedrene våre åt manna i øydemarka, slik det står skrevet.» Brød fra himmelen ga han de å ete. Jesus sa da til de, «Sannelig, sannelig, sier dykk, Moses ga dykk ikke brød fra himmelen, men far min gjev dykk det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kjem ned fra himmelen og gjev vera liv.» De sa da til han, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus sa til dem, «Jeg er livsens brød. Den som kjem til meg skal ikke svelte, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dykk at de har sett meg, og likevel tror de ikke.» Amen. I hele kapitlet handler om Jesus som livets brød. Og den talen begynner Jesus med et tegn. Og det er voldsomt viktig å legge merke til. På en øde plass satt med Genesaretsjøen. Det er en voldsom folkeskare samlet, så ingenting har å leve til. Det eneste de har er en mangel så stor, altså det er 5 brød og 2 fisker. Det handler ikke om å komme til Jesus med det vi har for at han skal gjøre så mye ut av det. Men det handler om den uendelige mangel og misforhold mellom det vi har og det vi trenger. Det er det som er meningen. Og så tar Jesus denne store mangel i sine hender. Og så skjer det forunderlige brødunderet. At det blir nok til alle sammen. Og dette har gjort et mektig inntrykk på folket. Og de sier der, vi leser i vers 14, da nå folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, dette er i sanning profeten som skal komme til verden. Så det går opp for de, her er han som Moses har talt om som skulle komme. Så det er veldig. Og her er den andre Moses. Sånn er det de har tenkt. Den andre Moses som skulle komme. Men det er i grunn av et veldig trist kapittel dette her. Fordi det begynner med at folk i fleng og i skara oppsøker Jesus. Og så slutter det med at de går ifra han. Så du kan undre deg på, har han gjort en feil? Eller hva er det for noe? Så dette er i grunn av store omslaget i Galilea. Ifra da når folket samles om Jesus, følte han og dyrket han så å si, til han står igjen med en ganske liten flokk. Og der han spør deg, vil det også gå? Hva er det egentlig som skjer her? Og da kan vi gå ut ifra det stikker djupt. Det er noe med det Jesus taler til dem om, som de ikke kan ta, og som de ikke kan godta. Så gjør at de går bort ifra Jesus, tross hans under, tross hans store mirakel. Men det begynner sånn at folk er ivrige, og nå har han gjort dette tegnet, og de ville gjøre han til konge, står det. Så drog han seg unna, og så gikk han opp i fjellet, og læresveinene legger ifra, og de ser at det var bare en båt, og så finner de ikke Jesus igjen. Og så begynner de å lete etter han, og til slutt så får de selv i båtene, og for over på andre siden, og skal høre hva dette har blitt av han. Og så finner de han i Kapernaum. Og de må spørre, hva er det som har skjedd? Når kom du hit? Og da er det Jesus sier disse refsende ordene. Det er sannelig, sannelig, sier dykk. Da bruker Jesus, det er den guddommelige ed. Amen, amen, jeg sier dykk, står det. Og derfor er det noe som de er veldig vanskelig for å ta imot. Det han nå sier, men det er sannheten. Det leter etter meg, ikke fordi det så tegn, men fordi det åt av brødet og vart mette. Og derfor har jeg lyst til å begynne med å si litt om Jesu under. Når Jesus kom så gjorde han mektige ting. Så hadde jeg yttersiden så alle så. Alle så det vart mat. Det var ingen andre enn Jesus som kunne gjøre dette. Og de var mektig imponert. Og de ser det sånn at ja, denne mann er det vi trenger. Men så har de undersiden. Under er ikke bare et under, men det er et tegn. Det betyr noe. Det er noe Jesus vil si gjennom det, som folk ikke fikk tak i. Så de ikke så. Og det er det stort sett akkurat sånn i dag også. Du hører folk tale over denne teksten, og de taler over under og bare under det. Men de ser ikke tegnet. De ser ikke hva Jesus ville si. Og derfor misforstår de Jesus. Og når han forklarer de hva han virkelig ville si, da snur de ryggen til han. Det er veldig alvorlig. Og derfor er det om å gjøre for oss å få tak i hva er tegnet. For å illustrere dette så kan jeg har av og til minne om trafikkskilt. Hvis du reiser med bil langs veien, så ser du bare disse skiltene, så sier du, ja, det er kjekt at det veivesenet pynter litt langs veiene. Ja, da har du ikke forstått hva de mener. Jeg hørte om en sånn guide ute i Oslofjorden som var med og førte turister ute og så seg rundt i Oslofjorden, og mange av dem var ikke sjøvante, så de lurte på hva disse bøyene som stod opp var for noe. Og denne damen, hun var ikke så god til å forklare det, så tok en spansk en, og så sa hun, det er for at fuglene skal få kvile beina sine når de er leie til å fyke. Ja, kan skjønne det var ikke det. Det var jo for at de ikke skulle kjøre på land, og det betydde noe, men de forstod ikke meningen. Måsene skal kvile beina sine. Og sånn er det folk ser under det. De ser ut, sier jo, men de forstår ikke hva Jesus vil si. Det betyr noe. Under har sin betydning. Noe han vil si. Vel, først er det noe Jesus ikke har lyst til, så er det å tilfredsstille alle våre ønsker og trang her på jorda. Det kunne han nok, for han er skaperen. Han kunne gi oss både rikdom og helse og gode dager. Men da måtte han samtidig stengt oss ute i evighet, når dagen kom, og da vil ikke Jesus. Fikk til hvert et ønske du, bare ja til svar, men i himmelen intet rom, tenk hvor arm du var. Og derfor er det noe annet Jesus er kommet for. Han er ikke kommet for å tilfredsstille vårt jordiske lyst og begjær og være en slags lykkegud. Noen som har sagt det litt grovt og stygt, kalte han for en colaautomat. Du får bare innpå, så får du ut det du vil ha. Nei, det vil ikke Jesus være. Han er kommet for noe ganske annet. Han skal fri oss ifra synden vår, og frelse oss ifra Guds dom, og fri oss ifra døden og den evige fortapelse. Og hva hjelper det om Jesus får gi oss all slags lukka og helse og det du vil ha, hvis han en dag må vise deg bort i Guds vrede? Nei, da vil han ikke. Og når de vil komme og dyrke han på dette grunnlag, når Jesus blir populær fordi at han kan tilfredsstille våre jordiske lyster, da snur han ryggen til de og drar seg unna. Det er den ene siden til saken. Når folk spør etter Jesus, så er det ikke sikkert det er det gode. Jeg har hørt på sånne forbønnsprogram i radio, og det har slått meg en ting. 20 bønner etter noen kanskje om helsa. Vel, vel, vi har lov til å komme til Jesus med alle ting. Det er ikke det. Men det er ikke sikkert det er helse jeg trenger. Det er viktig at Jesus får stelle med meg, så jeg får noe mer å si. Det står en sang i sangboka, begynner sånn. Med bønn, jeg støv og mull for Gud fremtreder. Jeg søker ikke gull og verdensgleder. Nei, jeg har større ting, min Gud, å si. Ei mindre enn som så. Jeg ber ham om å få alt himmelrike. Det er noe mer jeg trenger. Og derfor er ikke forkynnelsen til seg i Visløf en plass, og svare på

Men da tenker ikke folk på, og derfor må forkynnelsen til for oss lære folk å stille disse spørsmål. Arbeid ikke for den mat som forgår. Arbeid ikke da som kan gi deg noen gode dager i liten stund, men så aldri noe mer. Hvor fattig du er den dagen du står utenfor den stengte dør, om det skulle bli deg. Nei, du må søke det som kan gi at du finner en åpen himmel. Det er det gjelder. Om jeg eide alt, men ikke Jesus, hvordan skulle jeg vel dø en gang uten Jesus i den mørke dalen, uten ham i evigheten lang? Jeg svært da. Om Jesus blir en sånn som bare tilfredsstiller deg litt her og gjør noe stemning og gjør noe gode dager, og så aldri mer. Det er svært. Derfor taler Jesus om at det gjelder å få den maten som ikke forgår. Der du kan leve til evig tid. Og det er da han er kommet for å gi. Vel, jødene forstår det er djupere enn som så. Det er den overfladiske betraktningen som jeg har hatt nå frem med at det var bare en lykkegud. Det var ikke deres syn. De mente det var noe mer unna. Og derfor er det de tenker på Moses. For Moses ga de noe i ørken som var veldig, veldig stort for dem. Han ga de nemlig loven. Og i loven har Gud åpenbart sin vilje med oss mennesker. Og det er veldig stort da. At Gud har åpenbart hvordan han er, og hva han vil med oss, og hva som er rett og sant og godt, det har vi i loven. Og tenk om det var sånn. Nå er det noen jeg hører de sier da, at noen som er utenfor Guds rike, så sier de vet veien. Ja, det kom en bok ut for ikke så lenge siden, så heter «Hva ville Jesus gjort?». Jeg tror det var noe sånt. Og det handler om en menighet som begynte å spørre bort i Amerika. Jeg tror det var selvfølgelig. Begynte å spørre, hva ville Jesus gjort? Og så skjedde det så voldsomt mye i den menigheten. Vel, det kan være god grunn til å spørre i livet, hva ville Jesus gjort? Men tro ikke at det ville skjedd så mye. For problemet for oss er at om vi vet det rette, om vi vet veien, om vi vet hva som er godt og sant og rett, så gjør vi det ikke. Tenk om det var sånn at det bare en visste veien, så kunne en gå an. Og Moses hadde åpenbart veien. Moses har åpenbart hva Jesus ville gjort. Ja, og når Jesus kom, så gjorde han det som Moses hadde åpenbart. Han elsket sin neste som seg selv. Han dyrket ikke fremmende Gud, han var ikke uren i munnen, han sa ikke usanning, han drev ikke hor. Sånn var Jesus, så vet du hva han ville gjort. Men problemet for oss er at vi gjorde det ikke. Vi gjør det ikke. Vi vet Guds vilje, men problemet er at vi har ikke gjort det. Det er alvor. Og da er ikke det godt å vite veien, for da blir Moses og det han har gitt meg, det blir ikke noe trøst, men det blir anklage. Og så går det mange allerede og bærer på den anklagen. Det var sånn du skulle være. Det var sånn du skulle gjort, men du har ikke gjort det. Jødene, de trøster seg jo til det som Moses hadde gitt dem. Og derfor så de manna under det som et tegn på hva Moses hadde gitt. Og det var jo sånn at Gud ble på underfull måte mettet de hver eneste dag med brød ifra himmelen, manna. Nå kan det forstås på en annen måte, så de burde forstått det. Ikke at det var loven som var mannen, men at det var Gud selv som ved soningen helt livet i hver eneste dag. Men det forstod de ikke. De så det så tegn på hva de fikk i loven. Og derfor så de at Gud ga de brød fra himmelen, og han ga de loven, så ga han de da de skulle leve til. Og derfor trøstet de seg til dette, og levde etter forskriften og loven, og så mente de, der har vi det vi trenger til livet. Nå står det om, jeg kan lese det, så det har det i baktanken, som det heter,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lyttet til Jæren Misjonsradio. Først så fikk du heimlengt med sangen «Om Jesus kom i denne stund». Jeg vil lese en andag som står i Hans-Erik Nissens andagsbok «Etter nødvendig». Stykket står under 27. mai. Bibelverset står i Johannes Åpenbaring 19 og vers 13. Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Jesus har mange navn. Gjennom dem åpenbarer Gud hvem han er. Derfor er det viktig å gi akt på hva Gud kaller sønnen. Jesus heter Guds ord. Han er ikke bare knyttet til Guds ord, han er ett med det. Som ditt forhold er til ordet, slik er ditt forhold til Jesus. Gjennom ordet lærer du ham å kjenne. Ordet ikke bare taler om ham, han er Guds ord. Skal du vokse i kjennskap til Jesus, må du vokse i kjennskap til Guds ord. Gjennom det blir øynene dine åpnet for rikdommene som er skjult der. Når du finner visdommens og kunnskapens skatter i ham, blir du fullt av kraft, frimodighet og glede. Satan vet at det er slik. Derfor prøver han på alle måter å få deg til å forsømme Guds ord. Lykkes det for ham, fjerner han Jesus fra deg. Det er hans egentlige hensikt. Han vil skille deg fra frelseren. Derfor fyller han deg med ulyst til å høre og lese Guds ord. Han har en forbundsfelle i din gamle natur som ikke ønsker at selvlivet skal dødes. Det skjer nemlig når Guds ord får rom i tanker sin. Du skal ikke gi etter for sjelefienden. Stå ham imot. La ham ikke holde deg borte fra ordet. Hold deg nær til det. Da holder du deg nær til Jesus. For ham må Satan flykte. Det er velsignet å vende tilbake til Guds ord. Det har vært fornyelsens vei, så vel i menigheten som i den enkeltes liv. Kan dette undre deg? Å vende tilbake til Guds ord er jo å vende tilbake til Jesus. Vi kommer aldri forgjeves til ham. Han lengter etter å lukke oss inn i den rikdommen som er fylt med nåde og sannhet. Søk Jesus i ordet. Du skal ikke lete forgjeves. Han vil selv åpenbare seg for deg.

0: Vi fikk Renana med sangen «O Jesus, åpne du mitt øye», og så var det Katrine og Per Tveten med sangen «Ta båra di og gå». Du får nå en andakt med Øyvind Andersen, og temaet er «Den barmhjertige samaritan».
1: I dag skal vi snakke litt sammen om lignelsen som kalles «Den barmhjertige samaritan», og skriftavsnittet som omhandler denne, det hentet ifra Lukas, kapittel 10, og vi starter å lese allerede fra vers 23 og til og med vers 37. I Jesu navn. Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salig er de øynene som ser det I ser, for jeg sier eder, mange profeter og konger har villet se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått

0: svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest drog samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem og ga verten og sa til ham, «Plei ham, og hva mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du nu viste seg som den manns neste som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Når vi har snakket sammen om lignelser, så har vi veldig ofte gått tilbake og sett sammenhengen, fordi du sier det viktig å se, det vel slik også her?
1: Ja, denne lignelsen har jo tydelig en foranledning. Denne skriftlærde kommer med dette spørsmålet til Jesus, fordi Jesus sier til disiplene at de ser noe som andre ikke ser, og hører noe som andre ikke hører når de ser og hører Jesus. Og det er tydelig at han skjønner at disiplene ser noe i Jesus som denne skriftlærde ikke ser, og at de forstår noe av det Jesus sier som han som skriftlærde ikke forstår. Og dette vil han liksom ha litt, ja, gi uttrykk for på en eller annen måte. Han føler ikke det at disiplene har rett egentlig, eller Jesus har rett, men han vil i hvert fall hevde seg, og så stiller han et spørsmål for å sette Jesus på prøve. Det er ikke for å få svar på spørsmålet, for han mener selv at han nok sitter inne med svaret, men han spør fordi han vil sette Jesus på prøve, og kanskje få hevde seg på en eller annen måte overfor Jesus og disiplene.
0: Kan vi spørre, hva er det disiplene ser her som denne ikke ser?
1: Det kan vi jo svare på, blant annet ut fra Peters bekjennelse, da han en dag sa til Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Likedan vet vi da Jesus spurte disiplene hvem menneskesønnen er, så kunne Peter svare på sine og de andres vegne, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Men det så ikke folket, og det skjønte aller minst de skriftlærde. Men det er dette som ligger bakom når Jesus sier til disiplene, «Salig er de øyne som ser det som dere ser.» Han legger veldig betoning på det. Det som I ser, for de andre som er til stede, de ser ikke det samme. Enda de ser Jesus og hører ham, så ser de ham likevel ikke og hører ham likevel ikke. For så vidt er jo situasjonen den samme i dag. Det er jo mange som leser om Jesus og leser det som står i Nytestamentet, men det er ikke alle som ser det og som skjønner det likevel. Fordi dette må jo åpenbares ved Guds hellige ånd.
0: Det betyr at det er et møte med Jesus du, da, som faktisk ikke fører til frelse?
1: Altså, det blir jo ikke noen møte med Jesus selv om man leser det. Det blir en kunnskap, det blir en teori, ikke sant? Man kan lese om Jesus som man leser om Napoleon, ikke sant? Og det behøver ikke gi noen resultat. Men all den stund man leser for å treffe Jesus personlig. Man leser fordi man vil vite hvem han er. Og vil forstå hans budskap, så blir saken en helt annen. Men denne innstilling, at man altså som disiplene har gjort, søker Jesus fordi de trenger ham, de kan ikke unnvære ham. Det begynte jo med det da døperen pekte på Jesus og sa, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Så begynte de å søke ham, fordi problemet deres, det var nettopp deres synder. Og så fant de svaret i Jesus. De fant Jesus som sin frelse.

fikk Per og Katrine Tveten med sangen Jesus og himmelen igjen. Du lytter til Jæren Misjonsradio. Rudi Steen vært i studio, og neste program det får du i morgen klokka 8.30. Helt til slutt så får du Gerd Karlsson med sangen Barn, ikke tjener.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, vi er kommet sammen noen mennesker her som gjerne ville høre ditt ord. Og da ber vi, Herre, at du må åpne våre hjerter og gjøre oss mottagelige for ordet. Og du som kjenner oss vet hvor lett fremmede tanker vil trenge inn i hjerte og sinn og ta oppmerksomheten bort ifra ditt ord. Herre, gi oss den nåde i denne stund å lytte. Lytte efter hva du vil ha sagt. Og hjelp oss å ta det til oss, Herre, så vårt hjerte kunne styrkes ved det så mange som tror på deg. Og den som ennå ikke er i ditt samfunn, kunne bli vakt opp til alvorlig eftertanke. Kjære Herre, signe stunden i ditt eget navn. Amen. Det er jo slik at vi hadde satt opp en hovedtema for disse tre timene som jeg skulle ha. Og det er noen tanker ifra Galaterbrevet, hvor Paulus taler om frihet, den kristnes frihet. Og det tenkte vi på i går da jeg vi snakket om frihet ifra menneskers dom. Den som vil være en kristen, han kan ikke vente at han skal gå uten kritikk gjennom livet. Og om det så var selve apostelen Paulus, så var han på mange måter gjenstand for kritikk fra folk utenom menigheten og folk i menigheten. Han ble beskyldt for mange ting. Noen sa han var for streng. Noen sa at han la folk tunge byrder på folk. Andre sa han er ikke streng nok. Han taler om frihet fra Guds lov. Og det er lettvint kristendom, var det noen som sa. Og vi snakket da i går om at Paulus, han hadde et svar å gi. Og det var for det første at han visste seg å ha fått Guds åpenbaring angående disse ting. Han var en apostel. Han var ikke bare en som hadde tenkt seg om og gjort seg noen tanker om dette og hit, men han var Herrens apostel som hadde fått ordet direkte. Og det skal vi også huske, for det er den hjelp vi har imot urettferdig dom. Holder vi oss så sant til Guds ord, så skal vi med frimodighet gjøre nettopp det. For apostelers og profeters ord er Guds ord. Det er Bibelordets autoritet som avgjør alle ting. Nå i denne stund så skulle vi tale om frihet ifra lovens dom. Og det er jo kanskje et emne som ikke er så veldig mye framme. For da må vi tale om forskjellen mellom loven og evangeliet. Og der må jeg si at når jeg går tilbake i mine tanker til litt eldre tid, så hørte jeg forkynnere som Olav van Senstav og Øyvind Andersen og slike. De talte mye om lov og evangelium. Det er ikke så mye en hører om det nå. Og det er skade, for det er den viktigste ting som er for et sunt kristenliv, at vi har klarhet om forskjellen mellom loven og evangeliet. Og nå skal vi da til å begynne med lese fra Galaterbrevet kapittel 3. Og vi begynner på vers 8. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: i deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet: forbannet av hver den som ikke holder fast ved alt det som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: den som gjør det, skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var blitt gitt løfte om. Ja, dette med loven og evangeliet som det er tale om her, hva er det egentlig vi taler om da? Ja, det er en stor ting å være klar over. Loven i Guds ord, det er alt som sier du skal og du må, og du skal ikke og du må ikke. Guds ord er Guds lov, som taler om våre plikter, og som sier at hvis du gjør det, så skal du leve. Men da må du gjøre det fullkomment, helt og uten noen brist. Loven, den lover oss evig liv hvis vi holder loven. Loven betyr da moralloven, det er de 10 bud og de apostoliske formaninger som vi er forpliktet på. Og loven sier: gjør det, så skal du leve. Men hvis du har noen brist, så gjelder det ikke. For forbannet er den som ikke blir ved i alle ting som står i loven, så han gjør dem. Evangeliet derimot, det er et ord som taler ikke om vi skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Og det sier ikke du skal og du må. Dets tone er ikke du. Men evangeliets tone, det er han, Jesus Kristus. Han er vår frelser. Han har tatt straffen for våre synder på seg. Han er den som gir oss evig liv. Den som tror på ham har evig liv. Så disse to ord, lovens ord og evangeliets ord, de sier hverandre fullstendig imot. Lykkelig den som i sin samvittighet har fått lys over forskjellen mellom loven og evangeliet. Og det er det som apostelen taler til oss om her nå, i det ordet som jeg leste. Og det er en aktuell sak, det er for mange mennesker, de har det sånn at de vet ikke riktig hvor de er. Det å ha visshet om sin frelse, det er vanskelig sak det. Spør jeg: er du sikker på at du er på vei til himmelen? Ja, så heter det at jeg håper da det. Jeg vil da tenke det. Og så har så mange en, ikke minst et ungt menneske, tatt en beslutning og sagt: nå vil jeg være en kristen. Og lykkelig den som har fått ta denne beslutning, Gud velsigne deg. Men det går jo gjerne sånn, og jeg taler av erfaring, at efter en tids forløp så begynner en å undres på hvor jeg egentlig befinner meg. Åh, hvor jeg husker det godt enda så lenge som det nå er siden. Den tiden der jeg er blitt en gammel mann. Og det var i 1926 at dette skjedde, så lenge siden, men hvor jeg husker det. Jeg hadde sagt, nå vil jeg være din Jesus. Nå vil jeg leve som en kristen. Nå skal det være slutt med all halvhet. Nå vil jeg være en kristen. Helt og fullt må du hjelpe meg til det. Og bønnen den gikk på dette. Nå må du hjelpe meg til det. Nå må du hjelpe meg til det. Men det kom jo den stunden da jeg begynte å lure på hva dette egentlig var for noe. For jeg merket jo på meg selv at jeg både tenkte noe som var galt, og jeg gjorde dessverre noe som var galt, og kom i det hele tatt på etterskudd med det å være en kristen. Ja, da visste jeg jo hva jeg skulle gjøre, for det sa alle predikantene, at da må du bekjenne det for Gud. Og så gjorde jeg det da. Gjorde opp dagens regnskap når jeg skulle legge meg om kvelden og ba at Gud måtte tilgi meg det som jeg hadde gjort galt. Ja, det var jo riktig naturligvis. Men jeg ble så trett av det. Fordi at jeg hadde en følelse av at jeg ble en kristen hver dag på en måte. Jeg hadde jo gjort så mye gærlig, og så falt jeg ut av nåden, og så var det ikke noe mer, men så gudskjelov, så fikk jeg jo lov å komme igjen da. Og så hadde jeg den følelsen, jeg ble en kristen hver dag, og så var det slutt, men så fikk jeg begynne igjen. Og nei, hvor trett jeg ble av det der. Hvor trett jeg ble av det. Inntil jeg begynte å forstå den ting som er en lekse en skal lære så lenge en lever, nemlig det å være i sitt forhold til Gud, ikke under loven, men under evangeliet. Og det er to helt forskjellige ting. Og det leser vi om i Bibelen, det leser vi om i Galaterbrevet. Der taler apostelen for eksempel i det fjerde kapitlet og det 21. verset om to pakter. Han bruker et bilde, han taler om Sara og om Hagar, men det er jo bare et bilde som han bruker. Det er to pakter, og det er en hemmelighet som få dessverre har fått syn på, men hvor godt å få se det at det finnes liksom to forskjellige måter å stå i forhold til Gud. Det ene er lovens måte. Jeg har bestemt meg for at jeg vil leve som en kristen, og så gjør jeg det så godt jeg kan. Og nåden den består da liksom i det at Gud tar det ikke så nøye. Men samvittigheten er ofte urolig. Hvor er du egentlig hen? Men lykkelig den som har fått lov til å se, der er et annet forhold en kan få lov å stå i til Gud, og det er evangeliets forhold til Gud. Ja, evangeliets forhold til Gud, hvor jeg altså ikke skal måles etter hva jeg har gjort, men etter hva jeg er i Kristus Jesus. Jeg er Guds barn. Er jeg blitt et Guds barn, så har han tatt meg inn til seg, og jeg står i barnets forhold til Gud. Og barnet, sier apostelen her i Galaterbrevet, det blir ikke holdt noe regnskap med barna. Neida, det kan være at de gjør foreldrene

loven, for den har Jesus oppfylt. Og det var jo det vi leste her jo. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Han ble en forbannelse for oss. Jesus gikk som vår stedfortreder den tunge gang til Golgata. Han tok som vår stedfortreder all straff på seg, all plikt på seg, alt sammen tok han på seg. Og så får jeg lov til å stå i ham for Gud, ja, som et barn. Jeg får lov til å leve på Jesu Kristi nåde. Den som tror på ham har evig liv, har Jesus sagt om seg selv. Den som tror på ham har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over ifra døden og til livet. Har du fått se det i din samvittighet, du som vil være en kristen? Jeg taler da til deg som har hatt et realt oppgjør med Gud, og som har bekjent alle dine synder for Gud, og vil leve som Guds barn. Det er deg jeg taler til, og som er forferdet mange ganger over din kristendom, for du føler at den er ikke som du skulle. Jeg får lov til å si deg den ting ifra Guds eget ord i Bibelen, at ved troen på ham, ved å stille seg inn under ham, ved å komme til ham og tro på ham, har du evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Og du, for et underlig, for et salig ord ifra Gud. Rosenius skriver i sin fine bok om Fader vår, så skriver han der under betraktningen av den femte bønn, at det er mange mennesker, sier han, som er ganske vel opplyste, men det er noe som de ikke har fått lys over, og det er at det er to åndelige riker i verden. Det er to forhold hvor man kan stå til Gud. Og det ene, det er lovrike, det andre er nåderike. Det lovrike, det, ja, det er der hvor et menneske tenker som så, at jeg står med regnskapsforhold til Gud. Ja, jeg står i regnskapsforhold til Gud. Han holder nøye rede på hva jeg gjør, og spørs det da om jeg kan komme i det riktige forhold til ham. Mange går urolige omkring med det. Og så får de for seg, fordi det er noen som sier det til dem, at det er noe du ikke har gjort. Du kan ikke vente at du skal bli annet enn uro og tvil på om du egentlig er en kristen, og manglende kraft og alle verdens ting i ditt kristenliv, og så sier de det er noe som du ennå ikke har gjort. Du har ikke gitt deg helt over til Gud. Og de arme mennesker som strever og skal gi seg helt over til Gud. Og jeg har hørt så mange en gang i litt eldre tid, jeg var mye med på sommermøter for ungdom, studentmøter for eksempel. Det var det ene år efter det andre, så reiser det seg en eller annen på vitnemøte, og så sier det, jeg ga meg over til Gud i fjor på studentmøte. Og det var bra, men det har dessverre blitt så dårlig med det. Men nå vil jeg gi meg helt over til Gud. Og ja, hvor mange er det som driver med det? De må gi seg helt over til Gud. Kjære venn, jeg skal si deg det at det som du driver og skal overgi til Gud, det er ikke noe annet enn en fattig synder, det er det som er saken. Det er ikke noe å ha i seg selv. Og dog vil Gud gjerne ha det. Det er det forunderlige. Men du skal få lov å komme i Jesu navn. Ja, å være en kristen på hans

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi har altså sett i det kapittel 9 at ikke kjødets barn er Guds barn, som det står i vers 8. Det er løftets barn som regnes til retten. Den som vil være en kristen i kraft av noe han selv er, han er ingen kristen. Ut fra våre naturlige forutsetninger kan vi ikke bli Guds barn. Men den som er født av løftet, som har en tro og tillit til Jesus, som er sprunget ut av Guds løfter, og som ikke kan bekjenne seg som en kristen, fordi det er blitt åpenbart for henne at Jesus, han har frelst og forløst oss fra våre synder med sitt blod. Han er altså Guds barn. Løftets barn regnes til ætten. Og hele Israels historie, både gjennom Abraham og Sara, og likedan gjennom Rebekka og det som hendte med Jakob og Esau, det er anskuelsesundervisning om dette. Det er så aldeles utelukket at det kommer an på våre gjerninger. Det ser vi ikke minst i det som ble sagt til Rebekka. Hun var fruktsommelig ved én, står det. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde én far, Isak, vår far. Og da de ennå var ufødte og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd skulle stå fast etter hans utvelgelse, ikke ved gjerningen, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er. Det så vi litt på sist. Det viser hvor aldeles uforskyldt det er med hele frelsen. Og så kommer altså konklusjonen i vers 16, så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Dette er uforståelig for det naturlige menneske. La meg nevne noe i parentes. Det har ikke noe med denne sammenheng å gjøre. Men på grunn av et spørsmål som jeg ofte får av sjelesørgerisk art overfor dette, det står i Johannes åpenbaring, den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Men kan det da hete at det står ikke til den som vil? Det er bare ganske enkelt å svare. Hvis et menneske vil frelsen, så er det et bevis på at Gud allerede har virket troen i hans hjerte. Den som vil, slik den betydning i Johannes åpenbaring, han tar livets vann uforskyldt. Meningen er at et menneske kjenner seg aldeles fortapt og hjelpeløs og har ingen utvei. Men han skal få alt uforskyldt. Og det er åpent for alle og enhver, den som vil. Det er ikke spørsmål om noe annet. Og hvis et menneske virkelig vil ta imot dette, er det bevis på, da har jo den hellige ånd allerede fått gjøre den gjerning til frelse i hans hjerte som det er tale om. Dere skjønner forskjellen der? Altså det er tale om noe helt annet i Johannes åpenbaring der enn det som er nevnt i Romerne 9:16. Her er tale om viljen som en prestasjon fra menneskets side. Det er ikke våre anstrengelser, det er ikke vår vilje det beror på. Alt beror på Gud som gjør miskunnhet. Hvor jeg tar opp dette igjen i slutten av kapitlet. I mellomtiden kommer vi inn på noe annet som hører sammen med dette. Det er en helt annen side ved saken i vers 17. Hvor vi egentlig skulle begynne i dag, for skriften sier til farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså står det i vers 18, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over? For hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så han av samme deg kan arbeide det ene karet til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud,
skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmot tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde berett til herlighet. Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare jøder, men også hedninger, og så videre. Foreløpig skal vi ikke ta med å lese mer. Det som altså nå står om farao, just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg. Farao satte seg imot det Moses sa. Da Moses var sendt for å frigjøre Israels barn, som det heter i Gamle Testamentet, og han på Soans mark i Egypten gjorde sine tegn og under, så prøvde Egyptens trollmenn å gjøre de samme under etter. Og langt på vei kunne de etterligne og gjøre det samme, i alle fall tilsynelatende, som det Moses gjorde. Da det kom til stykket, gjorde Moses tegn som ingen kunne motsi, og ingen kunne gjøre etter. Men hele tiden satte farao seg imot. Gud hadde oppreist farao for at han kunne vise sin makt på ham. Han skulle vise sin makt på den måten han førte Israel ut av Egypten på. Israel skulle ikke frelses ved krigsmakt, ikke ved sin kamp. De skulle frelses ved at Gud løste det ut av Egyptens land. Og for å oppnå det, så lot han altså farao sette seg imot. Nå kunne han spørre, ville da Gud avskjære farao enhver mulighet til at han kunne bli frelst? Nei, det ville han ikke. Farao kunne ha blitt frelst ved den nåde som Gud viste gjennom Israel. Men det ville ikke farao. Han forherdet seg mot Gud, står det. Flere ganger står det at farao forherdet seg. Og resultatet av det ble så at Gud forherdet farao. Etter Guds ord forherder ikke Gud et menneske som ikke først forherder seg mot ham. Hvis et menneske med full overbevisning om hva det gjør, og med vilje, fordi en vil gå Gud imot, fordi en vil sette seg imot det som en er overbevist er veien til frelse, da står et menneske fare for at Gud forherder dette mennesket. Men når det står altså i vers 18, altså hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han, så betyr ikke det at Gud sånn miskunner seg over enkelte mennesker og forherder andre mennesker, sånn som vi kan tenke på menneskelig vis. Vi har noe lenger nede også som viser det samme, vi skal komme til snart. Nå forherdet farao seg på en slik måte at Gud forherdet ham. På den måten kom Gud til å få vise sin makt, og hans navn ble kunngjort over all jorden. Det skjedde til Guds ære. Og dere kjenner jo til hvorledes Israel ble utfridd. Det skjedde at Gud førte folket ut. Etter at morderengelen hadde gått gjennom Egypten, og alle de som hadde strøket blodet på dørstokket, de var fri. De ble forløst ved blodet. Så førte Gud sitt folk ut. Da skjedde jo underlige ting. Gikk gjennom det røde hav, vet dere. Vannet sto stille som en mur på den ene siden. Og folk gikk over. Men da Israel skulle følge etter og kommet midt uti, så ble de begravd i bølgene. Det var Gud som skulle vise sin makt. Han skulle kunngjøre sitt navn over alle jorden. Nå kan et menneske protestere mot dette, som apostelen anfører her. Du vil da si til meg, hva har han da ennå å klage over?
Og hvem står vel hans vilje imot? Altså, vil Gud forherde noen, så kan jo ingen gjøre noe med det, er tanken bakom. Hva har han da å klage over? Hvordan argumenterer ikke med det? Og det vil jeg gi deg et godt råd om. Dere må aldri innlade dere på å argumentere om disse ting. Det ligger for høyt for oss. Derimot sier han noe annet, men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Det finnes mennesker som protesterer og sier, det kan ikke være en rettferdig Gud når han ser hvordan tingen er her i verden. Hvis det hadde vært en Gud, en rettferdig Gud, så kunne ikke det onde utfolde seg slik som det gjør, og så videre. Som om det onde skulle komme fra Gud. På mange måter tar menneskene til gjenmæle mot Gud. Og det kan være mange ting å si om det. Ikke minst dette at Gud ikke griper inn overfor alt onde i verden, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Jeg skal heller komme tilbake til det en annen gang. Men det som er sagt er at det er farlig for et menneske å ta til gjenmæle mot Gud. Vil da verket si til virkeren, hvorfor gjorde meg slik? Det har ikke pottemakeren makt over leret, så han har samme deg kan arbeide. Det ene kar til ære, det andre til vanære. Gud er suveren. Han gjør med oss mennesker slik som han vil. Men han er ikke vilkårlig. Det viser også det som kommer videre. Da står det nemlig, men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort lag mot tålte vredens kar. Det vil si disse som hadde satt seg mot Gud, og som han ble nødt til å forherde. Tålte vredens kar, så står det, som var dannet til undergang. Det ordet dannet til undergang er ikke noen god oversettelse. Nøyaktig betyr ordet etter grunnteksten. De som selv hadde påbegynt sin undergang. Det er godt å oversette slik. Om det Gud skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod. Han grep ikke inn momentant. Han tålte det lenge. Tålte vredens kar, som selv hadde påbegynt sin undergang. Det var jo ikke Guds råd at de skulle gå fortapt, for Guds råd går ut på frelse. Men disse mennesker som det taler om her, som farao, de alt også Esau. Esau skulle jo ha blitt frelst ved den frelse som kom gjennom Jakob. Men han ville ikke. Det er mennesker som har påbegynt sin egen undergang ved å forherde seg mot Gud. Så har Gud tålt dem. Så har det sin store hensikt. Det har nemlig sin grunn i at Gud på den måten kunne kunngjøre sin herlighetsrikdom. Det er ikke småtteri. For miskunnhetens kar, som han forut hadde berett til herlighet. Miskunnhetens kar, det er de menneskene som Guds råd blir virkeliggjort på. De som kommer til tro når de hører evangeliet. De som Gud altså fra evighet av har vedkjent seg som sine, fordi de ikke gjør motstand imot Guds ord. Fordi de ikke avviser frelsen, men tvert imot lar seg frelse. De kalles miskunnhetens kar. Bildet er fremdeles pottemakeren, som har samme deg gjør det ene kar til ære, det andre til vanære. Det er Gud som liksom er den store pottemaker. Han kunngjør sin herlighetsrikdom over miskunnhet.

man kaller anakolutisk, for å bruke det grammatiske språk. Setningen er grammatisk sett ufullført. Det lar seg ikke gjøre å fullføre den, for mennesketankene rekker ikke til. Men meningen er tydelig og klar. Men i stedet for nå å fullføre setningen, det står altså fast at de som tror på Jesus, de er kar til miskunnhet, som Gud har beredt fra evighet til herlighet, og så kunngjør han sin herlighetsrikdom over dem. Det står fast. Og så går apostelen over til å si, og til å bli slike kalte han oss oss. Han kalte oss ikke til å bli vredens kar. Guds kall går alltid ut på å gjøre mennesker til miskunnhetens kar, ikke til vredens kar. Det lar seg ikke gjøre for apostelen å få fullført setningen, men han får frem det som vi trenger å høre. Det Gud har kalt oss til, det er å bli slike. Slike som han kunngjør sin herlighetsrikdom over. Fordi han fra evighet har beredt dem til herlighet. Det er miskunnhetens kar. Og til å bli slike kalt han også oss. Og ikke bare jøder, men også hedninger. Som han også sier hos Hoseas. Hoseas er på en særskilt måte i Gamle Testamentet karakterisert som Guds kjærlighetsprofet. På mange måter blir han sammenstilt med profeten Amos, som er Guds domsprofet på en særskilt måte. Amos må forkynne Guds dom. Hoseas forkynner på en forunderlig måte Guds kjærlighet, og det enda til et folk som er utro imot Gud. Det har jeg jo ikke tid til å gå inn på. Men det er ingen tilfellighet at det er fra Hoseas apostelen siterer. Som han også sier hos Hoseas, det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det blir sagt til dem, ikke mitt folk. Der skal de kalles den levende Guds barn. Som Esaias har sagt, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Israel er Guds spesielt utvalgte folk. Den utvelgelsen tar Gud ikke tilbake igjen. Han har utvalgt det folk til noe han vil bruke dem til. Men det kan ikke hjelpe mennesker å tilhøre dette folk når de setter seg opp imot Guds frelsesråd. Og det var det de gjorde i Israel. Hedningene gjorde det ikke. De satte seg ikke opp imot Guds frelsesråd. Israel satte seg opp imot Guds frelsesråd. Og derfor roper Esaias dette ut. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, altså lenger fremme i boken til profeten Esaias, hadde ikke den herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Sodoma har gjort like med Gomorra. Det er blitt levnet en sed i Israel. Eller som det heter i vers overfor, det er en levning som blir frelst. Det ordet levning der, og ordet sed, har en ganske spesiell betydning. Det betyr ikke bare at det er en del av Israel som blir frelst, nemlig fordi de tror jo evangeliet. Men denne levning skal bli utgangspunkt for en ny utvikling når tiden kommer. Som en utsed hvor det skal vokse frem en ny aker. Det er selv ordet sed

Og dette hebraiske ord som er brukt for levning, det innebærer en ny tid som skal komme, og som skal vokse frem fra dem som ikke har forherdet seg, men har latt seg frelse innen Israel. Når det skal skje, og på hvilken måte det skal skje, det antyder apostelen i kapittel 11, og da kommer vi tilbake til det. Men allerede her ligger det selve uttrykken i grunnteksten, at det er et nytt utgangspunkt tross alt i Israel. Og det viser at om dommen og straffen er kommet over Israel, og at fordi Israel forkaster evangeliet, blir mange av Israel forkastet av Gud, har da Gud allikevel ikke forkastet sitt folk. Det tar altså kapittel 11 opp igjen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Ved sin ulydighet mot Gud, ved sin vantro, ved sin motstand mot Guds frelsesråd, så har Israel selv lukket seg ute. Men det var ikke fordi Gud ønsket at det skulle gå fortapt. Det var det så visst ikke. Og det blir tross alt en levning tilbake som blir som en ny utsed. Så kommer da konklusjonen i vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Blant annet fremgår det av det som er sitert hos Oseas. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. For de støtte an mot snublesten som skrevet er: Så jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Hedningene blir frelst ved tro. De har ikke søkt Guds rettferdighet. De har ikke som Israel søkt rettferdighetens lov. Det har de ikke. Allikevel er de blitt frelst. Det var rettferdigheten av tro. Her har dere evangeliet anstøtt. Mennesker som intet gjør, de blir frelst. Andre som strever med seg selv og går inn for å leve etter Guds vilje, blir ikke frelst. Dette anstøtet, det kjente jeg bokstavelig på meg selv i mine unge dager. Jeg har jo, som jeg har fortalt dere før sikkert, hele mitt liv ville være en kristen. Og jeg har kommet langt i det, å gjøre det som hører med til en kristens liv. Jeg hadde bare kristne interesser når jeg begynte å studere teologi. Og hele mitt liv var opptatt med kristelige gjøremål. Og så fikk jeg se at jeg ikke var frelst. Jeg har sikkert fortalt om den gangen jeg da var med Blå Kors på en bespisning en søndag formiddag. Og jeg selv var vitne til en som kom direkte inn fra rennesten, kan vi si. Satt ned i forsamlingen, hørte et vitnesbyrd, en annen som var blitt frelst. Og som plutselig sier, å ja, sånn. Å ja, nå ser jeg det. Å, nå er jeg også frelst, sånn. Det var det ordet fra Isaias 43. Du har bare trettet meg med dine synder, holdt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og jeg husker det stakk inn i meg. Her kommer en mann inn fra gaten. Han har gått på fylla. Han var vel kjent av politiet. Han kommer bokstavelig talt fra rennesteden. Han har ikke gjort det slag å bli frelst. Og det ble han. Fra det øyeblikk var den mannen et nytt menneske. Det var underlig å se og høre. Det ble et nytt hjem. Han var gift, han hadde barn. Det kom møbler i hjemmet. Han tjente penger.
Og det ble gode forhold, og det var et meget godt forhold mellom ham og hans hustru. Han avanserte og ble til og med etatsjef i Oslo kommune for den etaten han var ansatt i. Inntil han for en del år siden gikk av for aldersgrensen. Og var en hedersmann resten av sitt liv. Så det var ekte. Jeg visste jo ikke hvordan det ville gå med ham da jeg satt der og hørte dette den dagen, men at det skjedde noe med ham, det var jeg klar over. Og jeg tenkte, jeg ber, jeg strever, jeg kjemper mot min synd, jeg arbeider. Det er ikke den ting jeg ikke gjorde. Jeg kunne ikke si jeg var frelst. Kom det den dagen, Gud være takk, da jeg ble så fattig og ribbet selv, at jeg fikk se frelsen. Da skjønte jeg at den som skal bli frelst, han blir frelst for intet. Det var rettferdigheten av tro, står det her. Det er det samme som blir frelst uforskyldte, for intet. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får den. Han får alt. Den som skal ha Guds nåde for et eller annet, hva det nå måtte være, om det så er sin anger, eller sin tro, eller sin bønn, eller sin nidkjærhet, eller sitt alvor, eller andre ting. Det samme der. Skal du ha Guds nåde for et eller annet, får du ingenting. Evangeliets anstøt. Dette kunne ikke jødene forstå. Det kunne apostelen si, ja, hva skal vi si? Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov. Her betyr lov en norm, den riktige norm, nærmere bestemt, for sitt gudsforhold. De søkte den riktige norm for sitt gudsforhold. De vant ikke frem til denne norm. Altså, de vant ikke noensinne frem til å få det rett med Gud. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De skulle være noe. De skulle bli noe. De prøvde å finne frem til en norm i sitt gudsforhold. Gjennom loven. Det går ikke. Et annet mot snublesten. For dem ble Jesus til fall, som det var sagt om ham i tempelet, den er satt til fall og oppreisning for mange. Han ble det altså med Jesus som med de hjørnestenene som husene i Israel sto på. Fire hjørnestener som stakk utenfor huset i hver sitt hjørne. Når man gikk forbi huset, snublet man ofte på dem. Derfor ble det kalt i dagligtale anstøtstener, snublestener. Jeg legger i siden en snublesten, en anstøtsklippe, står det. Huset som sto oppå dem, det sto trygt. Og derfor står det, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Men de som skulle finne en riktig form, eller en riktig norm, rettere sagt, for sitt gudsforhold utenom Jesus, de falt og snublet på Jesus. Da voldte Jesus deres fortapelse. Anstøt betyr i Guds ord det som volder et menneskes fortapelse. Det er et billedlig uttrykk. Hvis jeg hadde kunnet tegne, skulle jeg satt opp skjematisk på tavlen, men jeg skal ikke prøve på det, altså, av gode grunner. Men du kan tenke deg en felle, den har en aksling sånn, og så står den sånn i den stillingen, og så er det en stang som står opp ned der. Så legges det åte inn i fellen, så kommer dyret, så støter den mot denne stangen når den går inn i fellen, og så klapper fellen sammen og fanger dyret. Den der stangen der, det er anstøtet. Å være til anstøt for et menneske betyr å volde et menneskes fortapelse. Det betyr ikke å gjøre det som et menneske misliker. Mange som misbruker det ordet der. Om noen gjør noe jeg ikke liker, så er ikke det noe til anstøt for meg. Men man kan gjøre ting, som vi ser i Romerne 14, ved at en kristen gjør en større bruk av sin kristne frihet enn andre har samvittighet til, så kan han lede andre til
og gjøre en bruk av sin frihet som de ikke har samvittighet til, og så volde deres fortapelse. Derfor står det det at før ikke ved din mat den i fortapelsen som Herren er død for, blant annet. Derfor skal vi ta hensyn i slike tilfeller. Jeg skal snakke om det senere. Men her står altså tale om en anstøtsklippe. Det betyr en klippe eller en sten som volder menneskets fortapelse. Og Jesus blir til fortapelse for dem som kan være noe eller gjøre noe. Han blir ikke til frelse for dem, men for den som intet er, intet har, intet kan. Så hjelpeløs står der fortapt, blir Jesus til frelse, den som tror på ham. Og så skjønner dere at om vi har opplevd dette og blitt kristne, så må dette også fornyes gjennom hele vårt kristenliv. Derfor hender det så ofte, når han har vært i Herrens tjeneste en tid, at en oppdager om seg selv, nå står jeg igjen der, anklaget. Nå står jeg dømt igjen. Kanskje du har sagt noe du aldri burde ha sagt. Kanskje du har tatt feil i en ting. Nå ser du det, og så blir det så dømt. Og så kjenner du på det gamle mennesket. Det er så mye i deg. Det strider mot Gud. Det er så utilbørlig. Så husk på det. Den som tar imot Guds nåde for intet, han får alt. Og det gjelder for deg også i dag. Hele livet.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hei igjen, alle dere som, som følger disse talene som blir lagt ut på kanalen Kilden på Facebook og, og Nådeordet på YouTube. Velkommen inn igjen. Det annen pinsedag I dag, og nå ble det streamet to møter fra Betania Bedhus I Stokke I går, så det kommer noe tett på dette her. Men slik det når et budskap vil ut. Det virkelig svære hver eneste sjel på denne jord står overfor, det jo døden. Den uavvendelige død, sier vi. Men så jo spørsmålet da, den nå virkelig uavvendelig? Det sant? Finnes det ikke noe håp imot den, altså? Og da må vi svare som troende, jo takk Gud, det gjør det. Virkelig, og dette håp har vi I en person som har gått gjennom døden før oss, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds sonofferlam. Og legg merke til den formuleringen, han gikk gjennom døden. Han ble altså ikke værende I den som vi I utgangspunktet dømt til, men han gikk gjennom den. Trøst av hverandre, den overskriften har denne talen nå fått da, ut fra den teksten jeg skal lese. Og den teksten fra 1. Thessaloniker 4, vers 13-18. Men før vi leser den, la oss be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det vi minnes særlig om I denne pinsehelgen, at du sendte din hellige ånd til oss for å opplyse oss om hvem du og hva du har gjort ferdig for oss, den oppgave du hadde på denne jord. Vi takker og priser deg for det, og vi ber deg om dette lyset og så den stunden vi sammen her nå, og alle som videre kommer inn på dette. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, og takker deg for at du alltid hører oss når vi ber etter din vilje. Amen. Da leser jeg som sagt 1. Thessaloniker 4 og fra vers 13 I Jesu navn. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med ham, med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jeg nå skal ta for meg, det blir mer et uttrykk for hva Guds ord lærer om et bestemt emne, en direkte forkynnelse, om vi kan si det noen forskjell på det I det hele tatt da. Emnet I alle fall spørsmål om de troendes tilstand etter døden, frem til Jesu hjemkomst og den endelige opprettelsen av Guds rike I himmel og på jord. Fullendelsen altså. Trøst av hverandre med disse ord, skriver apostelen til de troende I Thessalonika her. Men det han skriver her, ja, det kan selvsagt bli til trøst for enkelte, at en dag skal de vekkes opp igjen. Men for de aller fleste blir det neppe til noen veldig trøst at de skal gå inn I en totalt ubevisst tilstand fra det øyeblikk døden inntreffer. Jeg kan ikke tenke meg det. Mange som rygger tilbake for det. Skal bare være borte liksom
Det jo to syn ut og går i kristendom når det gjelder det, dette her. Og dette det ene av dem. Det andre at vi går hjem til Herren når dette skjer og lever videre der. Straks altså. Det mest sannsynlige av disse to absolutt det siste, ifølge Guds eget vitnesbyrd om saken. Vi kan ta for oss noen av disse. Et av de mest kjente Paulus' egen tale, der han i Filipperne 1.23 skriver, «Jeg har lyst til å bryte opp herfra, og være med Kristus, for det så mye, mye bedre.» Jeg vil jo umiddelbart forstå dette å være med Kristus som beskrivelsen av en bevisst tilstand, ikke sant? Du sammen med ham, og du registrerer at du sammen med ham, det så mye bedre enn å være her på denne jord. Altså, det en god følelse, det en god opplevelse, det godt i det store og det hele. Jeg bevisst, jeg lever. Et annet tilfelle finner vi der Jesus taler til den ene røveren ved siden av ham på korset, Lukas 23:43. Sannelig sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. I dag. Paradis beskrevet som en mellomtilstand for de troende, mellom deres fysiske død og fullendelsen, da det også deres legeme forenes med deres sjel. Liksom dødsrik beskrevet som en mellomtilstand for de vantro, mellom deres død og den endelige dommen. Et sted hvor man på en måte blir oppbevart inntil den dag kommer. Men vi skjønner jo at det stor forskjell på disse to forskjellige tilstander og forskjellige steder. Vi leser også om Stefanus, den første kristne martyr, at han så opp mot himlen før steinene fra de vantro lovtrellene hagla nedover ham og utbrøt apostelgjerningene 7:56 står det «Se, jeg ser himlen åpnet og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Jesus, som ifølge Hebreerne 1:3 satte seg ved majestetens høyre hånd etter å ha fullført renselsen for våre synder, han sto nå. Han hadde reist seg også ifølge Stefanus vitnesbyrd. Han sto med Guds høyre hånd. Dette gjerne beskrevet som at han reiste seg for å ta imot Stefanus. Så kan vi jo spørre, ikke det trøstens ord? Men Stefanus' legeme ble liggende igjen på jorda. I Josva 1, og vers 1 så leser vi «Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses' tjener, og så videre. Da Herrens tjener Moses var død, han døde med andre ord den fysiske død og ble begravet et sted bare Herren kjenner, men vi kan lese om Jesu forherligelse på berget Tabor, at Moses og Elias viste seg sammen med ham og talte med ham om hans bortgang, det vil si den måten han skulle dø på. Moses var altså levende hos Gud etter sin bortgang. Ellers så kunne han ikke vært sammen med Jesus på berget der. Men det var han også. Og det også nettopp hva Jesus sier til de vantro sadukeere i Matteus 22:31-32. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som talt til dere av Gud, som sier, jeg Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud? Og så kommer dette, han ikke de dødes Gud, men de levendes. De lever for ham. Og hos ham. Nå vet vi jo at både Abraham, Isak og Jakob døde og ble begravet her. Og deres fysiske levninger finnes altså ennå her på jord et sted. Men deres sjel gikk hjem til Herren for å leve med ham. Det bare ett menneske av de mange milliarder
som har opplevd legemets oppstandelse til nå, og det han som I egen person dødens overvinner, Jesus Kristus. I Åpenbaringen 6, 9-11 leser vi en underlig hendelse. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde, var martyrer også, med andre ord. De ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal du vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjener og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel, liksom de selv. Ropte med høy røst, står det. Altså, de var tydeligvis levende nok, disse her. Men hva så Johannes her, egentlig? Jo, han så deres sjeler, står det. De var enda ikke forent med sitt legeme, altså. De var blitt slått ihjel her på jord, leser vi, men altså høyst levende hos Gud. Det vel det som kan forvirre oss noe at skriften taler på forskjellig vis, fordi legemets oppstandelse, det enda ikke skjedd. Vi skal forenes igjen med det legeme vi hadde her på jord, men det skal forvandles, står det, til et herlighetslegeme, lik det Jesus hadde I sin oppstandelse, som vi leser I Filipperne 3,21. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Han skal ikke gi oss et nytt legeme I stedet for det vi har nå, altså. Men forvandle det, står det. Forvandle det til det fullkomne, nemlig et herlighetslegeme. I Johannes kapittel 11 så kan vi lese om at Jesu venn Lazarus var død, og Jesus kommer til hans to søstre, Martha og Maria. De kjenner vel historien, tenker jeg. På Jesu ord om at deres bror skal oppstå fra de døde, så strekker liksom Martha seg så langt at hun jo tror at han skal oppstå på den siste dag. Men da sier Jesus noe vi skal merke oss nøye. I vers 25, Jesus sa til henne, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» «Jeg Han I sin egen person, oppstandelsen og livet. Det han som det. Derfor den som tror på meg skal leve om han enn dør. Vi har jo allerede ved troen fått del I ham som oppstandelsen og livet. Derfor som han også sier I Johannes 8,51, sannelig sier dere, om noen tar vare på mitt ord skal han aldri evigt se døden. Altså, du som blir I ord om ham, som tar din tilflukt til ham, hør. Du skal ikke engang se døden. Langt mindre bli I den. Var det noen trøst I det? Den står riktig nok som en siste fiende, men det altså en slagen fiende, ifølge Guds ord. Jesus brøt brodden av den på Golgata kors. Der han tok døden med seg dit den hører hjemme, men gjennomstod selv til livet det evige. Det det han nå rekker deg som en uforskyldt gave med evangeliet. Vender du ryggen til dette, kjære venn, så vil du en dag få oppleve at dødens brodd høyst virksom fremdeles utenfor Kristus. Det svært. Det bare I ham
den overvunnet, som vi synger I påskesalmen, vet du. Dig være ære, Herre, over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Men kun der.

lägger alltså stein till byrden för folk som aldrig har det tungt nog då, vet du. Selv Jesus gråt vid Lazarus grav. Men inte sörge som de andra, de som inte har hopp, säger han. Kan hende du ikke vil rope så høyt om din tro, som enkelte gjør, men synes så skrøpelig når du riktig skal kjenne etter, og særlig når noe alvorlig står på, men ditt håp nå rettet på Jesus i alle fall. Jeg skal si deg nå til slutt, eller mot slutten nå, hva skriften vitner om dette ditt håp. Det kan du lese i Romer 8:24, For i håpet vi frelst. Hørte du det? Vi frelst? Altså et slikt håp rettet mot Jesu person en frelsende tro. Men apostelen, han taler altså her om noen han kaller de andre. De som uten håp, som han skriver. Mange av disse får et falskt håp gjennom mye av denne søtladende kristendomsforkynnelse som det så mye av i dag. Det ikke farlig. Og jo da. Men som en kristen altså, så du forpliktet til å holde deg til hva Guds ord forkynner også om den saken. De uten håp. Og til dem lyder det tvert imot, som det står i Hebreerne 10:31, det forferdelig å falle i den levende Guds hender. Ikke noe seg fram til akkurat, med andre ord. Det altså det store alvor over det, å være utenfor Kristus. Og i denne sammenheng så det bare to steder, det i eller utenfor Kristus. Det ikke noe tredje alternativ her altså. Det ikke nesten i Kristus, nesten i kristen. Det ikke noe som heter det. Enten du helt innenfor, eller så du helt utenfor. Dette håpet som gitt deg han. Det skrives fort vekke, hvil i fred. Over kjendiser og andre som avgått ved døden, du har sikkert sett det mange ganger. Inne på Facebook og liknende plasser. Og dette skrives uten at det noe som helst som tyder på at vedkommende har hatt med fredsfyrsten å gjøre. Kan hende tvert imot til og med. Et fromt ønske riktig nok kan det være. At vedkommende må få hvile i fred, vi ønsker jo alle det. Men ingen hviler i fred uten han som skapte fred. Det må vi ikke glemme. Den som utenfor Kristus, som sagt, han også uten håp for evigheten. La oss gjenta Paulus' ord til de troende til slutt nå. Trøst da hverandre med disse ord. Ja, gjør det. Det nemlig Guds sanne vitnesbyrd. Vi har med å gjøre her. Herre Jesus, vi takker deg for budskapet. Takk at vi virkelig har noe å trøste hverandre med. Et håp som ikke blir til skamme, som det står i ditt ord. Et levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Det som du har gjort ferdig for oss, som venter på oss i himmelen. Døden kan ikke bryte oss ned. Vi kan bare flytte oss over til deg, helt og fullt. Og du ser nåde, Jesus, at du kunne bringe det ut på en slik måte at mange, mange måtte få del i det. Ennå tid. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.

0: Vestre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for du lov å si at du to eller tre er samlet i mitt navn. Der jeg er midt iblant dem. Nå ber vi at du vil åpne ordet for oss ved din gode Hellige Ånd, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. For ditt navns skyld ber vi om deg. Amen. Jeg regner med at de fleste som leser vanlig Bibelen har noen beretninger i evangelielitteraturen i det nye testamentet som er blitt særlig kjær for dem, og som de jevnlig vender tilbake til. Nå skal jeg lese en slik beretning som er blitt spesielt kjær for meg fra Matteus 15, om den kanonese kvinnen, om hennes troendes møte med Jesus. Matteus kapittel 15. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd, men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, vis henne bort, for hun roper. Går og roper etter oss. Men han svarte og sa, jeg er ikke usett til andre enn de fortapte for Israels hus. Da kom hun og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp meg. Han svarte og sa, det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, det er sant, Herre. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herre. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor, det skal skje som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Vi vil begynne denne preken med å sette en kraftig strek under en setning i begynnelsen av teksten vår. Den lyder slik, men han svarte henne ikke ett ord. Sammenhengen er altså at en kananeisk kvinne fra landområdet ved Tyrus og Sidon, en del av den nåværende Libanon, kommer og roper etter Jesus. Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd. Og Jesu reaksjon på hennes rop er så vi nettopp hørte, men han svarte henne ikke ett ord. Hun ber i sin dype nød for sin plagete datter. Han hører rop hennes meget godt, likevel står der, men han svarte henne ikke ett ord. Hun fortsetter umiddelbart å rope, og når en mor roper sånn for sitt syke og hjelpeløse barn, da er det virkelig i stor nød. Jesus hører hennes rop meget godt, men han svarte henne ikke ett ord. Det kan vel hende at både du og jeg en eller annen gang har opplevd noe lignende i forhold til et medmenneske som vi i vår store nød henvendte oss til om å få hjelp. Vi visste at det sto i dette menneskes hjelp og dette menneskes anledning å hjelpe oss hvis det bare ville. Og så opplevde vi at vårt bønn om hjelp ikke ble besvart med et eneste ord. Bare taushet. Bare taushet. Da følte vi at det ikke bare var vår bønn som ble avvist. Vi ble avvist selv også. Og det var det verste og mest smertefulle av alt. Man tror ikke den kanoniske kvinne har vært fristet til å tenke nøyaktig noe tilsvarende. Jesus bryr seg hverken om meg eller mitt syke barn, om vår nød, om vårt nødrop. Det som utvilsomt har gjort det meget nærliggende for henne å tenke slik, er at hun var en hedensk kvinne. Og at hun var mor til et barn som var plaget av ille åndsmangler. Både hun og datteren var så urene etter jødisk tanker i dobbelt betydning. De var plaget av onde åndsmakter. Følgelig ville neppe en rettroende jøde ha noe med henne og hennes syke barn å gjøre. Men når nøden er stor, og et menneske ikke vet noe annet enn å rope på Jesus, så fortsetter det å rope, selv om hun opplever, men han svarte henne ikke et ord. Hun er ikke den eneste i vår Bibel som har hatt en slik opplevelse med Gud. Tvertimot finnes det mange lignende eksempler fra Guds ord, ikke minst fra salmenes bok i det gamle testamentet, hvor salmisten klager og jamrer i sin store nød over Guds taushet. La oss ta bare et eksempel fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg i vilje? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit, svar meg, Herre, min Gud. Hører du salmistens nød og smerte over Guds taushet? De gamle troende i vår kirke og på bedehuset, de kalte denne situasjonen for anfektelse. Det vil si når Gud er taus, bare taus, og synes å skjule sitt ansikt og være helt likegyldig med sitt barns nød. Da fektes det mot troen, av troens fiender, både utenfor den kristne og innenfor. Men så endelig svarer Jesus den kananesiske kvinnen. Hans disipler er tydelig blitt mektig genert og ubehagelig berørt, og av denne hedningekvinnens evinnelige rop, som nok har vekket oppmerksomhet. Derfor går de til Jesus, ber ham og sier, skil deg av med henne, for hun roper etter oss. Da svarer Jesus på kvinnens rop, men Jesus svarer til den kananeiske kvinne er et avslag på hennes bønn. Altså først er han taus lenge, og når han så endelig svarer, er svaret et avslag. Han sier til henne, jeg ikke er usendt til andre enn de fortapte for Israels hus. Men det mener han å si, nå, så lenge jeg vandrer synlig omkring på denne jorden, er min frelsesgjerning begrenset til mitt eget folk, og bare til det. Det vil si de fortapte for Israels hus. Følgelig hører ikke du som en hedning, og ditt barn som et barn til et hedning, til dem som jeg skal vise miskunn og hjelp nå. Nå er det begrenset til mitt eget folk. Men den kananeiske kvinnen tar tydeligvis ikke et nei for et nei. Hun var tvert imot helt bort til Jesus, faller ned for ham og sier, Herre, hjelp meg. Det vil si, avvis meg ikke, selv om jeg er en hedning kvinne, og min datter er plaget av ille åndsmakter. Da får hun et nytt og enda mer avvisende svar fra Jesus. For han sier til henne, det ikke er rett å ta brød fra barna og kaste det for de små hundene. Jesus sier dermed til henne, du har ingen rett til å vente noe miskunn og hjelp fra meg. Det er riktig at jeg er Davids sønn, det vil si Guds Messias. Det er også riktig at alle frelsesgudene er det nettopp Guds Messias som bringer til sitt folk. Men siden du ikke hører til dette folket, men er en hedning, så kan du ikke vente å få noe av disse frelsesgudene akkurat nå. Jesus sammenligner disse godene med brødet som barna får på bordet. Det vil si barna, det er Guds gamle paktsfolk Israel, og hedningene hundene. Og det fikk jeg rett, sier Jesus, å ta brødet fra barna og kaste det på de små hundene. Jesus sier like ut til henne, at det ikke er rett av ham å hjelpe henne nå. Hans kall og hans gave er hans eget folk akkurat nå. Noen mer avgjort avslag kunne den kanonese kvinnen neppe ha fått fra Jesus. Først hører han hennes rop, så svarer han ikke. Så er det et avslag, og så er det et enda mer radikalt avslag. Men da skjer det noe underlig. Kvinnen svarer Jesus og sier, det er sant, Herre. For de små hundene eter jo av de smulene som faller fra deres Herres bord. Hun blir altså ikke sint eller bitter på Jesus. Hun bøyer seg tvert imot for hans ord, men samtidig minner hun Jesus om en kjensgjerning som også han er vel fortrolig med. Nemlig at de små hundene spiser jo av de smulene som faller fra deres Herres bord. Dermed sier hun at brødet blir jo ikke tatt for barnet, selv om de små hundene spiser av smulene som kommer fra barnets måltid. Med andre ord sier hun til Jesus, om du hjelper meg og mitt syke barn, så er jo det bare noen smuler regner. Det er ikke noen hindring for din frelsesgjerning for ditt eget folk. Det er jo virkelig bare noen smuler å regne med. Og de smulene kan du nå gi meg og min plagete datter. Hun fanger med andre ord Jesus i hans eget ord, og så er hun overvunnet. For Jesus sier til henne, kvinne, din tro er stor, deg skje som du vil. Merk deg særlig disse ordene av kvinnen, for det er meget karakteristisk for den frelsende troen. Da jeg prøvde å forberede meg til denne lille preken i dag, så kom jeg til å tenke på det som står i 1. Peters brev. Gud står de stolt imot, men ydmyke gir han nåde. I bildet, det vil si Guds ord, finnes det egentlig bare to slags mennesker i kirken og utenfor. De stolte og de ydmyke. De som er stolte overfor Gud, og de som er ydmyke overfor ham. De stolte, det er de som mener har rettighet overfor Gud. Har krav på ham. Han er jo Gud. Han sier om seg selv at han er både kjærlig og allmektig. Så skulle det bare mangle at han ikke svarer på deres bønn, fortere enn fortest, og gir dem det de ber ham. Vær så god. Gjør han det ikke, så er han enten avgått ved døden, eller han har ikke noe til å stole på og regne med. Sånn tenker de stolte. Den ydmyke har det helt annerledes i sitt forhold til Gud. Det ydmyke mennesket sier, jeg har ingen rettigheter overfor Gud. Det er tvert imot han som har alle rettigheter overfor meg. Jeg har ingen krav å gjøre gjeldende overfor Gud, men han har alle krav å gjøre gjeldende overfor meg. Han er evig Gud, og jeg er bare et lite skrøpelig menneske som har en avmålt tid til rådighet i verden. Hvordan skulle jeg da gå og gjøre krav på Gud? Men om jeg ikke våger å gjøre krav på ham, så våger jeg da å ta hans ord og løfte på alvor. Det som sier, kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Ja, det løftet vil jeg ta på alvor. Det løftet vil jeg klynge meg til, og det løftet vil jeg henge meg på. For det er oppriktig alvorlig ment fra Guds side, både for jøde og for hedning. Det var nettopp det den kanonese kvinne gjorde. Og det er det troen alltid gjør, til alle tider, på alle steder. Den tar Herrens ord og løfte på alvor. Derfor roper han også til Jesus i sin nød. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og et slikt rop er det sterkeste uttrykk for en sann tro på Jesus. Og så får denne kanoniske kvinne et vidunderlig vitnesbyrd av Jesus. For han sier, som du hørte til denne, kvinne, din tro er stor. Deg se som du vil. Så langt jeg vet er det bare to personer vi møter i det nye testamentet som får et slik vitnesbyrd av Jesus, og betegner nok er begge hedninger. Det er den kanoniske kvinne her i Matteus 15, og den romerske høvdsmann i Matteus 8. La oss endelig merke til at ikke disse to menneskene som vitner om sin store tro, Det er en slags vitnesbyrd forekommer av og til, at noen vitner om sin store tro, og det er like motbydelig hver gang du opplever det. Det er Jesus som vitner om deres store tro, ikke de selv. Selv visste de neppe noe om sin store tro. Det de visste var at de var i nød, og at Jesus var deres eneste redning. Derfor kom de til ham og ropte på ham og tok sin tilslut til ham. De visste neppe noe om sin store tro, men de har begynt å bli kjent med Jesus og begynt å rope på ham. Men hva er en stor tro? For det første lærer vi hos denne kvinnen når det gjelder en stor tro. Det er dette at den store troen fortsetter å komme til Jesus og rope på hans navn, også når det virker som det ikke er noen hjelp å få hos Jesus heller. Han roper og roper, men det virker som det ikke er noen hjelp å få hos Herren heller. Allikevel fortsetter denne ropen. Da blir det ikke den store troen bitter på Gud og vender Jesus ryggen.

gewoon houden. Want voor de Fiera, dan stoort voor rein eigen met zijn eigen troon. En dan is toe, dan liepen. Dan rein baume Jezus. Dan, dat is een nieuw slags troon, zo men ze opleven, dat opdager troon zal. Men troon dan opdager Jezus. Opdager dat Jezus kan, wat de Jezus wil, wat de Jezus kan göra. Men, sier noen, eller i hvert fall tenker de det. Det er en stor nød og et stort problem med denne teksten fra Matteus 15, og enda mer med pressens trekken, nemlig dette, det gikk jo godt til sist, både for den kananese kvinnen og hennes syke datter. Det er bare det at dette så ofte ikke skjer i livets virkelighet her og nå. Heller ikke for de kristne som roper på Jesus natt og dag. Hva skal vi gjøre med det, spør noen. Eller er det noe å gjøre med i det hele tatt? Det første vi bør gjøre ærlig og åpent, det er å innrømme at det hører med til livet i denne verden, og det hører med til en kristen opplever at Gud noen ganger enten ikke svarer på vår bønn i dette liv, eller han svarer helt annerledes enn vi hadde bedt om og tenkt og villet. Det særdeles dårlig sjeles opp, både for oss selv og andre, når vi nekter dette faktum. Og prøver å spille advokat for Gud og kristendommen. Vi har tvert imot med til en av troens mest krevende lekser. Litt etter litt og godta at Gud noen ganger sier nei til barnets bønn, uten at det betyr at Gud sier nei til barnet sitt, for det gjør Gud aldri. Det har jeg lyst til å gjenta. Om Gud synes å si nei til barnets bønn, så betyr det aldri at han sier nei til barnet selv. Det gjør Gud aldri. For det andre kan vi trygt regne med at det er flere og store under i Guds menighet på jord, som vi ikke makter å se. Vi behøver ikke å lyge disse underne på Gud. De er der bare for den som har øyne til å se dem. Og for det tredje og siste, det du og jeg stadig trenger å lære på nytt og på nytt av den kananese kvinnen og den romerske høvedsmann, er at troen på Jesus, enten den er stor eller liten, kommer til Jesus, roper på ham, fortsetter å rope på Jesus, også når situasjonen synes å bli verre og verre, så gjør troen det. Hvordan kan det være slik at troen fortsetter å rope på Jesus, selv om Jesus ikke synes akkurat å gi det vi ber om? Det kommer av at for den frelsende troen er ikke bønnhørelsen det viktigste, men det er Jesus selv. At jeg får være hos Jesus, at jeg får tilhøre Jesus, at jeg får påkalle han og rope på ham, at jeg får leve i syndernes forlatelse. Jeg er glad og takknemlig hvis Gud bønner meg og gir meg det jeg ber om. Det skal jeg ikke nekte, men det viktigste er aldri bønnhørelsen. Hvor stor den måtte bli, men det er Jesus selv. At jeg får være hos ham og tilhøre hans flokk. Troen holder seg til Guds ord og løften. Det gjelder syndernes forlatelse, det viktigste av alt. Men det gjelder også alt det ellers trenger til i livet, for sjel og legeme. Fordi det er slik, så vil vi samle slutten på denne lille preken i et salmevers som jeg er så glad i, og som samler hele denne teksten og det lille jeg har sagt i en sum. Husk på dette salmeverset og ta det med deg fra bedehuset, og grunn på det, så skal du kjenne saften og kraften i salmeverset. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmels borg. Han som kan stormen vinne og bryte bølgen blå, han skal og vinne en feil, finne.
den vei hvor du kom.

call. Amen. Dette er en av de første gangene jeg var der på en talerstol, for å si det rett ut etter at jeg fikk et hjerneslag. Så jeg var jo veldig usikker på om jeg kunne si ja til dette, men nå har jeg sagt ja, og kommet igjennom det på et vis. Og vil gå litt senere til en god middag, og ta meg en tur etterpå det igjen. Det var i hvert fall veldig fint å være her. Jeg har virkelig, jeg kan si det med sannhet, at jeg har gledet meg til å være sammen med dere. Så det var veldig fint å se dere igjen. Og ta alle disse ord. Men da ha en god og velsignet søndag, alle sammen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Først et par ord om en liten sak, ikke så rent liten her, så kanskje noen kunne få et lite lysglimt I øynene. Og da har vi et uttrykk, så lenge det liv, det håp. Så kan du tenke deg en mann som syk, så kommer de og sier at ja, nå han blitt dårlig. Nei, hva sier du, han dårlig? Men det håp. Så går det litt lenger, så sier de, I dag tok han ikke til signering. Nei, hva sier du? Men det håp, så lenge det liv. Så en dag det sånn at nå feberen kom over 40. Og det begynner å se riktig mørkt ut. Ja, men så lenge det liv, det håp. Så en dag så sier de da at ja, nå får vi ikke kontakt med han lenger. Nei, hva sier du? Nå begynner det å bli alvorligt. Men det håp. Men den dagen han ligger der og hjertet stopper og mannen død, då det ikke mer å gjøre. Og dette der noe når det gjelder hvordan Gud steller med den han vil frelse, så har vi så voldsom tro på at han skal hjelpe oss, nå skal han nok lukkes, og vi har et fæle håp til at det skal gå, og vi ber Gud om hjelp, og så det kanskje noen som har fått seg noen skudd for bøyen, så det begynner